いやもう下の階の人ごめんなさいですよ。朝からなんか落ちたっていや本当申し訳ない、実際気持ちとか体は疲れてないけど、まあ体っていうか気持ちは疲れてないけど、体はなんか脳は疲れたりとかってしてるってことなんですかね。そのとこでも横になって寝ちゃうぐらいだから、なんか実際背中とか肩とか、まあ多少のもう痛みはあるものの、別にそれは何だろ大したことないなーなんて思ってたら、この間もマッサージ行ったらもう全身カッチカチですねって言われた。やっぱそうなんだと思って、まあもうこれもしょうね、ちゃんとこれ体もケアしないとダメだなとは、はい、思いましたね。さあ、今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、0980541475までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。さ、では曲いきましょう。毎週この火曜日は、最新曲ですねお届けいたします。では今日は1曲目こちら行きましょう。おい、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

録しております。明美王モーニングタイム。さあ、行きましょう。メッセージ。まあちゃん、アンさん、はい、おはようございます。アンさん、埼玉は曇り、現在25度。庭仕事するには最適な天気と。いいですね。涼しそう。でまー、ちゃんは今日の大阪は最高気温が31度。わーお。

名古屋も同じような気温だけど湿度が違う、湿度嫌いって、もうなんかもう慣れちゃってるけどな。で、ソファーから落ちたんですか、よっぽど疲れてるんじゃないですかって。どうでしょうね、寝返り打ったら落ちちゃったからなんとも言えませんけども、はい。そしてまあ昨晩は衝撃のニュース飛び込んできましたね。それは一旦置いといて、今日からプロ野球交流戦、阪神は甲子園でファイターズと、ピッチャーは西勇輝と伊藤大海、楽しみ。この一戦が交流戦の良し悪しを左右すると思うので、両チームとも頑張ってほしいです。いきなり阪神の対戦ですねってことですね。はい、ありがとうございます。衝撃のニュースっていうとあれですかね、ね、あの巨人の、ね、阿部監督の暴行容疑での逮捕というね。いや確かにびっくりですよね、速報としてね。まあ、娘さんに対してのものだと、なんかね、記事ではその娘さんが姉妹なのかな、長女と次女のが喧嘩されてて、そこの仲裁に入った時に口答えをされて手を出してしまったと。ね、でなんかこう、で娘さんが被害が相談したのが母親じゃなく児童相談所にね行って、そっからの110番っていうね。ただまあ娘さん、長女も通報を反省している、ほうということだと。なるほど、まあ、そういうところで、まあなんかね、どうなんでしょうね。まあもちろんこの暴行はね、よくはないですからね、当たり前のことですけど、まあ、どういうあれがまあね、厳しさを持ってやってたのか、まあ、それがでもね、わかんないですけど、どうね、まあそのご兄弟姉妹がどういう理由で喧嘩してて、どういうこの言い方をねして、もしかしたらそれがすごく良くないことかもしれない。ただまあとはいえ、それに対してのね、あの暴行は絶対にダメだと思いますが、いやなかなかこれね、ダメですよ。あれね、ちょっとしかもジャイアンツ巨人でしょ、もうやっぱちょっとね、しかもそれが監督 で今日から交流戦っていうタイミングでっていう、これはちょっと良くないですよ。それはどうなるのかですね、はい。まあ、巨人の皆さんのね、また士気にも関わるでしょうからね。

では行きましょうかね。こちら今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは

縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあこれね、気になるところに行くと、週末大雨でございました。ちょっといろんなところで被害がありましたけども、まあ恵みの雨となったはこちらダムですかね。見てみましょう。大雨でダム貯水率が4ポイント増。県内は23日から24日にかけて各地で大雨に見舞われ、25日午前0時時点の11ダムの貯水率は 56.2% と22日から4ポイント増えた。ただ平年値と比べると 25.9 ポイント低く、水を提供する県企業局は引き続き水位を注視してするとしている。23日は本島中南部で線状降水帯が発生、24日には本島北部の国頭村に一時大雨警報が

出た。容量が大きいダムは北部のヤンバル地域に集中しているため、その周辺で降る雨の量が貯水率回復の鍵を握る。沖縄気象台によると、本島地方は26日、ところにより雨や雷雨の予報。6月1日までの1週間は曇りや晴れが多い見込みとなっている。企業局の担当者は、梅雨が明ける6月中旬頃まで様子を見守って今後の対応を検討したいと。はい、ということで、まあまあまあ6月中旬まではまだちょっとね、梅雨ですよということで宣言はされているみたいですけども、まあまあでも一応ね、なんとか回復しましたけど、ただそうか、線状降水帯は中南部だから、北部にねダムが多いからっていうとこか。だそれがたまれるほどのものだと考えたら、ちょっともう大きな被害が生まれるからって、まあこれまた難しいですね。まあまあ、4ポイント増えたということは、まあ良かったんじゃないでしょうか。平年値と比べるとまだまだ少ないということですけどもね。これでも平年値がさ、今回でも 25.9 ポイント低いってことは、来年以降のこの平年値の下がるのに影響はやっぱあるのかね、出てくるのかね。平年これぐらいあれば大丈夫、まあなんとか、はい、まあまあまあマシに状態になってるというところですかね。続いてこちら、ハワイで活躍、清田さん講演。名護市の名桜大学で13日、同市出身でハワイ大学名誉教授の聖田京子さんが自身の経験を交え、挑戦することの大切さをテーマに講演した。聖田さんは、自分の故郷にできた大学をずっと見てみたかった、皆さんの前で講演できることに感動していると喜びを語った。スポーツ健康学科の生徒約70人が受講。聖田さんは戦後の苦しい生活を乗り越え、銀行で働きながら勉強して大学に進学。憧れていた教師になるまでの経歴を紹介。大学を卒業してチャンスが広がった、若い皆さんには恐れることなくいろんなことに挑戦してほしいとメッセージを送った。3年の安田ゆずりさんは挑戦心を持ち続け、ハワイでも活躍している姿に感銘を受けた。自分も挑戦する気持ちを持って大学生活を過ごしたいと話した。はい、ハワイ大学名誉教授の方が名護出身でいらっしゃるんだ。知らんかった、名護出身で。あ、でもこの自分の故郷にできた大学をずっと見てみたかったってことは、でも名桜大学自体が20年以上経ちますよね。じゃあなかなか、じゃあこちらに戻ってきて、この名桜大に行くっていう機会がなかったのかな。じゃあ素晴らしい機会ですね、これまた。まあ、僕も、いろんなところでこうね、講演会なんかさせていただいたり、喋らせていただいてますけども、まあやっぱちゃんとこのね、いいことを言えてるかなとかってね、ちょっと不安になったりとかするんですけども、まあでもね、聞いていただける方々が非常にこうアンテナを立てていただいてね、聞いていただいてる方が多いので非常にありがたいです。ですね、こういったいろんな方、名護出身のハワイでね、戦われている方、ね、挑戦されている方、一緒にこう今お話を伺えるっていいですね。みんなもハワイ行きたくなるよね、そうだったら。

ではここで一曲いきましょう。バウンディ、飛ぶ時。

0: 弾むハートにストライク。名誉ボール朝10時から営業中。駐車場完備、館内は広々バリアフリー。ゲームコーナーも充実。お子様からシニアまで楽しめちゃう。各種大会やイベントも盛りだくさん。ボーリングで健康になろう。お問い合わせは0980-54-0300 54-0300。今日の予定は名誉ボールで決まり。
1: 皆さんの周りに無駄毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: ナイスショット。
2: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: 明日いよいよ2人の夢が叶うのね。
4: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
3: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね？
4: あ、忘れてた。どうしよう。
5: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494。 あなたの街の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
4: 助かった。
3: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
8: あけみおモーニングタイム。

0: 届けしております。明美ようモーニングタイム。さあ、メッセージいただいております。出たケンジさん、どうも久しぶりです。鬼のお出かけチャンスと思い塩分多く粉もんにです。食べてます。ですがお好み焼きにならずもんじゃになってます。何がいけないんでしょうか。久しぶりに隠しておいたアルコール後ろめたいので特茶で割ってます。いやこれでも単純にあれなんじゃないですか。なんだろう、小麦粉とか、なんだろう、片栗粉とか、あとはなんか、いやふわふわにするのは山芋とかね、入れたりしますけど、入れたら解決するんじゃないの。何を使ってるの。お好み焼きだから、お好み焼き粉は使ってるんじゃないんですか。お好み焼き粉使ってるんだとするならば、ただもう割ってる水の量が多いっていうことじゃない。あ、卵が入ってないとかね、うん、多分そういう系じゃない。だって今日はつなぎがないわけでしょ。もんじゃになっちゃうってことは。ね、まあなんかもう、そういうの入れてみてください。数減ってるからバレるから、それか。いや別に卵で使って料理したでいいじゃない。そもそも粉もんのそのなんだ、お好み焼き粉使ってんのかな。もうそれも減ってるわけでしょ結局。まあまあまあ、なんか美味しく食べてください。はい。では続いてこちらいきましょう。
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、やんばる経済新聞。

耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ今日はこちら、名護のオリオンビール工場に公式ストア、創業の地付加価値向上へ。ビールメーカーオリオンビールが5月1日名護工場オリオンハッピーパーク内にオフィシャルストアをオープンした。オリオンビール製造拠点で創業の地でもある同施設の情報発信拠点としてオープンした同店。店舗面積は約20坪、併設レストランではビールや軽食を提供する同施設の年間来場者数は約6万6000人。店内では先行限定商品やウェブ限定商品、 T シャツや雑貨などの公式グッズを中心に販売する。現在オープン記念商品としてオリオンビールの製造工程をイラストにした新デザインシリーズ、ビールマニューファクチャリングを販売している。このほか琉球グラスや焼き物、やちむん、沖縄県産の果物を使ったコンフィチチュール、県産食材を使ったおつまみなど沖縄の素材や技術を生かした商品も揃える。夏にはセレクトショップフリークスストアとのコラボアイテムやアパレルブランドゲルニカとのコラボ T シャツの販売も予定する。同社スタッフの松田吉野さんは、旅行者にも地元住民にも楽しんでいただけるショッピングスポットとして開設した。工場見学で製造工程をご覧いただいた後に出来たてのビールを味わい、オリオングッズを買っていただけたら、名護という創業の地ならではの体験価値をさらに高めたい、地元の工芸食品生産者との競争を広げ地域の魅力を発信する場としての機能も高めていきたいと話す。営業時間は10時から17時、日曜月曜定休ということです。はい、こちらオリオンビールハッピーパーク内のショップにてということで、いいですね。工場見学

けるってことですよね。ここのショップだけでは行けないのかな、うん、行きたいちょっとまた行かないといけないな。工場見学で工場直送の缶ビールも、あ、工場見学ツアーに参加しない来場者も利用できると、あ、書いてた。え、行こう。ちょっとグッズね欲しいですよ。どんな感じになってんのか、ちょっとホームページでねまた新たに拝見しますけども、なんか新しくいろいろなってんだ。いいね。定休日は日曜月曜ということですので、いいね。平日、まあ土日も行けるし。であとね、そう、隣のあのビアレストランもね、実はこれ結構いいんですよね。オリオンドラフトがもうそのままね直送のやつで飲めるというドラフトレギュラー550円とかですよ。でクラフトビールも飲めるし、いいじゃないですかね。こんなのもうちょっと行きたいな、久しぶりに。はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。

ヤンバル経済新聞では皆様から様々なこの情報提供をお待ちしております。こちらホームページ開いていただきまして、情報提供はこちらというところからお願いします。以上、耳でラジオ、メダウェブ、ヤンバル経済新聞でした。

さあでは曲いきましょう。ディッシュヒーロー。

お知らせ、道の駅巨大年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝市も開催、毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。

さあ、では、この後名護市内のお天気、曇り、降水確率 40%、 最低気温26度、最高気温が30度となってます。今日は多少日差しがあるものの雲が多く、昼過ぎまでにわか雨の可能性があります。昼間は蒸し暑くなりそうです。明日27日水曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温26度、最高気温が30度となってます。濃霧注意報、はい、発令しておりますということで、山の方とかね、ちょっと運転される方、まあ、名護市街地から例えば東海岸側に行く時とかね、山越えますから、そういう時皆さんお気をつけくださいませ。さあ、お別れです。私東克明はまた、明日ですね、朝9時明け身をモーニングタイム登場いたしますので、よろしくお願いいたします。ではでは皆さん、この後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた。

0: この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな、
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
5: ママ、氷島の空橋に連れてって。
6: ああ、ルイちゃん、フリマにハマっちゃった？
5: うん、今日は子供カラオケ大会。
6: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
5: やった
1: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう、専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: ラジオうちちになとみせるぐすよちゅうがなびら島くつばニュースゆんたくさびらぬうじかんなといびんちゅうや2026令和8年ぐんわち26日第4火曜日あいびんうちなぬくゆみ旧暦うてしんわち10日なといびんくりからぬちゅとちうちなぐちさいゆんたくひんたくできらちんじゃびらなやたいこの番組んかいいるいるとうむいのあみせるおかたやどんないゆしてくみそりおたいあてさちやつぎぬといやいびんメッセージとリクエストや mail@fmyanbaru.co.jp ファックスの方や0980541475また FM やんばるホームページのリクエストフォームからウクラリア便ツイキャス配信やホームページのトップページウティグランナティクミソリオータイ
1: はいさーいいい朝デービル長雨の七人なといびしがウガンジュースあっちみせびがやさい父さんやせちゅんまたくりからのちつちなあうちなぐちやまとぐち、かかいむかいさがないろいろゆんたくひんたくさびくとうちしになってうたびみせびりまじちゅうスタジオンかいちおるメンバーのどうしらしからうんのきやびらまじはね、名護市文化協会島くつば部会の上原仁吉でいちおいびんゆたさることうぬげさびら
0: はいゆぬぐと上原直子やいびんゆたさるようぬげさびら
1: はい一物遠い中町、中の新聞の記事からやさい、いくちがなひるて、うつづきさびん。ふんとややさいの山手地口さいかかっとる新聞、うちな口に変換さがな夢やげいね、上等やいびしが。おったなおこさんなま、うちな口幼稚園せるやびくとよさい。
0: やびんや。
1: 記事一つの中に、うちな口何個入る、入れきれるかなという。ところを楽しみにしたがなうちしになっていうたびみせびりとさえ直子さんはい、はい、中の新聞記事のがのの動画や
0: はいないのうっさなるたけしまくとばちかてうちなぐちちかてうちてさびらはい中の琉球新報美ら島だより北部からうちてさびら

0: リサイクル仕組み展示、名護オリオンビール工場、飲み出しぬちといびん、オリオンビールや19日名護市あがりえぬ工場見学施設、オリオンハッピーパークぬリサイクルシステム開設エリア会、アルミ缶リサイクルの仕組みを紹介する常設展示を新たに公開した。アルミ缶や適切な回収再生で何度でも新たな缶へ生まれ変わる貴重な資源であることを地底トイビン、展示や来場社会、アルミ資源のぬ再生利用、身近に感じてもらうことを目的に、アルミニウムぬ総合リサイクルメーカーぬ山一金属とアルミニウム総合メーカー UACJ ぬ協力し設置サビタ、オリオンビールや展示予定、日本史一次製錬が限られるアルミニウムを国内で循環させることの重要性に加え、アルミが何度でも資源になる特性やリサイクルの流れをパネルと実物サンプルで分かりやすく紹介するとしているの記事やいびん、はい、
1: カタカナ文字のこういう名詞がいっぱい実中くとよ、なかなか
0: やいびんや、
1: はい、
0: あでもアルミニウムがねリサイクルできるっていうのをね、あの工場内で
1: 初めに貴重って言われたせいよ、
0: うん、
1: あるみかんじゃくてぬぬのみかんがじゃとあるみかんでやるな。
0: あそっか、はいはいはい
1: はいはい、
0: はい、何を見たとこういうのにギナタ読みみたいになってしまいましたね。
1: うん、はい
0: はい、あでもあのオリオンビール工場はさ、うん、あのあれあのアルミ缶のリサイクルもそうだし、あの瓶のリサイクルっていうかね、あのあれもちゃんとやってますよね、うん、あのリサイクルに関しては、うん、オリオンビール工場はずっと前だけど、
1: うん、
0: あの研修受けたことあって、
1: あ、
0: うん、あのよくわかる、あのラベルあるでしょ、
1: うん、
0: あのオリオンビールの、うん、あのラベルも剥がして、うん、あのなんていうの紙の リサイクルに、うん、で捨てるところがないって言って、うん、あの研修受けたことあります、
1: ね、
0: あのうん、
1: あの物件なんかもあの資材としてあの再利用が何回でもできるわけだからね、
0: うんうん、あ特に瓶もね、
1: だからね、
0: うん、
1: こういうのみんなあの最近みんなのポイ捨てが多くてね、
0: うん、
1: あの泥脇なんかにそういうのが時々見られるんだけども、やっぱりこの辺がね、
0: うん、
1: 生活マナーとも関わってきますね、
0: はい
1: はい
0: はい、じゃあ次はそのすぐお隣に、うん、北部観光周遊環境に課題、
1: うん、
0: やんばる DMO の見出しのちといびん、観光客住民ら6000人アンケート、
1: うん、
0: 周遊パス実証化などなど検討への見出し、うん、北部12市町村と連携し魅力ある観光地域づくりを目指す沖縄やんばる DMO や15日名護市のオープンイノベーションセンターで収集したデータをもとに北部地域の観光実態に関する説明会を開いた。北部地域の観光事業者を中心にオンラインも含めて83人が参加した、
1: う

0: ね、沖縄やんばる DMO や2025年10月から26年2月、やんばる地域内の観光スポット160箇所に掲示したポスターから QR コードを読み取り、アンケートに答えてもらう形で観光に関するデータを集めた。観光客や地域住民など6000人から回答が得られた、うん、調査結果によると、やんばる地域の観光の課題は大きく分けて、1、点在する観光資源に対して周遊方法が提示されていない。2、その周遊方法を支える交通手段の偏った在り方ですね、偏在や接続不良により周遊環境が整っていないことの2点だという。そのため自然体験やアクティビティなどテーマ別周遊ルートの設定を進めながら交通ネットワークの構築が求められるというまとめですね、
1: 本当にね、はい、僕も繰り返し言うけどね、新しい企画とかものの名前みんな、横文字の表記とかよ、そういう表記するもんだから、やっぱりもう少し日本語を大事に、表に出してほしいという感じするね、企画する行事名とかよ、むろ横文字を使いたがるさ、みんな、
0: 表示もみんな横文字英語で、あれ読み取るのにちょっと時間かかる、
1: ね、行事名とかものの名前とかよ、みんな横文字使いたがるんだよね、
0: はい、というので、でもやんばるには160箇所の、ね、に掲示したポスターからやったそうです。スマホ苦手な高齢者にはちょっと参加できなかったかもしれないけど、
1: いや今この高齢者の方にスマホのベテランがいっぱいいると思うよ、
0: はい、というのでやんばるの観光ですね、でもいつもねやんばるの観光でね、もう今あれ羽地内海のさ、カンテナ船、あれはとても 2,3 回体験したけど、もう続かなくて、もうなくなったさね、多分
1: ね、
0: あれとっても
1: いいものだったけどね、
0: 上等だったと思うんだけど、だってなんていうのかな、離れ島の方には、渡り鳥も結構いっぱい、演奏してるし、そういうのも見られたしね、もうあれはもう復活しないのかなと思って、ちょっと残念だなと思いました、思います。あれはもうね、続かなかったのが、あれ続けるのがまた大変なんですよね、
1: 維持費がね、
0: 維持管理費
1: を生み出すほどの収入がないとやっていけないわけよ、
0: はい、じゃあナーティーチアタイ、同じ面から、修学旅行生に琉球宮廷音楽、名護で霊を楽しむ研究会、霊楽会と読むのかな、あまり聞いたことないんですけど、奈良の中山生に披露の見出しぬ地頭瓶、
1: 奈良、
0: はい、琉球王国時代の音楽を今に伝えようと活動している琉球王朝霊楽研究会や、20日名護市のホテル湯賀府院沖縄市、修学旅行で来県中の奈良市立、なんだろう、二名中学校、3年生 を前に。
1: 何名ではない、
0: うん、いやこの中学校の名前がさ、
1: いや、奈良市人数、人数は
0: 人数じゃない、
1: 人数はない、表記ないのか、うん、何名というふ
0: うに、にという感じに、あの、うん、名護の名、うん、で中学校、
1: うん、
0: 3年生に、宮廷音楽や琉球民謡を演奏した、
1: うんうん、
0: 同会が修学旅行生の前で演奏するのは初めて、
1: うん、
0: だから、あんまり知られてない、うん、あの演奏グループですね、うん、だと思います。演奏会では中国からの札幌市艦隊を目的として発展した室内音楽、うん、弥勒楽って読むのかな、弥勒楽というものかなと、江戸のぼりなどで野外で演奏された露地楽、これは読める、露地楽ゆ披露、同校長と教員が国王の姿で出てくるサプライズもあって、生徒らは楽しみながら古典音楽に聴き入った、琉球民謡や沖縄琉球舞踊や沖縄民謡など演じた後、全員でカチャーシーを踊った、生徒会長の高橋さんや、最近や AI で音楽を作ることも多くなってきているが、人が演奏するからこそ感動も大きかった、沖縄の音楽をつないでいけるよう自分でもできることを考えたいと話した、学年委員長の松田千尋さんや、奈良で沖縄の古典音楽を聴く機会はなく貴重な体験になった、カチャーシーをみんなで踊ったのが楽しかったと笑顔を見せた、はい、今回の演奏を企画した同会の大城成子さんかな、や歌い手として舞台に立った、孫が修学旅行生の一人で、翌日に首里城を見学すると聞き、琉球の古典音楽を披露したいとメンバーに呼びかけた、沖縄の古典音楽を通して首里城の歴史を、沖縄の文化を深く知ることにつながると思う。この思い出を奈良に持ち帰って沖縄の良さを伝えてほしいと話したの記事やいびん、
1: ね、私たちのこの沖縄の古典音楽、古典芸能というのはね、一国並みのレベルの非常にハイレベルな高く評価されている音楽芸能なんですよね、だから私たちもこれは自分たちのね、いや私たちはいいところに生まれたなという思いは持つべきだと思うね、みんなね、私たちは素晴らしい古典音楽、古典芸能、そういう文化の国に生まれたんだというふうなね、私たちの誇りになるようなところがあるんだよね、
0: ですね、宮廷音楽ってね、めったに、なんていうの、でも沖縄は結構演奏会が多いからね、
1: もう非常にいいですよ、古典音楽、古典芸能というのはね、
0: より身近にね、
1: しっかりとみんなが受け継いでくれてるからね、
0: やいびんやたい、はい、はい、ちょっと弓鑑定しましたけど沖縄の記事だったけどね、じゃあなって1まで、
1: はい、
0: 大丈夫かな、
1: はい、はい、
0: やっぱり同じ面でね、宮古出身の明王大生激励、北部地区共有会12人、

0: 視聴メッセージも、うん、沖縄北部地区宮古共有会や、うん、14日第1回明王大学宮古島出身者学生激励会を名護市の大中公民館し、うん、平茶部ちゃん、うん、宮古島出身で明王大学に通う12名を約50人の宮古島出身者が激励した、うん、宮古島からの新入生や知念虹に花で、うん、何て言うのかな、知念さんと植地ひまりさんで、うん、それぞれ国際文化学科と国際観光産業学科に入学した、うん、知念さんや一人暮らしで不安もあるが宮古島のために4年間頑張りたいと意気込んだ、うん、植地さんや将来や宮古島で観光や国際交流の拠点の場を作りたいと語った、うん、激励会には明王大学前学長の砂川正則さんや、うんうん、新学長の木名秀明さん、宮古島市の嘉数昇市長などから激励のメッセージが寄せられたの記事やいびん、ね、はい、
1: 自分のふるさとのために私は頑張るぞという若い人たちが、うん、そういう意気込みで頑張ってるっていうのがね、
0: はい、
1: ありがたし素晴らしいと思うね、
0: やいびんやたい、うん、
1: はい、
0: はい、
1: とじゃあそろそろ、
0: はい、お雨からさやびん、
1: はい、そろそろ音楽の時間かな、
0: あ違う、 その前に
1: クガニクトバ、
0: クガニクトバ、
1: はい、
0: やびんど
1: 中のクガニクトバやぬやがやな奥さん、
0: はい、インヌハーにぬみ、インヌハーにぬみ、
1: もうね分かりにくい言葉だけど、インというのは犬ですね、ワンワンのあの犬、
0: はい、
1: この犬の歯にもね歯で、あの小さな伸びね、
0: うん、
1: 針先ぐらいの小さな、はい、あの小さな伸び、あれを犬の歯で噛み砕こうとしたってもう、うん、無駄なことだよね、
0: やや
1: 無理なことだよね、
0: はい、
1: まあ、そんなことを言ってることなんて、これ言ってばいればね、大和口で言えば分かりやすい言葉で言えばね、のれんに腕押しとかね、
0: うん、はい、
1: ぬかにくぎゅぬかに釘を打つような、はい、
0: うん、
1: それと似たようなことだとね、
0: うん、
1: のれんを力込めて腕で押してのれんを開けるということないような、
0: うん、や
1: だからそれと同じように犬の歯の飲み、あの飲みのような小さなものをね、犬の丈夫な犬の歯で噛み砕こうとすること自体がね、
0: うん、
1: おかしいというかね、うん、合わないというかね、そういうところがある。だけど沖縄 の古い言葉にそういうのが犬の歯ねのみという言葉がね、
0: うんうん、
1: ちょっとあれと思うんだけども、でも昔言葉としてね、本当に犬の歯怖いような、犬の歯でね、小さなのみを噛み砕こうとするようなことを言うんだよね、
0: やびや、ね、
1: それを、まあ、分かりやすい大和口のことで言えば、のれんに腕押しとかね、
0: うん、ね、ぬかに
1: くぎ、ぬかに釘を打つような、うん、打つようなものと似たような言葉とね、必要以上の力を込めて物に対応しようとすると、うん、そういう言い方でされちゃうんだよね、うんうん、はい、
0: はい、
1: 沖縄の昔のクガニ言葉の中にそういうふうな、犬の歯にのみのみ、犬の歯ね、怖い犬の犬の歯にね、歯でのみを噛み砕こうとするような行為をね指していってるんだけども、これはもう先ほども言いましたけども、大和口の言葉で言えば、のれんに腕押しとかね、ぬかに釘を打つようなもの、それと似たような言葉だなということですね。
0: はい、やびんやたい。
1: はい、昔言葉一つお届けさびたん。はい、直子さん、音楽。
0: はい、じゃあ次は、
1: はい、今日の音楽は。

はい、平由紀さんの歌でね、樹の花という曲をお届けしたんですけども、なあ、わたやんかいよ、この子供の日から母の日あたりの時期の野菜、沖縄中から花見に来る、あの有名な樹の木があるんですよ、わたやに、ね、これ、まあ、富士山の形に仕立ててるから

0: 歌読む人たちがみんな伊集富士湯戸美氏が野菜この伊集富士もう花散りましたけどね、今ちょうどあの剪定を始めてるところ、あの花の後のね、花の音のお礼声、あのありがとうというお礼の気持ちを込めて肥料をいっぱいあげてね、そしてその後また形を整えるための剪定に今手をつけてるところ、八重菱が要塞こうね、伊集の花、この歌を聴くとやっぱりね、この伊集の花に対する愛情というのがますます燃えてくるような気がしますね。
1: はい、伊集の花のファンがとても、うん、よく見に来るしね、
0: うん、
1: この歌と伊集の花を見て、うん、なんていうのかな、伊集の花好きになる人がとっても多いですよね、うん、
0: はい、
1: はい
0: はい、伊集の花リール歌ティーチお届けさびたん、はい、
1: コマーシャル一つね、
0: はい、
1: はい、ランランランフラワーショップランラン、
2: そういえばマキお花好きだったわね、一生に一度の晴れ舞台だから、
3: そうだランを送りましょう、
4: 結婚祝い開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう、大切なあの人へ、豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております、お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ、
5: フラワーショップランラン、
0: はい、次のコーナー行きましょうね、
1: はい、
0: いつも一無野菜熊打て昔話って一な入り飛び石が寄せ中務次長の話や名護市教育委員会が発行する串の民話でいる本の中からや土が毎回はねうぬき飛び石が寄せ串に伝わる民話でいいしようか、あの当時これ再録した当時ね串のお年寄りが覚えていた民話と、これは全国的な民話が多いんですよね、多分そのお年寄りたちはいろいろな本を読んでね、本を読んで覚えていた民話を、はい、私が覚えてるこういう話はこういう話があるよというふうに、だからこれ串に伝わる民話というより串のお年寄りから再録した民話でいる形や民話さえ中の話や兄弟仲直りでいる話なとえびん、これは一物という和が大和口読み上げに後から直子さんがうちな口さえ読み上げやびくとうちちになって歌びみせびり、兄弟の仲直り、あるところに常日頃は仲の悪い兄弟がいました、
1: あっとくるんかい、ひじや中ぬわっさる、ちょうでぬういびいたん。
0: 弟はどうにかして兄の本当の心を確かめてみようと思いました。
1: うっとやいちゃしがな、やちがまくとぬくくる、確かみて、いんでやんで、うむやびいたん。
0: それで弟は、イノシシを殺しておいて最初は友達のところへ行き、
1: 謝って
0: 人を殺してしまった、間違って人を殺してしまったということかな、助けてくれと相談しました。
1: 安心うっとや山ししくるち、うちょうて、はじめ、どしぬちゃぬとくるんかいじ、ばっぺいて、ちゅうくるちねえらん、たしきてくり、でち、そうだんさびたん。
0: だけど、友達は助けてくれませんでした。
1: やしが、どしぬちゃや、たしきて、とらさびらんたん。
0: おじさんも隣近所の人たちも誰も助けてくれる人はいませんでした。
1: うじゃさぬん地形とないぬちゅうたんちゅうたんたん助けてつらするちょううやびらんたん。
0: 最後に兄のところへ

0: き助けてくださいとお願い しました。
1: 指名にやっちーがとくるんかいじたしきてくみそーりじちうにげーさびたん。
0: 兄は心から心配して弟を励ましながらその現場へ一緒に行ってくれました。
1: やっちーや心からしわしうっといさみーがなうぬとくるんかいまじゅんいじとらさびたん。
0: そこに殺されていたのはイノシシだったので兄は弟を抱きしめて心から喜んでくれました。
1: うまんかいくるさっとおたしややましシドやいびいてくとやっちやうっとたちしみてくくるからゆるくでとらしみせいびいたん。
0: 人間は追い詰められた時に兄弟の本当の心が分かるという話です。
1: 人参やウイチミラッタル土地に朝でぬまくとぬくくるぬ若ゆんでぬ話やいびん
0: とうっさというところですけどもね、本当にね普段は仲の悪い兄弟であってもね本当に本当にも大変な時にこそ本当に大変な時にねはやっぱり兄弟は兄弟だということでね愛情を持ってそれに対応してくれる。他人が誰がも見向きもしてくれないことであってもねちゃんと兄が面倒を見てくれたというところですね。兄弟愛というものを改めて知らしめるようなお話やびんやや
1: びんやさい。
0: はい、ということで次に行っていいかな。
1: あ、はい
0: はい、昔話の後はまた、古典の流歌かな。
1: いやびんやたい、
0: はい、古典の流歌はティーチー届きさみ、まあ、島袋シェビンという方が表した本だったかな。
1: いやびんや
0: が、古典の流歌をね節ごとに集めてるんですよね。いろいろな節に合わせてね、カジャデフから始め、はい、いろんな曲に合わせて、やってるんですけど、今回はこう焼けな節という中に収められた一首うつづきさびら、直子さん読んで。
1: はい、焼きなこあじさぬ朱衣にあたら
0: あたらまし、
1: あたらまし売りがしちゃなかい茶屋ぬたたたたなまし、はい、やけなこあじさぬ朱衣にあたらまし売りがしちゃなかい茶屋ぬたたなまし、はい、なといびん。
0: はい、ちょっとわかりにくい直子さんが抱えもかいして意味感じした歌ですけどもね、
1: はい、
0: これ意味言うとね、やけのこあじさぬのようなね、素晴らしい姿のクワデサがね、遠い焼けなじゃなくて朱衣にあったらいいなというのが上句なんでね。そして、はい、これの下でね、下にまた茶美味しい茶屋が立ったらいいな、茶屋が立ってね、みんなが寄ってきてお茶を飲みながら焼けなクワデサの姿をみんなが見て楽しんでるのと同じようにね、これが遠い焼けなじゃなくて朱衣にあったらいいなということでね、その焼けなくだくわでさの素晴らしい形の焼けなくだくわでさがね、遠い焼けなにあるんじゃなくて朱衣にあったらいいなと、でそのくわでさの下にはねみんながお茶を飲んで楽しめる茶屋があったらいいなというふうな歌なんだよね。これがこういうふうに読まれたね。やけなくどこはでさの朱衣にあたらまし売りがしちゃなかいしちゃなかい茶屋のあたらまし あたたなましというふうな、茶屋が立ったらいいなというふうな歌なんですね。本当にね、有名な木があるとね、あんな遠いところじゃここで私のうちの近くにあったらいいのになと、みんなそういう思いがあるんだよな。
1: やびんや
0: 多分ね、
1: うん、
0: 先ほど申し上げた私の意地の木もね、みんなそう思ってるかもしれないね。

0: やびんや。
1: この姿のかっこいい移住の木がね、私のうちの近くにあったらいいのになというふうに思うかもしれないね。それと同じように昔の人もそういうふうに歌に呼んだんですよね。はい。
0: 小アジサイの木陰は心地いいかもしれない。
1: 本当にね、

0: 名木がね、あの木が私のうちの近くにあったらいいのになと、みんなそう思いながら遠いところでまで見に行くんだよね。
1: やびや、
0: うん、はい、やけなくわでさんの周囲にあたらまし、売りがしゃなかい茶屋のたたらまし、だね、やけのようなあの美しいくわでさが周囲にあったら、私のうちの近くにあったらいいのになと。そしてその下のにね、茶屋が立ってみんなが寄り合ってここで楽しめたらいいなというふうな歌なんですね。
1: 名護にこあじさ、有名なのあるさ、矢ヶ寺、
0: 矢ヶ寺、
1: 矢ヶ寺島に、
0: うん、
1: あの
0: 道路沿いとかね、
1: 道路沿い、だペリーが来た時、
0: うんうん、
1: あの小アジサが、うん、まだのそのまま残ってるつって、
0: うん、
1: あのなんていうのかな、写真だったかな、
0: うん、
1: この間あれ何の展示だろう、
0: うん、
1: で矢ヶ寺の小アジサ、
0: 向こうまた道路沿いにね、うん、並木みたいに作って植えてあるんだよね、それがうまく育ってるんだよね、
1: うん、
0: はい、
1: やびん屋台、
0: はい、
1: だけどあれ見に来る人はいないね、だいたい車でスーッと通るぐらいで、うん、だから、うん、はい、
0: はい、やけなくわでさの一首うとときさびたん、まあ、有名な歌の後にまた私のやんり歌いくつかお届けします。直子さん、
1: はい、上原仁吉、暮らしを詠む5月の歌より、中ヌダイヤ早朝、
0: うん、
1: 午前3時ごろ、
0: うん、
1: 大ぬちといび、
0: うん、
1: みざみてぬちゅとち歌ゆみゆすりば、きゆぬ一日ぬ力わちゅさ、
0: うん、
1: みざみてぬちゅとち歌ゆみゆすりば、きゆぬ一日ぬ力わちゅさ、
0: うん、
1: 若早起きは三文の徳というけれど、その三文をどこに生かそう、早起きは三文の徳というけれど、その三文をどこに生かそう、なといびん、
0: はい、これね、僕いつも午前4時半ごろに目覚めてそこから起き出していくんだけども、たまにはねそれよりも早く午前3時ごろに目が覚めてしまうことがあるんだよね。だからこうあまりにも早く目が覚めすぎて、まだ起き出すには早すぎるな、ね、寝床から起き出していくにはちょっと早すぎるなと思って、だから午前3時に目覚めたらもう長い時間ここでベッドに横たわったままね、物を歓迎するんだよね、いろんなことね。そういう時にこの目覚めた時に物を歓迎しながら流歌を読んだり和歌を読んだりとかね、歌を読む、そうすると結構時間楽しめるんだよね。
1: やびやて、
0: うん、こうベッドに横になったままね、早く目覚めすぎたな、今日は早く目覚めすぎたなと思ってたけど、何か歌読めないかなというふうにね、和歌を読んだり流歌を読んだりするんだけども、そういうふうな状況を読んだんですね。みざみちのちゅとち歌ゆみゆすれば、目覚めた時のその ひとときをね、こう歌読みをすれば、中の一日の力はちゅさ、本当にね、こうあれ思いこれ思いしながらね、物思いあれ思いこれ思いしながらね、歌一首読めるかなとこうひねってね、一首読んだ時にね、あということでね、そういうことをしてると今日の一日のね力が湧いてくるという思いですね。
1: やびやたい、
0: うん、みざみてぬちゅとち、歌読みをすれば、きよぬ一日の力はちゅさ、今日の一日の力が湧いてくる。で、和歌の方でね、早起きは三文の徳というけれど、その三文をどこに生かそう。直子さん、
1: はい、
0: この三文というのはどれくらいかわからないけどさ、
1: うん、
0: よく昔からほら、早起きは三文の徳という言葉があるよね。
1: やびやたい。
0: じゃあ

0: 早起きしてさ、得をしたこの3万はどこで生かそうと。直子さんだったら何に生かしそうね。
1: 三文ね、うん、でも三文って調べてみたらさ、うん、ほんの少しのお金だって。
0: だからちょびっとした小遣いごはだよな。
1: 一銭が三枚集まったの。
0: だから
1: あの穴あきのお金がね、
0: うん、だから、うん、昔はお金は大切なあれだからね、うん、貧乏な時代よね、うん、
1: 三文のとこね、うんう
0: ん、だから、うん、早起きすれば三文の得をしたというけどの、うん、その得をしたこの三文はどこに生かそうかと。
1: あ、ね、三文のとこね、うん、あのね、星見る、月見る、星と月がないとき、出てないときは雲を見る。
0: で、だからね、うん、まあ、歌にね、うん、そういうふうに読んでみた場合よ、
1: うん
0: うんね、
1: でも、私も理由か考えるけど、歌読んでみようと考えるけど、うん、いつの間にか寝てしまう時が結構ある。
0: いや、もうそれがほとんどそうなんだけども、うん、たまにはね、うん、あ、これいい歌だなと思うものが出てくるんだよな、
1: うん
0: うん、だからそれをちょっと起き出していってメモ書きして、また帰ってきて横になって寝るということがあるんだけどもね、うんうん、まあ、そういうふうに早起きは三文の徳というけれど、その三文をどこに生かそうというのがね、やっぱり毎日の生き方、心の持ち方、こういうふうに愉快な気持ちで持ってるとね、うん、楽しい一日が過ごせるんだよね。
1: やびんや、うん、朝はもうすがすがしい、うん、ストレスは全部吹っ飛ばして、うん、気分新たな、
0: うん、
1: 目覚めだから
0: ね、
1: はい、
0: まだただ誰くらいある、これくらいある、
1: うん、これぐらいあります、うん、
0: はい、じゃあね、はい、
1: マイクに近づいて、
0: はい、こういう時のために用意してやったのがね、なぞなぞ、うちなぐちなぞなぞやろうか、久しぶりに。
1: はいはいはい、
0: はい、みんたまのひひらやぬやが、
1: はい
0: はい、
1: わかりました、
0: はい、
1: ね、オートバイ、バイクではない、う
0: ん、バイクも含めて、自動車なんだな、
1: うん、
0: 昔はね、みんたまってほら、ライトが、車のライトがね、これ大きなミンタマに見えるわけよね。
1: はいはい、2つあったり1つあったり、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はいはい、
0: それからヒーヒラーというのは、 お尻から煙を吐いてほら、パパパパパパパとね、
1: はいはい
0: はい、排気ガスを出して走るでしょ。だから昔の人はこれを言ったんだね、ミンタマって目玉の大きいやつで、
1: うん、
0: 目玉の大きいやつでね、部を引いて走ってるやつは何かと、うん、バババババババということ。今ね、マフラーがしっかりしてるから、うん、あんまりうるさい音はないけど、オートバイとかそれから自動車とか、そういうの昔の人はお尻から煙を吐いて走ってる自動車とかオートバイとかのね、ヒヒラとヘヒリと言ってるんですよね、うんうん、だからミン玉、目玉が大きくて部をひりながら走ってるのは何かって言ったらね、オートバイとか自動車、そういうのをミンタマーのヒーヒーラーって言うんですよね。
1: いや、うん、やだい、うん、いや、昔の車はやがましかったんだね、
0: うん、
1: はい、最近はもうほとんど音出さないから。
0: もう一つまでいける、うん、
1: はいはいはい、まだまだ、
0: はい
1: はい、
0: もう一ついこうね、
1: はい、
0: おわべはちらかぎで、中身はいずれ意地悪なものは何か、ぬうやが。
1: ああ、はいはいはい。
0: 見かけはね、
1: うん、
0: おわべは非常にちらかぎに見えるけれども、うん、中身は本当に意地悪なものは何か、ということ。ぬうやが。
1: わかったわかった。
0: はい、ぬうやが。
1: これは子供が引っかかりやすい。
0: うん、
1: おわべは赤いでしょ、
0: ヒント、まあまあ、
1: 赤いから、はい、じゃあ、はい、唐辛子、
0: はい、唐辛子、ピンポン、高齢グスって言うんだよな、
1: 高齢グス。

0: うちな口クイズだからよ、うん、あの唐辛子では、ブーブーだな、うちな口だから
1: 高齢やびた
0: クオレグスと言わないとピンポーンにならないんだよな、はい、あのお詫びはちらかぎでね、あの中身は非常に意地悪なもの、これ脱ぐやがーって言ったらね、まあ高齢グス、はい、もう一つまでいけるかな、
1: はい、まだまだ大丈夫です、うん、はい、
0: 行きは一番、帰りはビリになるのはな、ぬやが。行きは一番、帰りはビリ。
1: 今、これない、うん、これのないお家が多いですよね。
0: 今もう、それがないお家が多いね。うん、昔のお家、だから昔の沖縄のうちなうちのね、うんうん、
1: はいはい、はい、お家の作りね。
0: はいはい、
1: あれなんていうか。戸柱じゃなくて、名前出てこない、
0: はい、
1: 高三
0: 雨戸わかる、
1: はい、雨戸、はい、わかります、
0: は
1: い、
0: 昔はほら今はあのアルミサッシの、うん、とそれとあのアルミサッシでなければガラス窓、うん、ガラス戸なってるよね、うん、だけど昔はその雨戸、板の雨戸とそれから障子とか、
1: うん、はいはいはい、
0: 襖とかそういうのが塔、うん、だったでしょ。その特に雨戸っていうのはね、うん、昔は戸袋っていうのがあったんだよね。
1: あった、はい、
0: 今はあのこう基地外の塔になっていたりいろいろするんだけど、うん、昔は一箇所からずっとあの90センチ幅の雨戸をね、うん、2軒3軒のその、うん、間をずっとあの送り出1枚ずつ送り出してね、うん、戸道を1枚ずつ送り出して雨戸というものは閉めたんだよね、はい、で開けるときには1枚ずつ全部またあの元に戻していくと1枚ずつ、うん、1枚ずつ送り出して雨戸を閉める、1枚ずつ引いて雨戸をあの収めると、だから雨戸というものはあの閉めるときには行くときには一番になると、うん、その同じ雨戸がね、うん、帰るときには一番ビリになるんだよな、
1: うん、まあ、やびんやたい、
0: だから今の子供たちには理解できないクイズかもしれないね、これはね、
1: やびんや、うん、あ、じゃあ雨戸って言ったらさ、うん、小学校のとき、うん、雨戸のある学校舎だったわけ、うん、ね、あがれ小学校のあの一番古いの、
0: うんうん、
1: 古いというか、
0: うん、
1: 前の最初の頃の、
0: うん、
1: あがれ小学校、
0: うん、
1: 1年の時、
0: うん、
1: あの雨戸、うん、1年生が空ききれないさね、
0: あ、
1: だから6年生とか上級生が来て
0: 上級生が、ね、
1: うん、朝早く来て、うん、開けてあげよった、うん、これを覚えてる、うん、雨戸、それから雨戸は、うん、名護省にもあったかな、うん、あの名護省でもあのあれレンガのところには雨戸あって、
0: うん、
1: やっぱ雨戸の開け閉めしたのを覚えてる。
0: あのね、
1: うん、
0: あのガラス戸になってた時代も、うん、このガラス戸を守るために、
1: うん、
0: 外側にもう一つ雨戸っていうのが、普段はねガラス戸を閉めるだけで終わるんだけど、うん、台風なんかの時にはね、
1: うん、
0: 台風の時にはこのガラス戸を守るために板で作った、うん、はい、丈夫な板で作った雨戸を外側から閉めると、あの普段はガラス戸を閉めたままで、
1: うん、
0: あの寝るけどね、あの台風とかねそういった時にはあの雨戸を外側から、
1: うん、
0: ガラス戸を守るための雨戸というのが必要、うん、今はもうあるアルミサッシでそのままあの板の雨戸なんて外側につけてないよね。
1: いやいや、たい、うん、あ、雨戸って言ったらさ、うん、あと一つ思い出ある、
0: うん、
1: 貴女か小中高の頃、
0: うん、
1: 雨戸があったわけ、
0: うんうん、
1: そしてある日行ったら、
0: うん、
1: 真っ暗し見であるわけ、
0: うん、ランラン
2: ランランランランフラワーショップランラン。そういえばマキお花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、
3: そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ、豊富な品揃えで 質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。フラワーショップランラン。
5: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
6: あ、ひどこさんおはようございます。
7: しんさん今日は体調どうですか。
8: けいこさん今日もリハビリ頑張りましょうね。
5: 心温まる毎日を、
9: デイサービスティナさん。
5: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132 まで。
10: ヤンバルを食べ尽くせ。
11: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
12: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
11: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは旧盆運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
13: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
14: ゆたしくうに

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: はいたい、さしごさふさやいびん。昼夜5月26日の火曜日の土曜日さやたい。この1969年、東京小牧間の東名高速道路全通記念日、記念日になっとる風事やいびん。この番組は泣き人の電気屋さん株式会社先浜電気商会、宅配クック123、より良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供でお送りいたします。なお番組の感想、パーソナリティへの質問、リクエスト曲などは随時受け付けております。メールは小文字でメールfmyanbal.co.jp となっております。またファックスの方は 0980-54-1475 番にお願いいたします。
1: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら泣き陣にある先浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、先浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬ぬらがすらチャーシやったがや。あい、ワンが財布、まあねうちゃがや、ねえらんの投資が、ぬうがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、安心めなち言うふとる雨の靴愛しが5月25日時点でこのダムの貯水率するしやなだ 56.2% どやいびんり。あっさ言うふとおしがやる虫がやこの5月から6月にかけての雨が一番な年間で一番大さしやこと、この時ねまたまとまった雨がこのダムの周辺から降って降れば貯水率の回復寸る見通しやアイリ県企業局が一応びいたことな、ウリアナマッチョカネナイビランやとにかくな雨が降って不採用さ。

0: 久しぶりに三好英治やいびたんやだい。ええー、さちやな甘いぜくまいぜぜ送りといびしが。はい、さしぐさふさえの昔若者の四択品択さしぐさふさえと
1: カプチやいびん。
0: はい、カプチの大使初めていちゃびぐとな指名までちちくみそう利用たいうにげやさびら。くぬぐるやな病院とええかなてねえらんなかゆぶさねえらんしがいかねえならぬなといびんばて。あしなままりやなうのまちあしすんじどのなゆばりよまなずっとなトルバヤにまっちょいびたしがな先週ぐらいからやなうまかういちゅうのまちあしすかいちょうみせるちゅうたもるみやにあいうんちゅたやまあからめんそうちゃがやとか、あいぬる病気なとうがやとか、なぬくい歓迎ぐとなといびん。あすつなていちんなめんぐと退屈やさん。おの、あしうまかいようたい。おの中学生の息がわらびそうて、おやつたいちょいびたしが、あしな、いなぐんややなずっと携帯べかみっちょうて。あちょ、この、こわやずっとゲームかい、夢中なといびしが、あ、今、ふやすされ、むといびた。あし、また、うまかい、貴金属、やぬ貴金属、もうる、ひっかけてがちゃあらりうんあったい。な、首から耳から、なだてん、な、つらくしちょん、まだもういびた。あし、この、ティーの、この、ティー下の、この、いびの、まっからな、この、まぬきや。おりまた道と上等やすさる思ったしが、うちはまた脳の病気がやがれやる思って、おりからまたこの年以上の親、稲子の親の車椅子をしてちゃに、この壁かい、な抱きかかえとって、壁かい、お母さん、お母さんがのから分からんしが、この年以上おばさん、おばあるよや、うんちをまかいらちょうって、足首から肩、この長にかいかけてマッサージ3つ必要んちょういたしが、あいうんちょうまたの50代の息子、こわるやがやり思って、朝親子おこやすさり思って、思っとって、またなあちゅうのまた、車椅子うすとって、ちょんおじいや、おばそうとって、あちゅう、前やな、血圧測って、俺から酸素量測って、足の裏隠しま、アイビンバイおまかい壁はあっとって、足のおじいが全部勝ち、課長たちが。先週やまた、看護さんより、いや、機械、この機械壊れてるよ、一応、患者を指たちが、おばさんや指たちがって、一つ、いえいえ、ずっと大丈夫ですよ、ずっと測って、皆さん測っていますよ、とか、一応たちが、おばさんが氷とんじゅうしや、このルーナーがな、ルクナゆっくりゆっくりか、ティチティチ、かっちょうぐと、うんちゅうがな、うわ、かがむめいね、きさ、うん、き、のりが、きかい、うりや、きさな、ちゃよんばよ。あんさつな、氷とん、どうして、さわじょん、おばさんのういびたしや、あいななわった、あんしやんはじやれ、うみがち、みっちょうびた。あしの、年以上んちゅうたが、うまかい、その、面せいに、土ねやのがら、老老介護とか、おねるんちゅうてんな歓迎て、あい、な、あんし、年言うて、な、曲がりやめるさぐすがやる思って、な、いろんなこと考えられる、町屋室、やいびん。この町屋室の、ならではの風景、流進、あいびんや、もん歓迎して、いい時間になって、さびん。あんせな、おまんじまた、久しぶりに、オーヒャンフィフィ、雨の溝筋、聞いてください。

オーヤンフィフィ雨の溝筋でした。この最近の新聞会、この健康麻雀のことがどういびたんやたい、あし生この健康麻雀女子が大和んじゃ道との人気あいびんで、この高齢者とかね、おねるちがおふさんじ一丁美子がで、うちなんじゃな最近あのいうキカリンクトンアイビー氏が、この健康麻雀粒子や、このかけない、人かけらん、飲まない、酒飲まん、吸わない、タバコ吸らん、この基本ルールとして、この勝ち負け妖怪や脳の活性化、俺から粒子は仲間作りを目的と一日、この健康麻雀でいやびんで、あしな、県内な、名古とかやんばるんじゃな、もう、ちちゃんことねんしや、くるめ、このワンがこの麻雀に対するイメージでしやな、したたかな最悪。このギャンブルでするしか見らんば。俺、健康麻雀でしワンかいはちょっと理解ならんされおいて、この身近のこのギャンブル、あのギャンブル、この麻雀非常に中退、やん、家族、この人間と七の心もるな、な、失いもんやんで思とうたしが、たまたま選手、選手、あの留守の姉さんが姉さん3日足首が痛くと、お姉さんが週に1回ウェルネスカルチャーセンターへ通って、週1回要するに月4回のあの麻雀以上に一応呼びたんばよ。足へえ昼間せっさるもたと、あのこの麻雀の魅力るし一度話しておびいたしが、足おる姉さんやもともと家族様おマージャン一応の体験経験の合えば愛しが終わったな、おのなあねるマージャンのおるなギャンブルやんもんって思うとイメージやしが、おる姉さんからいろいろ話しちちちゃびたしがて、あし月4回でだいたい2ヶ月に一遍そのあの自己料理の家がヨガや俺払い便で、あ低限な1万3000円ぐらい、あすと月にしば6500円ぐらいやいびんて、あしおのいろんなおの段階があって、お初心者会やまたおの講習とかおねるまた浮きさ勉強しみて、あしあの何回かなおの言う若とんちゅうの面接整備せや、あし生きがいなぐん関係ねん、年齢の関係ねん、ちゅのちゃがもろ、あし、おりはまた、この4名組むと、この、馬の先生が、このグループ分けにすんで、一応びったんや。あしな、あしねな、この、はじめ初心者と、俺からな、何回のプロみたいな中短とや、こまさりねな、退屈すんばらな、このベテラン中退ありちゃと、おりはあんねるやねえらん、この、ならんわ、ならんちゅうわからんちゅうやってん、4名さんも組みね、必ずプロみたいな、中がかっちゅんじゃ限らん日、一応、俺がまた三つと、あの、上等の家のとこまやんろう、いう話に一応びいたしが。あし、おまかい高齢者のちゅうの茶がまんろういびんて。あし、もる初心のちゅうたんまんろんどうやり、一応話にさびいたしが。この、常時下手に関係なく、ゲームや楽しめるより。あの、この、パイ入るし、あちみんち、俺は13個入るしが、我なパイリバな、おっぱいしかわからんパイ入りは、ぬやがやる、もっとおたしが。この講師がこのグループ分けしち、あすた、ま、たがまの席会がちこらわからんしが、俺また楽しみろや、一応おびたしが。あし、この高齢者がおふさの、この男女とか世代とか経験とか、ぬん関係ねん、もるがな、わけあやし、楽しめる。し障害競技にいらっといびんで。なわんがいなあまあ、言うわからんしが、この、おねる健康的、まあ健康的は健康的やんはじめ、先にのまん、たばこんそうらん、人のかきらん、

いいばから上等やんで思いやすしが、あ、うねるまた近々名古屋とか、この結構またヤンバル会の進出し、ちゅるはじやり思って、な、だんだん高齢者にいらってん、カラオケん愛、俺からジムん愛、な、うんちゅによってやない、いろんなもの得られ、楽しく人生過ごせる流心、愛さやるもとうしが、はい、うんちゅなや、この、マージャン流しか、チャンネルイメージもちょうびりが、なわやな、ティーチな、いいおりには感じららんしが、あ、おりんやしがな、考えよう、体験のしようやがやるや、思やびん。はい、あんしはまたおまんじ。棒がつる参加、仕組み総理よ、セリヨーコ。

0: はい、棒がつる参加セリヨーコ。
1: じゃあ今度は川淵から、これは本部町出身のネロメ国明さんに対する同級生の方が書いたエッセイです。ゴールデンウィークの頃になると本部中学校の同期生ネロメ国

0: 宮城さん、かっこ個人の印象深いスピーチを思い出す。ネロメさんは琉球大学を卒業後、北海道大学大学院を経て国立予防衛生研究所に入所し、要職を歴任した。世界で猛威を振るったスペイン風邪のルーツを解明し、人と動物のインフルエンザの交雑を遺伝的に証明し、ウイルス研究の権威とされた。2003年にロシア国立医学アカデミーの国際ウイルス賞を受賞。2009年に第45回琉球新報賞学術功労を受賞した。彼は琉球新報賞受賞式の挨拶で、自分は少年の頃、一度も優秀賞をもらったことがない。しかし、小学校6年間、一日も休まず登校したので皆勤賞をもらった。それで自信がついて地道に勉強に励むようになったと述べた。著名なウイルス研究者の率直な実感は、子どもたちに大きな勇気を与えるように思えて感銘を受けた。人間には早くから才能を発揮する早熟型と、じっくりとマイペースで力をつける慢性型があるようだ。世界の偉人にも後者のタイプが少なくない。大野正人著失敗図鑑によると、アインシュタインは2度も落第した。ダーウィンは勉強が苦手で昆虫採集に夢中だった。チャーチルも学業成績は最下位で落ちこぼれだったという。ならば少年少女たちよ、成績が振るわなくてもコツコツと努力すれば将来きっと大成する、とエールを送りたい、ということでした。
1: はい、じゃあ川淵さんの子や後の乗れた、この番
0: でもさ、思うんだけどさ、うん、今の社会ってこんな、はい、二度も落第した子とか、
1: うん、
0: 昆虫採集に夢中で勉強しないとか、
1: はい、
0: 学業成績最下位でって言った時に、なんか周りが慌てるさね。
1: 慌てるね。
0: だからさ、なんかそうやってなんか大器晩成型があるよって言ったところで、なんか子どもたちがじゃあゆっくりのびのびと、
1: うん、
0: なんかこの好きなことに、勉強以外の好きなことに夢中になれるかって言ったら、それを許さない社会があるような気がするさね。
1: はいはいはい。昔はや、
0: うん、
1: 親たが学校行かんてん、勉強さんぐと、虫わとあしらごてんて、
0: うん、
1: 俺をとやかく余裕もなかったわけよ。
0: あ、余裕がないわけ。
1: そうさ、
0: 余裕がないわけ。なんかさ、うん、山学校でって言ってからみんな誇らしげに語るさね。
1: はいはいはい。
0: だからなんかそれがいいことっていうか、なんかそういう自由に過ごしてたよっていう風潮があったんだはずね、
1: はいはい、それがたくましく育った一員でもあったわけよ、
0: うん、
1: 膝すりむいてさ、
0: うんうん、
1: 山かいぬぶとうて、この木の実な、おややかけておやつらしいおやつやねんと生ぐと
0: う
1: よ、
0: うん、
1: あ、ケーキあるよ、パンがあるよ、何があるよ、時代あらんぐとて、
0: うん、
1: あそこ山かいぬぶて、この木の実、あそ首とか真っ向とか言うかないよや、うん、山いちごとか寝る帰り、なんか綿あみ着て、うまんじゅまたまんじゅあしろんるしまんどうたんば、あそまあ親なんていうか、ほどほどに掘っている、
0: うんうん、
1: 手もかけてないし、親な仕事するしな、はるか一くし一生懸命やるつって、
0: うん、
1: 子供あんまり見てないっていうのが、これがいいにつけ悪いにつけ、適当に言葉は静止が、子供たちを自由にさせた。あそう、足不信どうし歓迎らにならん。かもしんおやつにどうし歓迎。また足不信また、まんじゅうのクワタもるしわと話し主張して、結構そうやった部分はあるんじゃないかと。
0: うん、だからなんか大人が、うん、見えないっていうか分からないだけで、子供は子供の世界があって、そこでいろんなことを学んでるさね、
1: うんうん、
0: だけど大人が思う学びを学びとしてしか見なさないっていうところもあったりとかするじゃない。だから大器晩成型の人たちは今までなんか 学校の勉強にはつながらないかもしれないようなことを実はたくさんたくさん学んどいて、でそれをあんまりそんな勉強しないで他のことばっかりやってて、とやかく言われることもなく、自分の世界でたくさんの失敗とか気づきとかを得ている人たちが、なんか後々総合的に、うん、なんかな、成長していくのかなっていう気はする。でもなんかさ、今はなんか本当に親が良かれと思って子供を伸び伸び育てようとほっといたらほっといたでさ、また周りの人がいろいろ言ってきたりするさね。もうちょっとなんか子供見てあげなさい、うん、こんなだったらもう大変よとかって周りの人も言うさね。そうそうそう、
1: いらんこと、いらんこと言うか、いや、まあ、見ていられないければつい言ってしまうんだよね。そう、
0: 周りの人も 見ていられないんだはずよね、うんうん、だからどっちも悪気があって、
1: うん、
0: とかじゃなくって、なんかよく育ってほしいなっていう気持ちではあるんだと思うんだけど、なんかもうちょっとなんか子どもの成長とかについても寛容であったらいいよなとは思いはする。
1: 今そういう時代じゃないんだよね。これったらもう終わるけどさ、話は。
0: うん、
1: でもなんていうかね、このいろんな人の講演聞いて、うん、偉い人の講演とかなんかすごいなと思ってる人の講演聞きに行った時に、その先生が立派なことばかりじゃなくて、自分の失敗談とかこんな弱いところダメなところあるよって言って開示してくれるとさ、なんかすごい身近に感じるわけよ。これってなんだろうね。
0: 作戦じゃない、
1: まあ、作戦に喋ってはいないと思うけど、
0: だけど自分の、うん、ダメなところをさらけ出したら、みんななんか一応耳傾けてくれるさ、
1: はいはいはい、
0: そこからじゃないと講演って始まらなくない。
1: あのね、あの心理学の、あの人の話、大体その偉い人、
0: うん、
1: たくさんの本出して著名人がさ、うん、この講演するときにその自分のダメな部分なんかをどんどん言ってくると、まあ、開示なかなか偉くなればなるほど自分のダメな部分開示しないと思うのよ。だけどそこでその自分をさらけ出す、開示するといえば、なんか聞いてる人も、あ、それでいいんだと思ってしまう。変に選ぶられないし、
0: うん、
1: あ、それもとってもいいなと思うし、だからもっと学校の先生たちが変にそのなんていうかな、教育的に勉強を教えるとかそういうものじゃなくて、その先生だってこんなところあるよみたいな言ってくれるともっといいかなと思っていて、偉いばかりじゃないさ、
0: うん、でも先生も偉いって最近は、うん、思われてんのかな。そこからかもよ。
1: いや、時代が違うね。
0: だからね、
1: うん、私の世代はもう先生って言ったら一目置いてたし、
0: うん、
1: そしてなんかね、何名かで集まってその先生のなんかね、悪口なのかね、言ってる時に親にさ、
0: うん、
1: いつからこの家偉くなったねって言われたことあるわけよ、
0: うん、
1: だからまず先生のこと言うんだったら、そのぐらい勉強してみなさいよって言われたのもあって、
0: うん、
1: でな、今の時代と違うのかなと思うのは、今子供がこんなに言ったらさ、とうとうとうとうと教育委員会かデモさひという感じになるさ、ま
0: あ、少数だけどね、みんながみんなそうでは決してないけど、いや、
1: うんうんうん、だからなんかゆとりがあったのかな、この親も子供もさ、なんかそれがいいように働いたのかなとも思うし、そしたらその何て言った、坂本龍馬もさ、
0: うん、
1: もうすごい人だねと思うけど、その人も10歳までで芝居のオランタに寝ててよ、治らなかったとか言うわけよ。そう、とっても気の弱い子だったとか、そしてやっぱりその学業はついていけなくて塾に辞めらさったのかさとかいう話も結構あるし、あ、こういう話を聞いたら、俺から野口英世とか湯川秀樹もそうだったと、学業の振るわない子だった、まあ生いいばなりきらぬいえたんでと言ったら、なんか、あ、もしかしたらうちの子もと思わない？
0: うん、思わない
1: で。あ、そう。
0: でもなんかそんな偉人の話も必要だけど、
1: う
0: ん、普通の人が普通に幼少期を過ごしてどんな大人になってるのかなっていうのも知りたいなとは思う。
1: あ、はいはいはい。
0: なんかそんな偉人の話って、
1: うん、つまらないですか？
0: つまらなくないけど、とても勉強にはなるけど、なんか型がある感じがしない？子供の時はこういう学業振るわなかったけど、
1: うんうん、
0: っていう、なんかそういうストーリーがもう出来上がってる 感じもするから、なんかちょっとそうかなって思ったり、
1: はいはいはい、
0: なんかいやちっちゃい時から実は抜き出てる才能が実はあったんじゃないかなとかって思ったり、なんかみんながみんな著名人とか有名人とか偉大な科学者になるわけじゃなくて、それはほんの一部で、はい、多くの人たちはそれ以外の普通の一般人で、でも一般人であっていいと思う、
1: 悪いとは言ってないです、
0: うん、だから別にそんな偉人ばっかりを目指す必要は全然ない、うん、普通の人が、だから普通の人の話も興味はあるなと思う。
1: でもあなたの場合はほら、あの何お仕事たち結構いるから、その子たちが あの時こんなたってこんな風に育ってるんだなとか、
0: うんうん、
1: 考えるところたくさんあるんじゃない。
0: あるある、なんか前、うん、昔の教え子とかがたまに会いに来て、うん、でもなんかみんなそれぞれなんか仕事して頑張ってたり、もう一回学校行き直したりしてるのをよく聞くから、うんうん、なんかあみんな中学校の時とかすごい心配した子たちも、うん、なんか地道に仕事したりしてるのを見ていると、なんかそんな有名にならなくても、うん、なんか全然構わない、いいよなって思う、うんうん、だからそれ見てると、うん、なんか今なんかなんか自分の子とか見てたりとか、うん、今見てる子たちもなんか今はいろいろ問題あったりとか思春期特有のものがあったりするかもしれないけど、そんなに心配はしてないところはあるかなと思う、う
1: ん、はい
0: はい
1: はいはい。じゃあここで惜別の歌、小林明で聞きましょう。

石別の歌、小林明でしたね。はい、今度は笠原梢さんのエッセイから父の涙を紹介したいと思います。父の涙。テレビで映画男はつらいよを楽しみに見ている。何度見ても笑える。私は満足しながらも映画だと笑えるけど、家族にそんな人がいると大変だよと父の顔を思い浮かべる。父にも桜のような妹がいた。99歳の父とは2つ違いの静おばさんだ。父とおばは7人兄弟の4番目と5番目。2人は家庭の経済的事情で母親の実家で育てられた。物心つく頃から預けられた母親の実家は風呂屋とポーポー屋を正御としていた。父は番台の小銭をくすねたり、癇癪を起こしてポーポーに砂を投げ込んだりと悪さをした。父は常に怒られて育ち、おばは祖父母に可愛がられた。寅さんのような父は大人になってからも妹に甘えていた。お金がなくなるとおばのところに私をお使いに出す。おばの嫁ぎ先の様子を伺いながら、私がうろうろしているとおばが出てきてお金を手渡してくれた。おばはおっとりお姫様という風情で島言葉をゆっくりしゃべる。怒ることがない。父とは性格が真逆の人だった。起床した折おばを訪ねた。先の戦争では米軍の上陸により地上戦を体験し捕虜となる。その時代の苦労話もしたが、自分がいかに恵まれた生活をしてきたか、思い残すことはない、幸せだよと言っていたのが再起だった。享年96歳だった。我が家族から疎まれていた父のことを、あんたの父ちゃんはとってもいい人だよと褒めてくれるただ一人の人だったのに、おばの葬儀の日、父はしずーと一言発して涙したという。父の泣いた姿を私たち家族は一度も見たことがなかった。よりどころの妹を亡くした父は認知症が進み、頻繁に過去への旅に出るようになった。旅に出るお兄ちゃんをさくらが見送る場所で決まって私は花をすする。はい、父の涙でしたけども、もう親も選べない、子も選べないけども、どんな形であれ親子の情愛というのはどのところにもあったと思います。はい、それでは男はつらいよ、渥美清で聞いてください。

私、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い、姓は車名は虎次郎、人呼んで風天

でも目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

蘇学、西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。異言見る式免停お見知におかれまして、強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: この番組は泣き人の電気屋さん株式会社崎浜電気商会宅配クック123より良い看護を目指して花風訪問看護のステーションでお届けしております。
1: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬ぬらがすらチャーシやったがや。あい、ワンが財布、まあねうちゃがや、ねえらんだとしが、ぬうがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
3: 残り時間も短くなりましたけども、川柳ちょっとだけいきましょうかね。いい数字が出るまで測る血圧計。はいはい、これは病院でね、たまにあのおばさんたが最初の血圧高さがいたら、うん、紙や下か打つちょうて、また何か血圧測通し何回か見

三丁美氏が、はい、ノー残業、趣味なし、金なし、居場所なし、な最悪やいびんやな。ちょっといい？ちょっとで終わった試しなし。はい、これはありますよね。また残業、俺のツイートに妻がいいね。はい、もちろん妻はいいねと押しますよね。一戸建て、手が出る土地は熊も出る。リアセティン、こういう注意がややうつるさんな。親の夢を次々消して子は育つ。あ、これもあるあるやびがや。久々の化粧に子供後ずさり。じゃっさぐ塗ったらな、うり。一戸建て、周りを見ると一戸建て。恋女房、いつか知らずに恋女房、クエヨン女房やいびさや。会議中、うなずく者ほど理解せず。逆らわず、いつも笑顔で従わず。これはまた、仲のいい夫婦かもしれないですね。長持ちすると思いますよ。厚化粧、ハエは止まれど、蚊は刺さず。え、うり、茶しなとか、厚化粧や、部屋、すべいるすがや。耐えてきた、そういう妻に耐えてきた。お互い様ですね。なたでここ、どこを切るのと聞く親父。ああ、うりゃ、うん、言う、わかった。なたさんは、マーキーがる親父や。J リーグ、トイレ込んで、カズダンス。はいはい、うりん若いびん。妻の字が毒に見えたら倦怠期。うんじゅなちゃやみせびがや。お茶入れた。憎らしいから指入れた。なまんちゅやな。いびんも、ティーンもる。茶洗ってるおいと、上等やことのんやあらんよ。朝不調。昼間、まあまあで、夜元気。うねるとうつすやまんどんはじろ。地味婚が流行ってほしいと願う親。なまや、ちゃがやね、てげな、このちゃが、結婚費用とか、式場とか、うねるもる、大使歓迎と、つくま、おふさんはじろもる親が、はい、神社地理運つくまや、あんまり聞かんさ。はい、じゃあ今日は川柳はこの辺にして、また来週いちうがなびれ屋台。はい、いい天気な遠い便、なうちなや紫外線が中さぐとな、すぐしみなっておるからな、あちこなってな、みじんのまんねならんことな、遠い便いくと気ぃちきてくみそうりよ。はい、安静なつ、またちゅうまたしめまりちくみそうち、いっぺんにへいでびたん、ありがとうございました。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

5月26日火曜日、時刻は12時を回りました。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの片山秀樹、通称デッキーです。本日もよろしくお願いします。1週間ぶりの生放送でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日名護市の天気は現在晴れてますね。まあ、雲は結構広がってるんですけれども、青空がね見えてるかなという感じです。今のうちだったら洗濯物干せそうな感じがしますね。でも本当にね、朝とかはね雨だったんで、天気がね本当にコロコロ、変わりますよね。まあ、沖縄特有ではあるかなと思うんですけれども、ちょっとね雨が続いてたので、なんか晴れ間が見えて嬉しいなという感じです。でね、だいぶもう気温がもう夏ですよね。本当にもう蒸し暑いなって感じですね。もう汗かく感じです。もう扇風機も絶対かけてますし、家で今28度ですね、名護市ね。気温がもう夏が始まっているなという感じがします。なんかこのでも暑さもね、僕夏が好きなので、よっしゃ来た夏っていう感じはしますね。はい、蒸し暑いんですけどいや今年の夏は何しましょうかね。まあバーベキューとかね、いろいろ遊びに行きたいなという気もしますし、皆さんは今年の夏何しますか。キャンプとかね行く人もいるんですかね。まあ夏はでもね暑いからね、扇風機とかなんだろう、冷風機みたいなのがないと本当に夜が地獄ですからね、夏のキャンプはなんかでもね旅行行ったりされる方も結構多いのかなと思うんですけれども、もうね何しようかなと考えております。まあ稽古とかはねもういつも通りガーッとあるんですが、なんかね合間にそういう隙間で、まあ、バーベキューはしますよね絶対ね。バーベキューはするだろうな。あと何するかな、ちょっと考えとこう。今年の夏やりたいこと。はい、ありがとうございます。本日ですねゲストの方見えてますので、この後一曲お届けした後ですね、ゲストの方を交えていろいろとお話していければと思いますので、どうぞお楽しみに。メッセージの方はメールアットマーク fmyanbar.co.jp、 mail@fmyanbaru.co.jp まで。またファックスの方は0980541475まで、0980541475まで。また FM やんばるのホームページに表示されている番組へメッセージフォームからは簡単にメッセージを送りいただけますよ。そしてツイキャスにて映像配信も行っておりますので、そちらでもコメントどしどしよろしくお願いいたします。それでは本日も12時55分頃までお付き合いのほどよろしくお願いします。それでは、元気になれるナンバーということで一曲お届けしましょう。テイラー・スウィフト22。

0: お届けしております、アジマステーション。時刻は12時9分を回りました。お届けしたナンバーはテイラースイフト22でございました。まあもうね、テイラースイフトさんの中ではもう代表的なナンバーかなと思うんですけれども、僕もねよく、ドライブとかね行くときに聴いているナンバーでございました。さあそれでは少しコメント見ていきましょう。まーちゃん来てくれてますね。デッキーこんにちはというところで、こんにちはありがとうございます。そしておがちゃんさん来てくれてますね。デッキーこんにちはというところでこんにちは。まーちゃん、そうだ、先週は地震があって半分たまちゃんの緊急放送になったんだよねということで、なるほどなるほど、あれですね、多分僕が収録放送だったのかな、確かね水曜日ですよね。ありましたね、ちょっとね大きい地震だったので、結構沖縄にねいる人たちもびっくりしたんじゃないかなと思うんですけど、僕自身もあの大きさもそうですけど長かったんですよね。なんかずっと揺れてる感じがあってちょっと怖かったですよね。沖縄は地震がないっていうことで有名ですけれども、なんかねそんなこともなくなってきたのかなっていう感じがしております。そしてアンさん来てくれてますね。デッキーさんこんにちはということでこんにちは。埼玉は曇りで現在24度、過ごしやすいですということで、24度ぐらいだったらね、まだいいかね。まあそれでも暑いか、ね、熱中症対策気をつけてお庭仕事してください。ありがとうございます。この後も引き続きコメントお待ちしております。じゃあオープニングでですもねお伝えしたんですけども、本日ゲストの方が来てくださっておりますので、早速いろいろね話していこうかなと思います。ではまず簡単な自己紹介をよろしくお願いします。
1: こんにちは、私はランです。ベトナムから来ました。現在星のしずく保育園分院日光で働いています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。パチパチパチパチパチパチ。本日ベトナム出身のですね、ランさんが来てくださいました。ランさんは今あの自己紹介でも言っていただいたんですけども、星のしずく保育園っていうね、名護にある保育園で、働かれるというところで、まあ、今日はランさんのお話もそうですけど、星のしずく保育園の話もですね、いろいろお話聞けたらいいかなというふうに思っております。今日はどうぞよろしくお願いします。じゃあまず、ランさんの話からいきましょうか。ランさんはいつ沖縄に来られたんでしょうか。
1: 結構コロナが始まったところから、はい、今までも7年間ぐらい経ちました。
0: 7年ぐらいですよね、はい、でも割と長いんですよね、7年ってね、はい、コロナ前ですよね。
1: コロナのちょうど始ま
0: った始まったぐらいか
1: で
0: なるほど。じゃあ結構そのコロナの時は怖かったんじゃないですか。
1: 怖いんですけど。
0: そうですよね、はい、そうですよね。その間も今7年経ってるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: ベトナムにはちょいちょい帰ったりはしてるんですか。
1: 行ったり帰ったり行きます、ね、
0: あ、なるほどなるほど、はい、でたまに家族に会って、はい、またこう日本帰ってきてお仕事して。
1: そうですね。
0: なるほどですね。いや、あのリスナーの皆さん、あのランさんにね関する質問があれば、あのどしどし送っていただきたいな。多分いろいろ聞きたいことあるんじゃないかなと思うので、どしどしメッセージください。日本を選んだ理由って聞いてもいいですか。
1: 大丈夫ですよ、は
0: い、なぜ日本を選んだのか。
1: もともと自分は大学で勉強して、はい、日本学科という学部を勉強しましたんですが、その時は日本はいい国かなと思って、で、なんか化粧品とかも結構大人気ですよ、ベトナム人は。だからね、
0: 日本の、
1: そうそう、
0: そうなんだ。
1: で、日本の技術とかもなんかすごいな、はい、いい国かなと思って、はいはいはい、自分も体験したいからもう来ました。
0: なるほどですね、はい、じゃあ結構ベトナムの中でも日本っていう、うん、まあ化粧品とか、
1: はい、
0: 結構あるんですね。
1: そうです
0: ね。で、日本ってもしかしたらいい国かもと思って、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 行ってみようと。
1: はい、
0: すごいな、なるほど。で、実際来てみてどうですか、日本は。
1: 日本は素晴らしいの国ですよ。
0: まずは、
1: そう、交通がすごい。
0: そ
1: んなに、そうですね、なんかみんなちゃんとルールとか守ってますね。
0: あー、 なるほどね、確かにそこは日本の良さかもしれないですね。時間とかも、
1: 時間通りに、
0: マナーとかもね、
1: そうですね、
0: 確かにそれは日本のいいところですね。普段は、はい、ランさんは車、
1: 車
0: 運転してるんですね、
1: はい、
0: 来た時は車じゃなかった、
1: ずっとバスで。
0: あ、はい、バスは大変だ。結構ね、それこそ沖縄以外の日本にも住んだんですか、
1: はい、ちょっと名古屋とか、はい、大阪にも、はい、1ヶ月ぐらいだけなんですけど。
0: あ、そうなんだ、はい、なるほど、名古屋、はい、大阪には住んでたんだ、うん、
1: はい、
0: それは沖縄に来て名古屋、大阪でまた沖縄、
1: もうずっと最初はずっと
0: 大阪、
1: 沖縄、沖縄で、名古屋とかの時はなんか別の車、なんか日本の会社で働いてたの時になんか体験とか行ってました。
0: そう、あ、なるほどね、はい、あ、研修みたいな、
1: インターシップみたいな感じで行ってました。
0: はいはいはいはい、はい、どうでした、それこそ大阪とか名古屋と沖縄だったら、なんかどっちがランさんにとっては住みやすいなってありました？
1: まあ、勝手にの思いなんですけど、沖縄の方が大好きですよ。
0: あ、そうなんだ、なんか嬉しい。やっぱ沖縄の方が住みやすいですか？
1: 住みやすいんですよ。
0: あ、そうなんですね、はい、実は僕も、ランさん千葉県ってわかります、
1: あ、
0: 僕千葉出身なんですよ、
1: あ、そうですか、
0: で、はい、ランさんと一緒で千葉から沖縄に移ってきたんですよね、住みやすい、
1: 住みやすい
0: です、ね、はい、やっぱりそうですね、はい、沖縄に初めて来た時なんかやっぱり気温もそうですけど、あったかいし、
1: そうですね、
0: あと人ですかね、人とかも程よく、なんか大阪とか東京ってやっぱり結構人がめっちゃいたりとか、結構歩くだけで疲れちゃうんですけど、なんか沖縄は ね、過ごしやすいなっていうところで僕も一緒です、はい、ですよね。で、今星の雫

0: 保育園で働かれてるということなんですけども、はい、その前にもなんか他にお仕事ってされてたんでしたっけ？
1: あ、最初は来た時はホテルで働いてました。
0: ホテルの仕事、はい、なんかあれですか、はい、ベッドメイキングとか清掃、
1: 最初はレストランとか、うん、またフロントとかもやってました。
0: あ、なるほどですね。そう、さっきね、こっち入る前にちょっとお話ししたんですけど、最近ね、やっぱ海外の働かれてる方がすごく多いなっていう印象があって、しかも皆さんね、なぜかめちゃめちゃいい人な印象があるんですよ。すごくハキハキされてるし、すごく丁寧だし優しいし、なんかね、よく僕話しかけちゃうんですけど、すごくいい方ばかりだなという印象があります。結構ベトナムから沖縄に働きに来てる人って多いですか？
1: 多いですね。
0: あ、はい、多いですか、はい、なるほど。ランさんが来た時も一人じゃなくてみんなで来たんですか？
1: みんなで来たんですね。でも結構ベトナム人も結構いました、その時。
0: あ、もう沖縄にいた。
1: あ、そうですよね。
0: そうなんだ、はい。で、今も結構来ますか？
1: 今はどんなかどうか分かんないですけど、うんうん、結構いるかなと思いますよ、はい、
0: なるほど、はい、やっぱこの名護、今名護に住んでるんでしたっけ？
1: 名護に住んでます。
0: 名護の町でもベトナムの方います？
1: 結構います。
0: あ、そうなんですね。
1: ドンキとかもいたら
0: ドンキ
1: おっちこっちでベトナム語。
0: あ、なるほど、
1: はい、聞い
0: てます。ドンキの中で聞こえてくるベトナム語ということですね、
1: はいはい、スーパーとかもですね。
0: あ、それでわかるんだ、はい、それで話しかけたりするんですか？
1: あ、はい、たまには。
0: あ、たまに。あ、なるほどね、はい。まあ、そうっすよね、はい、僕が海外行って日本語聞こえてきても、あ、まあ、そんなに話しかけないですもんね。あ、その感覚か、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。そっか、ドンキとかでね、スーパーで聞こえてくんだ。ベトナム語が、さっき教えてもらったベトナム語でこんにちは何でしたっけ？
1: シンチャオ。
0: シンチャオ、
1: はい、
0: シンチャオシンチャオです。皆さん使ってください、ベトナム語でね、はい、シンチャオでございます。そしたらランさんのお話もまだまだ聞きたいんですけど、星のしずく保育園のお話をちょっと聞いてみたいなと思います。ランさんは、星のしずく保育園はいつから働いてるんですか？
1: 去年の10月から始めました。
0: 10月から、
1: はい、
0: なんで半年ぐらいか、ちょうどね、そのぐらい経ったということで、はい、なんで星のしずく保育園を選んだんですか？
1: もともと私、沖縄に来た時からずっと保育園で働きたいで、うん、でもその時はキッカーがなかったんですけど、はい、ビザの関係で働きなくて。
0: あ、そうなんだ。
1: そうですね、今は大丈夫。
0: ビザが大丈夫になった、
1: うん、はい、ビザ、はい、
0: で働けて、なんかさっきFM ヤンバルの、はい、達也さんがなんか看板を見て、あ、そうですね、
1: ちょっとなんか引っ越した時、うん、午後お散歩の時ちょうど看板の、はい、募集の看板を見て、はい、それを書いて、また履歴書までなんか文年庁 の方にちょっと履歴書を見てくださいって言って、いい機会でした。
0: なるほど、はい、じゃあ看板見つけて、はい、あ、ここいいじゃんみたいな、うん、募集してるってなって履歴書書いて持ってったんですか？
1: はい。
0: で採用
1: 採用っていうのは、そう、園長先生とかも話して、うん、まあ働き、あ、外国人 は初めてだから、も
0: う、あ、そうなんだ、
1: もう挑戦しようって言ってて、
0: はい、星のしずく保育園では初めての外国人の方。
1: あ、そうですね。今まで私他の先生もいるなんですけど、英会話とか教えなんか聞いたことがある。
0: あ、はい、あ、なるほどね、はい、そうでしたか。すごいね、看板見て入りましたっていうね。でもなんかこれも運命というかね、
1: はい、運命です
0: ね、あると思いますよね。で、星のしずく保育園なんですけども、はいはい、実際、働いてみてどうですか、保育園は。
1: 働く前には保育園絶対子どもたちと楽しいって思ってたんですよ、うんうん、
0: で
1: も最初にまた入ったら、あ、ちょっとなんかちょっと大変だなと思って、でも結局今までももう大好き。
0: あ、そうなんだ。
1: 超楽しい。
0: なるほど、はい、楽しい部分と、まあ、大変な部分もあるけど、
1: でも結論が楽しいです。大好きです。
0: すごい。いいですね。なんかどんな部分が働いてて、はい、楽しいですか？
1: 楽しい。今は子供たちのなんか笑顔とか見たら、うん、あ、なんか可愛いなと思って。
0: なるほど。
1: なんかすごい。
0: 間違いない。
1: そう、言葉とかもどんどん上手に増えてて、はいはい、すごいなと思います。
0: あ、子供たちのこの成長、は
1: い、成長も見えるから、はい、目の前で、はいはい
0: はい。なるほどですね。うん、子供はランさん昔から好きなんですか？
1: 昔からずっと大好きなんです。
0: あ、そうなんだ。兄弟とかは？
1: 兄弟もあります。
0: あ、いるんだ。
1: 今、はい、弟がほぼは自分のなんか子供みたいで、ちょっと 年が離れてて。
0: なるほど。あ、じゃあそれでこう面倒を見たりしてね、はい、あ、そうなんだ。いや、いいですね、はい、ちょっといろいろね、今あのもうランさん大人気、いろんなメッセージが来ておりますけれども、
1: ありがとうございます。
0: ちょっと、読みますね、はい、ラジオネームまきまきさん、ありがとうございます。30代女性の方です。メッセージいただきました。保育士さんって大変なお仕事のイメージもあるんですが、はい、ランさんがそれでもこの仕事続けたいと思う理由って何なんでしょうか。はい、できてます。はい、
1: もちろんずっと続けたいんですよ。
0: はいはい、なんでなんですか。
1: はい、今の自分、他の保育園はどんなか分かんないで、多分一緒かなと思います、うんうん、でも星野雫保育園はみんな、なんかメンバーたちは可愛い、うん、子供たちもすごいなんか福祉とかも結構いいですから、なんか大好き、おすすめです。
0: なるほどね、はい、じゃあやっぱりもう子供たちが可愛いから、うん、どんなに大変でも忙しくても、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それがもう勝っちゃうんですね、うん、
1: そうです、
0: 勝っちゃいます。なるほどなるほどだそうです。で、もしあれば子供たちとの印象的なエピソードがあれば聞いてみたいですって来てます。はい、なんかあります、
1: エピソード、
0: うん、どんなエピソード、なんか面白い子供たちのエピソード。
1: 今日はなんか文園、ホイスの雫文園に行こう、なんかみんなのお誕生日会がありまして、
0: お誕生日会、
1: なんか2歳児の子供、うん、なんかすごい言葉が綺麗で、なんかみんなさんの保護者にありがとうございますとかすごい可愛くて言ってましたから、それはすごい。
0: なるほどね、はい、
1: みんな笑っちゃったから。
0: はいはい、すごい丁寧な感じで、はい、そう、いい思い、2歳児、うん、
1: いい思い出になりましたって
0: なるほどですね、はい、マキマキさん、ありがとうございます。そしてもう一人、ラジオネームビール大好きさんでございます。はい、こんにちは、放送を聞いてメッセージしました。ベトナム出身で名護で働いてるんですね。日本語が上手、たどたどしい感じがないですね。保育園でお仕事なさっているなんて、グローバル、元気いっぱいの子どもたちと毎日楽しく過ごしていると思いますが、ベトナムとの違いで驚いたことはありますか。なるほど、ベトナムと、まあ、沖縄の違いとかありますか。
1: 子ども
0: 子どもでもいいですし、生活でも、まあ、子どもでいきましょうか、なんかとか保育園とか。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: なんか違うこと、
1: ほぼ子どもはみんな一緒だからと思います。
0: あ、同じ感じ。
1: ちょっと違うとかは多分
0: あんまりない、
1: あんまりないと思います。はい、
0: ベトナムも保育園は結構いっぱいあるんですか。
1: は
0: い、
1: 保育園でも私の時代の時は保育園はあんまりなかった。ほぼはそう、お母さんは主婦も 100% 見るということ。
0: あ、
1: でも今は最近、そう、最近は増えてるので多分あちこちもあるかなと思います。
0: なるほど、で女性も、うん、働く
1: んですね。はい、
0: なるほどね。なんかそれ以外に、まあ、保育園とか子供以外でも沖縄と、うん、そのベトナムの違いって何かあります？何でもいいですけど、あ、まあ、気温は似てるんですよね。
1: 似てますね、
0: 同じようなんか、はい、
1: 気温似てます、
0: 暖かい感じですよね。はい、人とかはどうですか、みんな優しい
1: 人
0: 多いですか。
1: 人はみんな優しいですね、ベトナムの一緒。
0: あ、一緒なんだ。
1: はい、
0: 食べ物は、
1: 食べ物なんかベトナムでもゴーヤーとかアテモヤとかも結構似てるんですので、
0: そうそう
1: ほぼ一緒、なんか実家みたいな感じかなと思いますよ。
0: 実家そっか、じゃあそういう意味では、はい、あの住みやすいですね、ベトナムの人とか、はい、まあ、東南アジアの方々は同じ感じなのかもしれないですね、はい、もしかしたらね。そうですか。じゃあ他のコメント見ていきましょう。まーちゃん、ありがとうございます。ベトナム料理好きです。フォーもパインミーも月に2回はベトナム料理食べに行ってます。すごい、めっちゃ食べてる。
1: ありがとうございます
0: そうね、さっきね、ランさんとお話しましたけど、はい、フォーってね、確か有名ですよね。
1: そうです
0: ね、多分日本の方、うん、このラジオ聞いてる方もフォーは知ってるんじゃないかなと思いますね。うんうん、なんかね、このランさんと話してるとベトナム料理食べたいなってなりますね。はい、料理とかされるんですか、お家で。
1: 料理もお家にもしますね。
0: する、
1: はい、
0: なるほど。じゃあ、保育園終わって帰ってきたら自分で料理
1: します。自分料理作ります。
0: あ、なるほど。お弁当とかは。
1: お弁当はたまに買いますけど、ああああでも自分好きな方が、ね、好きなんですけど。
0: なるほどね。じゃあ自分で作って持ってくことが多い。
1: たまには買うんですけど。
0: たまに買うけどね、
1: はい、
0: なるほどですね。あとですね、まあ、忘れないうちに、聞いていきたいんですけれども、はい、今星野雫保育園がですね、
1: はい、
0: スタッフというか保育士さんを募集してるんですよね、
1: はい、
0: その話をちょっとランさんからお聞きしようかな、
1: はい、
0: はい、いいですか、
1: はい、どうぞ。
0: 今、人数少ないんですか、やっぱり保育士さんって。
1: 保育士さんは今は人数はちょっと少ないんですね。
0: あ、なるほど。で、はい、今も募集してる。
1: 募集してます。
0: なるほど。なんかどんな人が向いてると思います、保育士さん。
1: 保育士さん、みんな元気、明るい、子供が好きな人がおすすめです。
0: なるほどですね、はい、なるほどなるほど、
1: はい、
0: まあ大事ですよね、はい、元気、明るいっていうね、はい、で、星のしずく保育園さんはどんな人たちが多いですか、
1: はい、
0: 保育士さんとか。
1: 保育士さん
0: 大人。
1: あ、みんながちょっとまずは会った時なんかちょっと真面目かなと思ってたんですけど、うん、でもどんどん話しかけたらみんなすごいな元気、子供のなんかパワー、エネルギーからもらってみんな、なんか顔とかもすいません年は見えないんですよ元気、明るい。そうですね、
0: なるほどね、はい、みんなこう若々しく元気な、はい
1: は
0: い、若々し
1: い。でもたまには疲れるんですけど、
0: うんうん、たまに疲れるけどね、
1: はい、でも元気ですね。
0: なるほどなるほど、はい。あとどうでしょう、外国出身の方でも働きやすかったりするんですか、
1: はいはい、多分今もなんか日本語喋れたら多分どんな仕事でも大丈夫かなと思います。
0: おー、なるほどなるほど、
1: はい、
0: しかもね、今星のしずく保育園だったらランさんがいますから、
1: はい、
0: なんかね、友達になりそうじゃないですか外国人同士でね、
1: はい、
0: 他はいないんですもんね、外国の方。
1: あ、ないんですね、見たことないんですよ、ね、
0: いやだから今はランさんすごいですけど、はい、今ランさんがいらっしゃるので、外国の方もね、日本語が喋れたら、あと子供が好きだったらいいのかなという感じがしますね、
1: はい。
0: あとはなんか自分のベトナムのことをこう子供たちに話したりとか教えることってあるんですか。あんまない。
1: なんか喋ったらみんなわかるかなと。だいたいしんちゃお挨拶ぐらいで。
0: あ、しんちゃおって言ったら子供たちも言ったりするんですか。
1: 今は
0: しんちゃお
1: しんちゃおとか理解できるかな、わかんないけど通じているかな。
0: なるほど、はい、でもなんかそういうね、うん、異文化交流というか、
1: そうでしょうね、
0: ね、いいですよね、そういうのもね、はい、コミュニケーション取る
1: っていう
0: の
1: もね、そうですね、はい、
0: めちゃめちゃいいなと思いますね。もう一つ、メッセージいただきました、
1: はい、
0: ラジオネームシロップさん。ランさんのお話を聞いて、保育士さんって本当にすごい仕事だなと感じました。外国から名護に来て子どもたちと向き合いながら頑張っている姿が素敵でしたし、子どもたちの成長を嬉しそうに話しているのがすごく印象的でした。名護って働く場所としても魅力あるんだなと感じました。保育士を目指している人やもう一度現場に戻ろうかなと考えている人にもぜひ聞いてほしい放送でした、ということで、すごいですね、めちゃめちゃありがたいメッセージあっという間に時間が来てしまったんですけども、最後になんか一言喋りたいことあります？
1: ありますね。
0: あ、ぜひぜひお願いします。
1: はい、今まで働かせて、園長先生、分園長先生、あれ保育園の先生たち、ありがとうございます。またあれ主婦方たち、新卒の方たち、うん、もちろん外国の方でも保育園でもおすすめです、お願いします。
0: はい、ありがとうございます。なんかあのね、あの感謝の思いもそうですし、また新たに来る人へのメッセージも込みで、なんかすごくいい環境なんだろうなと思いました、星のしずく保育園さんで。なんか楽しそうだなという、あと人間と人間の温かみのある感じがしましたね、うん。あっという間だったんですけども、今日はランさん来ていただきました。ランさん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回は、すべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、 食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

0: お届けしておりますアジマステーション、時刻は12時31分を回りました。本日はですね、ベトナム出身のランさんゲストに来ていただいておりました。現在ですね、名護市にある星のしずく保育園で働かれているということでですね、まあランさん自身のお話もそうですし、星のしずく保育園のね、まあ、魅力であったりとか、また保育士さんをね募集してますよというようなお話を、いろいろとね聞かせていただきました。ランさん本当にありがとうございます。メッセージもね本当に皆さんたくさんいただきましてありがとうございます。まだまだねこういろんなお話聞きたいなというところだったので、またねランさん来てもらいましょうはい、ありがとうございました。それではこの時間は名護警察署だよりをお届けしたいと思います。本日火曜日、電話にて、中継つながっておりますのでお話しいただきたいと思います。本日の担当は地域課テドコンさんです。それではテドコンさん、よろしくお願いします。
1: はい、リスナーの皆さんこんにちは。名護警察署からのお知らせの時間です。本日の担当は地域課奥駐在所のテドコンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この梅雨が明ければいよいよ本格的な夏がやってきます。夏になると気分も開放的になり、さまざまな犯罪の被害も増えてきます。本日はですね、女性や子ども等を犯罪の被害から守る予防方法について紹介したいと思います。はい、最初に女性を守るあいうえおを紹介します。あ、歩きスマホはやめましょう。スマホに夢中になると不審者の接近に気づくことができません。交通事故の危険もありますので、歩きスマホはやめましょう。次に、いい、嫌ですと断りましょう。他人から遊びに行きませんかなどと声をかけられた時、はっきりと断りましょう。曖昧な態度ではいけません。う、後ろを確認しましょう。帰宅してドアを開けるときには周囲に気を配ってください。え、選んで歩きましょう。夜間は明るくて人通りの多い道を選んで歩いてください。また夜遅くなったときには迎えに来てもらうかタクシーなどを利用しましょう。を、大きな声で助けを呼びましょう。危険を感じたら大きな声で叫んだり、コンビニなどの安全な場所に逃げ、すぐに110番通報してください。はい、次に性犯罪予防の5つのポイントについて紹介します。まず1、すぐ逃げる。危険な状況になったときには身近にあるものを何でも利用して相手をひるませ、その隙に安全な場所に逃げましょう。2、ブザーなどの防犯グッズを持ち歩く。防犯グッズはいざというときにすぐに使えるように電池などのチェックをしておきましょう。3、玄関を開ける前に周囲を確認する。自宅のチャイムが鳴ってもすぐにドアを開けないでください。ドアスコープなどで相手をよく確認しましょう。4、階段やエスカレーターでは後ろに気をつける。デパートなどの階段、エスカレーターでスカート内を盗撮する事案などがあります。真後ろに不審な人がいないのかよく注意してください。5、個人情報の管理は慎重にしてください。安易に携帯電話番号やメールアドレスを教えないことはもちろん、 SNS で写真を投稿する場合は背景などから 自宅を特定できる場合があるので、写真を投稿する場合は気をつけてください。終わりに、犯罪はいつどこであなたの身に起こるか分かりません。私は大丈夫と思っていませんか？日頃のちょっとした工夫や心がけで被害を未然に防止することができるのです。以上、名護警察署からのお知らせでした。
0: はい、ありがとうございました。以上、名護警察署だよりでした。それではここで名護警察署が作成したこちらの楽曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

届けしております。アジマステーション、時刻は12時40分を回りました。少しコメント見ていきましょう。本日ですね、星のしずく保育園で働かれているベトナム出身のランさんがねゲストに来てくださいまして、本当に聞きたいことがねありすぎて

0: 聞かれてるんですかね。ありがとうございます。そしてアンさん、車のインスタ拝見しました。車もデッキさんもかっこよかったです。ということでありがとうございます。そうですね、もうでもね、車買ったのは1ヶ月ぐらい前になりますかね。でなかなかその、まあ、新しい相棒のですね写真を SNS に上げれてなかったんですけれども、つい最近、俳優でもあります、まあ、カメラもね撮られている渡嘉敷直隆さんという方とね仲良くさせていただいておりまして、ぜひ撮っていただけないかということで、そしたらね快く引き受けてくださったので撮っていただきました。直隆さんありがとうございます。ふざけてるんですけどね、めちゃくちゃ、ゴリゴリにふざけさせていただきました。はい、テーマを決めてね、ちょっと若手のこう経営者風のですね、ジャケットで中は T シャツを着て、でこうスラックスを履いて、ね、こうスニーカーを履いてるような、感じでサングラスをかけて、なんかこうねイケている経営者なんですけども、どこかカッコつけてるんだけど、どこかこう、滑稽な部分だったりとか、少しねなんかクスッと、なんだこいつはっていうようなねどこ見てんだこいつはっていうような、ちょっと突っ込みたくなるようなそんなテーマで、写真をね撮らさせていただきました。見ていただいてありがとうございます。まーちゃんもですね、私もインスタ見ました。かっこいい車もデッキーさんもということでありがとうございます。嬉しいですね。でおがちゃんさんが、あ、今日から交流戦かというコメントくれてますね。今日から交流戦なんですね。そしてリナさん来てくれてますね、こんにちはということで、こんにちは。リナさんが渡嘉敷直隆さん知ってます？嘘マジっすか。リナさん直隆さん知ってるんすか。有名人だな直隆さん。あの非常にですね、フランクな方で本当に、ね、すぐ仲良くなれましたね。僕はいつからだろうな仲良くなったの。今それこそ渡嘉敷直隆さんと一緒の平和劇をやってるんですよ。直隆さんと僕がね、よくセットで、出演しております。こういろんな人がね出演できるように、同じ役にも、3名から4名ぐらいですね配役をしてるんですよ。なんで例えば僕がねスケジュールがあって出れないという時は代わりの誰かがこう出れるようなね感じでやってるんですよね。でも直隆さんとは役が違うのでよくセットになっております。はいそうなんですよね。で皆さん、シンチャオーって言ってますね。ベトナム語でこんにちはという意味だそうです。シンチャオーいいですよね。シンチャオー。なんかちょっと中国っぽい感じもあるのかな。なんかね、似てる感じもするなという。ニーハオーとね、シンチャオーと近い感じがするなと思います。さあ、それではこの時間はラジオでなごっちゃおのコーナーでございます。本日火曜日はわんさかオーラパークさんと電話にて中継がつながっておりますので、わんさかオーラパークさんのですね、いろんな情報をまたお聞きできればと思っております。それでは早速つないでいきましょう。わんさかオーラパークさん、聞こえますでしょうか。
1: はい、こんにちは、わんさかオーラパーク宮里です。
0: 宮里さん、本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日はどういったお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい、今日はですね、まさかゴールデンウィークも、まあ、皆さんもそうですけど、ゴールデンウィークも終わってちょっと最近天候も不安定じゃないですか。
0: ですね。
1: はい、でなかなかお出かけどこ行こうかなとかいろいろあるとは思うんですけれども、まさかでは今まあ、出店者、キッチンカーとか飲食の出店者の皆様とか、外部の主催のイベントをいろいろさせていただいてるんですね。
0: なるほど。
1: はい、でこの、ね、ちょっとイベント、外部のイベントを通してわんさかのオーラパークをさらに盛り上げたい、いきたいという思いからちょっと期間限定なんですけど、出店者の方へ出店料無料キャンペーンを今ちょうど実施してるんですね。
0: なるほど。
1: はい、でちょっとねラジオを聞いてる方で私もちょっと出店したいなっていう方がいらっしゃったら、ぜひお問い合わせいただきたいなと思うんですけれども。
0: なるほどですね。
1: はい、キャンペーン期間っていうのが 7月

0: 月の17日まで、ちょっと夏休み前までになるんですけど、はい、7月17日まで出店無料キャンペーンをしてまして、通常はうち売り上げの 10% を出店料としていただいてるんですけれども、
1: はいはい、
0: この、はい、キャンペーン期間中は出店料を無料として、ぜひ皆様にわんさか の場所を使っていただいて、一緒に盛り上げていただけないかなと思いで、はい、このキャンペーンを実施することにしました。
1: なるほどですね。基本的にね、はい、どこかやっぱ出店する際ってそういう、売り上げ何パーセントとかね、はい、出店料であったりとか、うんうんっていうのがかかるところが多いかなと思うんですけれども、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: なんと無料で、
0: はい、なんと、はい、無料でやってやりますので、ぜひ今まで東海岸ってどんなかなとか、はい、そういった今出てきてる出店者の方がいらっしゃったら、ぜひわんさかで出店をしていただければと思います。
1: なるほどですね。まあ、これを足掛けにってことですよね、
0: はい、そうですね。ぜひぜひ
1: 東海岸でね、はい、今後やられてもいいのかなという感じもしますよね、はい、
0: そうですね、うん、でうち芝生も、大きい芝生もありまして、そこの中にキッチンカーを入れることもできますし、電気を使うこと、ちょっと電気代っていうのは1日500円いただいてるんですけど、電気を使用することもできます、はい、
1: なるほど。引っ張ってきて使えるんですね、
0: はい、そうですね、使えます。で要項とか申し込み書の提出いただければ、出店ぜひということなのでインスタの DM とかホームページの、はい、問い合わせからぜひ、はい、お問い合わせいただければと思います。
1: なるほどですね、ありがとうございます。これって、はい、飲食じゃない人も行けるんですか、はい、飲食だけですか、
0: はい、いや飲食じゃない方も大丈夫です。ゴールデンウィーク中も飲みの市っていう、はい、イベントをしていただいたんですけれども、手作りのものとかそういったものを皆様、うんうん、はい、軒下に出していただいて、はい、イベントをしていただいたので、飲食じゃなくてもぜひ皆さんぜひぜひ来ていただければと思います。
1: なるほどですね、ありがとうございます。芝生ってあれですよね、はい、本当に目の前の芝生のとこですか。
0: そうです、そうです、はい、目の前の遊具の隣の大きい芝生で、はい、はいはい、やってますので。
1: なるほどですね、これでもいいですね、はい、なんかお互いにこうウィンウィンと言いますか。
0: そうですね、
1: なんかね、にぎやかな空間、
0: はいはい、助かりますし、出店いただいた方もということ で雨がね降ったり止んだりじゃないですか最近。
1: 確かに、
0: だから、はい、芝生はちょっと屋外なので雨降るんですけど、うん、ちょっとお店寄りにつけていただいたら、ちょっと濡れないで、濡れにくく、
1: はいはいはい、
0: はい、お客様が買えることもできるので、そういったちょっと工夫もさせていただきながら、あとは軒下とかですねそういったことでご案内しながらできるので、ぜひ、はい、来ていただければと思います。
1: なるほどですね。じゃあまずは、はい、まあ、とにかく相談というところですね。
0: そうですね、はい、問い合わせいただければありがたいです。
1: かしこまりました。まあ雨の時どうするのかとかね、まあ、そういったあたりも含めて、はい、まあ、まずは一応相談されてみるのもいいのかなと思います。
0: ぜひぜひ、はい、宮里宛までお願いします。
1: かしこまりました、宮里さんまでよろしくお願いします、はい、またあれですね、はい、僕も毎週1回ぐらいは多分足を運ぶので、ね、その時にね、その出店の方とか、
0: ね、先週も来ていただいたみたいですね、はい、また会えなくて。
1: そうなんですよ、実は行っております
0: なかなか私で会えないですけど、
1: ね、いえいえ、また僕が行った時にね、はい、なんか出店があったりしたら嬉しいなと思うので、
0: はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします
1: ありがとうございます、はい、それではわんさかオーラパークから宮里さんでした。宮里さん、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 興味のある方はですね、わんさかオーラパークのホームページ、またインスタグラムの DM から連絡してみてください。以上、ラジオでなごっちゃおのコーナーでした。

お届けしておりますアジマステーション、まもなくお別れのお時間となってまいりました。最後お知らせコーナーでございます。5月26日火曜日、本日ですね

献血ございます。時間が2時から4時半ですね。名護市うむさの方にあります特別養護老人ホームかりゆしぬ村にて、献血がございますので、ぜひご協力いただける方はよろしくお願いいたします。14時から16時半までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。続いて、道の駅巨田では年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しております。またフードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。続いて、名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切です。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え心がけておきましょう。はい、お知らせは以上です。本日のあじまステーション、皆様いかがだったでしょうか。名護市もですね、今28度ということで、だいぶ気温が上がってきております。熱中症ですね、脱水症状など気をつけてお過ごしください。本日ですね、たくさんのコメントいただきました。リナさん、ありがとうございます。前にラジオパーソナリティしてて聞いたので、直高さんも私の名前聞いたら知ってます。なるほどなるほど。直高さんね、すぐ会いますので、今度聞いておきますね。リナさん、ありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。一部ね、読み切れないものもありましたけれども、見てはおりますので、また明日の生放送でもですね、どしどしいただければと思います。本日、星のしずく保育園からランさん来てくださいました。ランさん、ありがとうございます。現在星のしずく保育園では保育士大募集中というところで、気になった方、まずは相談ですね、問い合わせの連絡をしてみてください。それでは FM やんばるでこの後も素敵なお時間をお過ごしください。お相手は私、デッキーでした。またねー。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: 昭和39年設立以来、地域の皆様に愛されてきた株式会社八重自動車。国家資格を持ったスタッフが

0: 自社工場にて点検、検査、修理を行い、お客様の愛車を心を込めてサポートいたします。車検、板金塗装、新車、自動車保険など、車のことなら八重自動車。お電話 52-2569。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
3: 新しい家には書斎を作るぞ。
4: お父さんめったに本読まないくせに。私だって広くて便利なキッチンが欲しいわ。
5: ママの料理カレーばっかりでしょ。私だって勉強部屋が欲しいんだから。
6: お姉ちゃん漫画読んでばっかりじゃん。私もポチと遊べるお庭がないとやだ。
7: これだけは譲れない。
8: お待ちください。皆様の願い、ゆい設計にご相談いただけませんか。確かな実績が家族の思いを結んで、オンリーワンの家づくりをサポートいたします。
3: 任せてよかった。
7: ゆい設計孫で検索。
9: FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。毎週月から木は LSM ラディオのお時間でございます。さあ今週からパーソナリティ一新いたしました、私役に立つやではなくこの方になります。自己紹介お願いします。
10: はい、玉城慎也です。皆さんよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いしま す。ということで今週からデビューということで玉城さん、はい、よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: はい、なんで今週はちょっとまあ来週からはですね、玉城さんがいろんなゲストの方々と、ちょっと愉快なビジネストークしていくんですが、まずはじゃあ玉城って何者だっていうことで今週はね皆さんに知っていただこうと思うので、僕とちょっとお話しさせていただいております。改めてよろしくお願いします。
10: はい、よろしくお願いします。
9: 昨日の放送分で、現在26歳、
10: はい、
9: はい、

0: で、まあ、保険をやっているんですが、まあ、何でしたっけ、 FP
1: ですか、 FP としてですね、
0: はい、はい、いろいろ皆様に情報を発信していくぞということでお話を伺っておりました。さあ、そんな玉城さんね、名護生まれ名護育ちということで、今は中部で、お住まいで、中部から、まあ、北へ南へ、沖縄県内いろいろ活動しているんですけども、まあ、今日はちょっと幼少期の頃についてお聞きしようかと思うんですけど、はい、小学校はどこでした？
1: 小学校はですね、はい、この名護市立大宮小学校、
0: 大宮、
1: はい、
0: シティボーイ、
1: シティボーイ、ね、
0: 僕名護中じゃないんですけど、はい、もう名護5年目かな、6年目、5年目ですね、5年目になるんですけど、なんか聞くところに言えば名護の中でも結構田舎と都会があって大宮はシティボーイっていう噂が
1: そうですね、比較的に、はい、都会側に位置するのかなと、
0: はい、中学校はそのまま大宮、
1: 中学もそのままエスカレーターで、
0: あ、
1: はい、
0: やっぱあったんですか、エスカレーターって言い方なの、はい、そういう感じじゃないよね、はい、やっぱあったんですか。
1: ありましたね、やっぱりほとんどは小中は顔ぶれは、は
0: い、変わらず
1: 一緒ですね。
0: で自分たちはシティボーイだっていう誇りを、
1: シティボーイの誇りにかけて、はい、小中と。
0: なるほど、はい、でさ、小中学生時代はどういう子供でした？
1: そうですね、もう一言で言えば、うん、まあ落ち着きのない、
0: はいはいはい、
1: 子だったのかなと。
0: はいはいはい、はい、勉強はできました？
1: 勉強はですね、まあ、うん、二の次ですね。
0: あ、もう遊んでて。
1: はい、もう遊んで、まあ遊んでの中でもここゲームとか、
0: うん、
1: もうアニメがすごい大好きで、
0: お、はいはいはい、
1: 一目散に家に帰って本当にテレビの前に釘付けになるという。
0: 何が好きだったんです
1: か？僕は、サッカーが好きです、
0: はいはいはい、
1: ウィーニングイレブンというゲーム、
0: あー、ありますね、はい、
1: はい、ご存知ですか、
0: ね、はい、
1: を、延々と、
0: あー、はい、いやこれね、分かる人は分かると思うんですけど、延々とできるんですよね、
1: できちゃうんです、
0: ウィーニングイレブン、はい、あれはね怖い。僕も大学の時やってましたね。
1: そのやってました。
0: 徹夜でウィニングイレブンなんかやりましたね。
1: いや本当にもう徹夜でもやれるゲームですよ、あれは、
0: ね、あれは怖かった、
1: ね、負ければ負けるほど終われないという、はいはい、一番の沼が、
0: うん、
1: はい、あるんですよね。
0: でちょうど26歳だともう結構もうゲームもしてなんですか、プレステ 2?、
1: もう1、2のもう世代ですね。
0: プレステ2がじゃあもうだいぶやっぱ進化してる、僕らもなんかプレステ2で、あ、ちょっと多分同じ時期じゃない、ウィーで僕大学 で、ね、小中学校っていうことなら多分ほぼ似たような時期にやってたとは思うんで、いやあれはやばかったね、
1: やばいですね、
0: あれは時間が本当になくなった。本当にだあの当時の選手は詳しいんですよね、
1: もうあの当時
0: も僕も、はい、今、まあ、最近までワールドカップやってましたけど、はい、あんまり今の選手全然わからないなっていうところですけど、もうメジャーどころしかわからないとか、
1: うんうん、
0: クロアチアのモドリッチ選手、
1: あ、もう最高です、
0: ね、いや知らなかったんで、
1: は
0: い、
1: そうなんです、
0: モドリッチがやべえっていうのは知らなかったんで、で、まあ、それぐらいなんですけど、あの当時の、うん、選手はすごい覚えてますね、
1: はい、あるあるですよね、確かに、うん、サッカー選手この選手うまかったよねって、はい、あ知ってるのって聞いたら、うん、ウイレで使ってたから、みたいな、
0: ゲームの
1: リアルのプレーは見たことないんで、
0: はいはいはい、
1: そんな人も結構いますからね。
0: じゃあそんな、じゃあサッカー好きなら部活とかもサッカーあったんですか？
1: と思いますよね、
0: はい、
1: 僕小学校は野球やってました。
0: ほうほう、野球
1: そうなんですよ、
0: 野球少年、
1: 野球少年なんですよ、
0: はいはいはい、
1: サッカー好きの、
0: サッカー好きの野球少年、はい、よくわからないけど、はい、
1: まあ、というのも、はい、こう親父と兄貴が、まあ、野球のもともとつながりがあって、
0: はいはいはい、
1: なんか僕も本当に気づいたら、
0: うん、
1: バットとグローブを持って、
0: はいはいはい、
1: まあ、フィールドにいた
0: と、はいはいはいはい、
1: もう短パン逆に履いて
0: 履いたの、うん、
1: もうデビューですね。
0: で野球をやって中学校まで、それは、
1: 中学校に上がるタイミングで、はい、やっぱりこう野球を、続けるか、
0: ほうほうほう、
1: サッカーをやるか
0: って
1: 迷ったんですね、
0: はいはいはいはい、
1: そうした時にやっぱり、うん、こうサッカーってやっぱり小学校からもうやってるメンバーがし、
0: あー、うん、そうかそうか、小中もうほぼ一緒のメンバーって言ってましたもんね、
1: 同じで、で、はいはい、中学校はちょっともう遅いのかなって勝手に、
0: はいはいはいはいはい、
1: 勝手なイメージですけどね、
0: はいはいはい、
1: でその中でただ野球を続けるかっていうところも結構、うん、疑問な状態で、うんうん、僕の友人がですね、
0: はい、
1: ラグビーをやらないかと、
0: お、
1: はい、
0: ほう、
1: で、そうなんですよ、体育の小学校の体育で、
0: はいはい、
1: タグラグビー、
0: あー、タグラグビー、はいはいはい、
1: をやっていたので、
0: はい、
1: あのイメージですよね、
0: はいはいはい、
1: あれ面白いなと思って、
0: ほうほうほう、
1: 入ってみると、
0: ほう、
1: 皆さんご存知、ガッチガチにぶつかり合ってるところを見るという、
0: はいはいはいはいはい、
1: で、はい、もうちょっと断念しようかなとは思ったんですけど、
0: ね、中学校から結構フル

0: コンタクトっていうかもうぶつかり合ってたんですか。
1: あもうはい皆さんが
0: 想像する
1: 見てる想像してる、
0: はい、あの骨の音が聞こえる、骨と骨がぶつかる音が聞こえる、は
1: い、もう非日常な音が飛び交う
0: そうですよね、
1: あのスポーツですね。
0: 僕も多分ねゆとり第一号というか多分優しくなってきたんですよ先生方も、うん、で多分そこからね一回り下の楽し多分先生たちもそんなに怒らないというかそういう印象はあるんだけど、
1: はい、
0: まあ、そんな中で急にぶつかり合う、
1: ぶつかり合うっていう
0: 喧嘩みたいな世界に放り込まれる、
1: はい、放り込まれる、まあ自分から、うん、飛び込む
0: っていう、はい、あそうかそうか、はい、
1: その当時僕も本当に体格も本当にあの 小柄、
0: はいはいはいはい、
1: 前習いはもう本当に毎回一番前でこう腕を組んで
0: 身長順で、あ、はい、一番前なんか腕組みでしたね、
1: 腕組んで、はい、
0: そうか腰に置いて、そうそうそう、はい、なぜかそうだそうだったね、
1: そんな状態です。もう親が本当にもうやめてくれと、
0: あラグビーを、
1: はい、
0: あ
1: ー絶対にラグビー以外だったら何でもいいからっていうことで、
0: もう親もちょっと大丈夫心配するレベルで、
1: 本当にし、まあ、今だと確かにあのその僕があんなちっちゃいタイミングでラグビーやりたいって言ったら心配で仕方ないなって気持ちは、
0: うん、そうだ、だ中学校1年から
1: 1年ですね、
0: 体まだ出来上がってないもんね、
1: 140センチとかじゃないですかね
0: 心配になるね、はい、そうか、
1: まあ、その親の心配もあって、うん、そっかじゃあラグビーは諦めるねって言って、うん、野球のスパイクを持ってラグビーを始めるという、
0: うんうんうん、は
1: い、
0: はあ、でもうこれはもう中学校から3年間を続いた、
1: そうですね3年間続けていきましたね、
0: はあ、どやめなかったって何か得たものとかあるんですか。
1: やっぱりこのラグビー、まあ、僕らが、とは言ってももともとラグビー部があったわけではなくて、
0: あ、もう新チームで立ち上がったんですね。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: 新しく作ってその中でやっぱり人数が足りなくて、うんうん、毎回こう名護の地域だと結構主流になるんですけど、はいはい、まあ、中大連が終わったメンバーのえりすぐりを集め、
0: あーなるほど、
1: 野
0: 球部サッカー部の人たちを一緒に入れて、
1: はい、そうですね、はいはい、2学期から、うんうん、まあ、勉強なんてしないよねお前たちは体を動かすのが仕事だっていうメンバーを集めて、はいはいはい、っていう意味で言うと本当にいろんなメンバーと、
0: うんうんうん、
1: 本当にラグビーを通してですね、
0: あー、なるほど、
1: 本当にぶつかり合って、
0: はいはいはい、
1: 心と心と体と体で、うん、っていう意味で言うと未だにやっぱりこう本当に周り仲いいメンバー、
0: そうそうね、
1: ラグビーつながりの、
0: うん、名護に来てラグビーがやっぱ盛んじゃないですか、名護は強いし、なんでこうラグビー経験者の方々に会うんですけど、つながりが本当に深いですよね、
1: 濃ゆいですね、
0: うん、だいぶなんか今でも学生時代の頃からずっとつながりがあって今でも連絡取って協力しちゃって何かしたりとかしてるなっていう印象はあるんで、はあ、そこでじゃあもういろいろコミュニケーションだったり本音でぶつかり合うのを覚えてきたってこと
1: で、そうですねやっぱり大事な仲間が手に入ったという、
0: はいはい、で高校は名護高校、
1: そうですね、高校も名護高校に、うん、はい、進学しました、
0: はいはいはい、高校どうでした。
1: いや
0: ー、モテました
1: 。僕ですか、
0: はい、
1: モテるっていうのはそれは何、美味しい食べ物か何かですか、はい、
0: いやそこはもう思春期マックスじゃないですか高校生は青春じゃないですか、
1: そう
0: です
1: ね、はい、僕も本当にモテに行くためにはい、この名護高校に進学しました、はいはいはい、
0: 名護高校はラグビーだったんですか。
1: 僕ですね、
0: はい、
1: まあ、ラグビーで、名護高校を目指してるっていう周りは思ってたみたいなんですけど、
0: まあまあまあ、ラグビー中学校
1: でそのままラグビーやるんだよねって、
0: はい、
1: ただ実は僕ですね、軽音楽部に入りたくて
0: 、はい、いろいろですね、
1: はい、もうバンドを、組みたいっていう意欲が半端なかったんですよ、はあ、まあ、ちょこちょことドラムを触ってたっていうことも理由にあるんですけど、
0: ほうほうほう、
1: でこうライブとかで高野菜でキャーキャー言われる
0: モテたい
1: そんなもう夢を
0: はいはい、はい、誰もが思う夢ですね、誰も
1: が見る夢、
0: はいはい、
1: を、描きつつ、
0: はい、
1: 入学しまして、
0: はい、
1: 音楽室に向かっている途中ですね、うん、ラグビーの顧問に、はい、呼び止められると、はい、服をつかまれて、
0: はいはい、
1: すごいですねラグビーの、 やっぱりラガーマンの握力がすごくて全く剥がれないっていう
0: はいはい、
1: そこから3年間
0: あ、はい、しっかりまたラグビーをみっちり、
1: はい、ラグビーみっちり、
0: なるほど、
1: は
0: い、ということでもうじゃあラグビーで鍛えた精神力と肉体で、今後こう卒業後にまた進学と、まあ、就職っていうことになるんですけども、そのあたりをまた次回ちょっとお聞きしていきたいと思います。はい、今週もあ今日もありがとうございました玉城さん、
1: はい、はい、またありがとうございました。
0: 明日もね、深掘りして明日はまあそうですね、お仕事ついてからのいろいろビジネスのお話などいろいろ伺っていきたいと思います。それでは本日はここまで、お聞きいただきありがとうございました。また明日お聞きしましょう。さようなら。
1: さようなら。

0: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
1: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ハウリブインフォメーション教えて日賀さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM ヤンバル役に立つやです。
0: ハウリブ名古屋雑店の日賀です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。達也さん、最近オンライン会議増えてきましたよね。使いこなせてますか？
1: Zoom とか Google Meet とかですよね。
0: はい、
1: なんとか やらせていただいておりますが、
0: はい、
1: なんか事務所になんか他のスタッフとかがいるときにちょっと気になるときはありますね。
0: はい、達也さん、ハウリブならフォンブースもありますよ。
1: フォンブース？
0: はい、フォンブースとは電話やオンライン会議にも対応している小さな個室のことです。周りに話し声が漏れず安心してオンライン会議ができますよ。
1: 周りを気にせず使えるのはすごくいいですね。
0: またオンライン会議だけじゃなく、対面での商談や打ち合わせができるソファーや広々としたデスク席もおすすめです。
1: はい、あのソファーは寝ようと思えば寝れるぐらい気持ちいいですからね。はい、はい、ああいうところで、まあ、打ち合わせとか商談ができたらすごくいい提案ができるんじゃないかなと思います。
0: は
1: い、
0: うん、そうだと思います。他にも気分を変えたい方はハイテーブルがおすすめです。立ちながら作業や打ち合わせができるスペースです。
1: ずっと座りっぱなしでなんかデスクワークしてるとちょっと気がめいってくるから、こう立ちながらできるとか、そういうなんか気分変えれるのはいいですね。でもなんだかこう隣の席に人がいるとか嫌、はい、っていう人もいませんか？うんうん、
0: はい、もちろん周りを気にせずに利用できる集中エリアもありますよ。隣の席や前の席が見えないような仕切りがついているので集中して仕事を進められます。
1: なるほど、そういうスペースもあるんですね。そういえばハウリブさんが採用しているあの異常に座りやすい椅子って何ですか？
0: あれはハウリブで採用している椅子はハーマンミラーのセールチェアです。これは長時間座っていても体が疲れにくく健康的な姿勢を保てるのでとっても好評です。
1: あの椅子の座り心地は本当にちょっとびっくりするんで、ぜひね椅子だけでも座りに来てほしいと僕は思ってますね。もうあの椅子じゃなかったら僕デスクワークするの嫌って思ってますからね。はい、
0: はい、ありがとうございます。快適な環境でのお仕事をするならコワーキングスペースハウリブへ。それでは今回のまとめ。今回はオンライン会議や電話にも安心フォンブース、仕事に合わせて選べる豊富なレイアウト、こだわりのデスクやチェアについてのご紹介でした。あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。
2: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
3: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
2: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
3: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
2: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
3: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
4: ぐしちゃん工務店は新築・増改築・水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。

0: ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
1: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
2: よし、グローブ持ってこい。
3: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
4: 相続した田舎の土地どうしよう。
5: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
4: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
6: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさー。

0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
1: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
2: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。

0: break. 有限会社朝日工業企画です。公共工事、軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響、照明、レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
2: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
3: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
2: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
3: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
1: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

町の種子供の花、この番組は FM やんばるからお届けしています。 FM やんばるお聞きの皆様、土曜14時ここからは町の種子供の花のお時間です。このラジオを聞けばあなたも高専マスターに。現役高専生が沖縄高専の魅力について面白を楽しく語りながら、沖縄の未来を支える種をお届けするラジオ番組です。さて、高専といえば皆様は何を思い浮かべるでしょうか。ロボコン、5年生の工業学校、インターネットが発展した現在、いろんな情報が入ってくるとは思いますが、

0: 実際の高専はどういった学校なのかわからない人は多いのではないでしょうか。そこで現役沖縄高専生である私鈴木さんと梶原が実際に経験した体験をもとに、高専とは何なのか、沖縄高専の実態とはなどなどなどなど、もともと高専を知っている人でも、高専って何な人でも、ちょっと高専に詳しくなれるような、高専に通ってみたいと思えるような充実した高専情報を紹介していきます。改めまして、このラジオ番組を担当いたします鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、それではどうぞよろしくお願いします。3週間ぶりです。
1: 久々
0: 超久々
1: すごい。
0: またですね、この番組はラジオの他にツイキャスやリスラジ、インターネット環境があれば全国どこでもお楽しみいただけます。皆様のお好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで1曲お届けいたします。
1: 早速
0: 1曲お届けいたします。
1: Today's Music、
0: 後ほどのね、あのオープニングトークで話すんですけども、
1: はい、
0: まあその時に話そうかな。ちょっといろいろあって、私が最近ハマっている曲となっております。それではお聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: 3週間ぶりだよ。土曜14時、待ちの種、子供の花のお時間です。
1: イエーイ、
0: イエーイ。パーソナリティを務めます鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、3週間ぶりでございました。そしてさっき聞いていただいた曲はミルクさんでアイドルパワーでした。
1: ありがとうございます。
0: 元気みなみるね。あのめっちゃ最近の、ほんと超最近のド最近の曲。
1: あ、そうなの。
0: え、そう、もう超最近にリリースされたミルクさんといえばですね、あの好きすぎてメツとか、爆裂愛してるとか、
1: 有名だね。
0: でいいじゃんとかでも、うん、あのブレイクして、爆裂ブレイクしてですね、
1: はい、
0: で今もう人気絶頂中の、アイドルグループ、日本のアイドルグループ、
1: はい、
0: そんなね、アイドルグループの、うん、まあ、パワーをもらえるようなね新曲が出たんですよ。聞いてねあのマジミルクの曲はなんか全体的に元気が出る曲が多いからね、あの皆さん聞いてほしいという話を、話このね言いつつね、
1: 挟みつつね、
0: 挟みつつですね、はい、ちょっと言葉が出てこなかったよ
1: まだ本調子じゃない
0: はい、さっきからね、いろいろ本調子じゃないとか、いろいろあのツイキャス見てる、見てくださってる皆様にはですね、私がマスクをつけてるっていうのがちょっと分かってしまうと思うんですけどここ3、2週間ですね、
1: はい、
0: 体調を大幅に崩しまして、寝込んでラジオお休みしておりましたただいま帰りました
1: お帰りなさい
0: 本当にただいま帰りました5月2日土曜日はですね、ゴールデンウィークの一番初めの日、
1: うんうん、
0: あの日はですね、私は、めっちゃ前のラジオでも言った通り、ちょっと家族旅行に行ってたんですけども、家族旅行から帰ってきた瞬間にですね、ぐわっと体調を崩しまして
1: そうだった
0: そう
1: そうだった
0: んだ。だからゴールデンウィークが終わって7、7、8やん、
1: うん
0: で、
1: うんうんうん、
0: 7の時点でなんか喉痛いなって思って、やばいな、これやばい気がするって思って、うん、まあなんかカカカカカカみたいな感じで喉を頑張って整えようとしたんですけど、無駄で、うん、
1: 無駄で無駄で
0: そう、9日10日とかもですね、
1: そうだね、
0: そうちょっと若干微熱がある状態で、そう、うん、動いてたりとかして、
1: 動いて、まあ、うん、そうね、動いて
0: 動いて、で11時から、13の間まで、は、まあ、発熱と微熱を繰り返し、そして私誕生日が5月15日なんですけども、栄えある、5月そう、私の流行る二十歳の誕生日のね前日にですね、38度くぶぐらいのね高熱を出しましてですね、もうそこからですね動けなくなってしまいまして、9日は本当、9日は一応動けたんだよ、一応喋れたんだけど、
1: 喋れた、
0: でももう本当に鼻水もすごいし咳もすごいから、ちょっと喋れねえって思って喋れねえ、本当になんか本当に30秒に1回ぐらいは鼻かみ音、咳音が入っちゃうぐらいになるなと思ってるんだよ。そう、
1: 先々週はちょっとなんか喋り続けるのが厳しそうな、
0: そうそう、念のためお休みをしたんですね、
1: うんうん、
0: でそしたらなんか、そしたらなんか休んだはずなのに、まあ、もうちょっと私ちょっと心当たりはあるんですけど、
1: 終わりでしょうよ
0: それそう、14、15、16、17、私の一番人生で一番楽しい時間の一つと言っても過言ではないですね、20歳の誕生日のね前後2日ぐらいを、高熱で過ごしまして、18にようやく熱が下がって、まあ、若干本調子ではないものの今に至るという感じでございます。
1: はい、
0: はい、運がない、運がない、なんか本当になんか、うん、私何かしたかなって思うんだよね、
1: なんか、いや、ゴールデンウィークの前からうっすら何かどこか悪かったり痛かったりしてない？
0: そうそうなんだよ、なんかね、ちょっと

0: ね、そう、うん、なんか毎週レベルぐらいにちょっと体調を崩しがちでして、最近本当に4月からもう4月の18、19とかからもうずっと毎週何かしらの病気に かかってるんですよ。まあ、ちょっと食中毒になってめっちゃ高熱が出てとかで、体育祭はぐるぐるバットでずっこけて歯が欠けました。
1: 痛い痛い痛すぎる。
0: そうで、歯が欠けた状態で台湾、いや、まあ欠けて かぶせ物はしてもらったんですけど、かぶせ物をしてもらった状態で台湾に行って、で帰ってきたらね、発熱するっていう。そう、え、でも本当に不幸中の幸いなのは、その、うん、旅行に行ったゴールデンウィーク期間中だけは体調はそこまで悪くなかった。
1: 本当大不幸中の小幸い。
0: え、そう、小幸いね、なんかそのあの5日間のためだけに私は今不幸を被ってるんだね、なんかさ、バランス取れてなくない？
1: バランス取れて、なんかキュッてなってる
0: なんかもうちょいね、不幸のバランス率がちょっと高すぎる気がするんだよね。
1: わかんない、夏休み明けたらめっちゃ運良くなるかもしれない。
0: めっちゃ運良くなるかもしれない。え、マジ宝くじとか買っとこうかな今のうち
1: いくらかは当たるかもしれないし、
0: わかんない、1万円ぐらい当たればいいなぐらいえ、それで全然チャラにできる。
1: 宝くじで1万円当たったら、
0: 宝くじで、そう、なんか1億とかさ、なんか舐めたら口きかないんで、マジ1万円ぐらいお金か欲しいな。そう
1: そうだね、
0: そう、体調崩したせいでね、バイトにも行けずじまいででしてね。
1: そっか、いろんなところに弊害が。
0: そうなんですよ、そう、なんか体力もなくなるし、お金もなくなるし、なんか運気もね、なんか幸せもなんか逃げてって、
1: 踏んだり蹴ったり、
0: そう、踏んだり蹴ったりってか、もうずっと踏まれてますねえ、なんかね、ね、そう、
1: だから、いや、もうだって5月15日さ、せっかくさ、うん、こう友達みんなで
0: そう
1: バイトも休んで、うん、遠くから人と一緒に来てる子は自分の車でわざわざ来てさ、
0: うん、
1: 午後遊ぼうって言ったのに本日の主役が不在っていうさどうすればいいの私たちは
0: 本日の主役だって本日の主役だって行きたかったよ5月15日私は元気な姿でこの地に立っていたかった行きたいっていうね、そんなことがありまして、でもそんな中ですね、いつもその私たちのラジオを聞いてくださってるリスナーの方からですね、
1: お、
0: なんかそのバースデーカードあるものをいただきまして、本当にありがとうございます、
1: すごい
0: そう、初めてですこれ。あ、いや、
1: ちょっと迂闊に見せると、中身見せるとそれよくない
0: やばいがっつり住所載ってた、やばい、がっつり住所載ってた、
1: 怖い
0: ちょっとわーってやって自慢しようと思った
1: でも綺麗なのが
0: 届いてたね、届いてね、そんな、そう、誕生日バースデーカードをいただいたんですけども、そこでもまた私が不在という申し訳ない
1: 先週ね
0: そう、まあ、だからようやく、はい、そう、今こうして、まあ、喋れるぐらいには、うん、で咳が、10分に1回ぐらい
1: たまに出る
0: ぐらいなので、ちょっと本日はちょっと多めに見ていただけると幸いでございますはい、というわけでですね、
1: はい、
0: 他ちょっと待ってよ、もう本当にさ、うん、ここら辺の近況話をさしたいのにさ、私が体調を崩したせいでさ何話せばいいの、もう
1: 近況だって、近況っつったってもう先週の話くらいしかできることない。
0: いや、そうなんですよ、本当はだって体育祭の話はゴールデンウィーク明けにやるはずだった、
1: うん、そうだね、
0: そう、
1: うん、
0: でゴールデンウィークの話も、うん、ゴールデンウィーク明けのまだ16日とかにするはずだった、
1: うん、
0: で私の誕生日

0: 誕生日配信も、うん、誕生日ラジオも16日にやるはずだった
1: やるはずだった
0: やるはずだった
1: なんでなんでこんなことにいいわ1週間過ぎたが、
0: うん、そう役立ちじゃないんですよ君私と同じあれだよねその
1: 何
0: 生年月日の
1: 生年月日
0: 年一緒だよね
1: あ一緒、うん、
0: 一緒だよね
1: 一緒
0: 月日は違うけど
1: 月日は違うねガッツもピも違うけど
0: ガッツもピも違うけど年一緒だよね
1: 年一緒
0: 生年一緒だよね
1: 一緒
0: そうじゃん、
1: うん、
0: で実はなんか一昨年ぐらいに、
1: うん
0: 厄年だったんですよ確か私たちが高専3年生の時に厄年翻訳
1: 犬年が、
0: 犬年がというか平成何年生まれの女性が厄年
1: だったんだ
0: そうだったんですよう ーんでその次の去年が後厄で
1: ほう
0: で無事その後厄を乗り越えて今年に入ったと思いきやですね後々役があったみたいなんですね
1: 最悪の後出しじゃんけんですね
0: えそうちょっと後役足りなかったかなちょっと足しとくよかかん
1: あ分量間違えた
0: 間違えたやめていかん分量間違えてるよまあだからそう、うん、私はこれを神に見放されたとするべきか、
1: うん、
0: 逆に神が5月15日に、
1: うん
0: あなたがその夏の誕生日を迎えて、うん、盛大に友達とはっちゃけて、
1: うん、
0: お酒を飲んだりしたら、
1: うん、
0: お前はもっと良くないことが起きるぞだから先に体調不良にさせたくねえじ
1: ゃんあそういう
0: そうそういう神の優しさかな
1: 神様なりに聞かせてくれた可能性がある
0: そうだから何度やっても鈴木遥が死ぬみたいな
1: そんな何かの
0: ループもので
1: 何かの映画みたいな
0: 5月15日に鈴木さんに酒を飲ませると良くないことが起こるから何とかして体調不良にさせないと
1: そういうお話
0: そういうお話そういうそのタイムループ系のお話でバカリズムが脚本を出してるのフラッシュアップライフ
1: わかんない
0: っていうそのドラマがあるんですけど、
1: はあ、
0: そのまあ30代で死ぬんだけど、
1: うん、
0: その徳を積んだら人間に生まれ変われるよ、
1: はあ、あはいはいはい
0: そうじゃなきゃありだよみたいな
1: あり
0: ありみたいな、
1: はあ
0: まあ、主人公が死んだところから始まって、うん、もしくはやり直すことができますよって言われてでやり直すんだけど、
1: うん、
0: でやり直していろんなことやったら、
1: うん、
0: 親友が死んじゃって死んじゃうからそれを助けようって思っていろんなことを発揮するんだけど、
1: うん
0: まあ、結局
1: ああそんな映画が
0: 死んじゃったり死んじゃわなかったり助けられたり助けられなかったりは、ちょっと本当ねいろんなドラマがある本当に面白い、ばかりの脚本すごいなって思って
1: 多彩だよねあの人
0: 超多彩超多彩
1: 何かしてるたびに思う
0: えそう
1: こんなことまでするんだって
0: そうもうだってやることなすこと面白いもずるい
1: ね
0: なんでだろうね名前も面白くなってきたもんだって
1: バカリズム
0: 名前もね面白くなってきたとか言ってはいではねじゃあオープニングトークこれぐらいにしようかな
1: 結構撮ったな時間
0: そう今日はね3週間ぶりなのでですね今日のコーナーはね私の3週間の苦悩をね
1: あ3週間家にいた話を
0: 3週間家にいた話家で何してたかご紹介しちゃおうかな
1: もう高専ラボですらないや
0: いやでも高先生が味わったことだから
1: もう何でもあり
0: そう何でもありはいということでですね
1: はい、
0: はいそんな、鈴木さん大変だったねお疲れ様誕生日おめでとうなんてやってくれる優しいリスナーの皆様いらっしゃいましたらですね番組への感想、だったり、そういったもののお便りお待ちしております。
1: お願いします。
0: 番組へのメールはメールアット fmyanbar.co.jp または fmyanbar ホームページからもお送りできます。曲のリクエストなんかもお待ちしておりますので皆様どしどしお便りよろしくお願いいたします。はい それではここで1曲お届けする前に、
1: 前に

0: はい、
1: あ、そうだございましたね。
0: はい、今日はですね、
1: はい、
0: フラワーショップランランさんからですね、お知らせが届いております。はい、それでは読み上げます。ランのことならランランへでおなじみの元部長にありますフラワーショップランランより緊急告知です。今週末5月23土曜日24日日曜日午前10時午後15時まで青空軽トラ市を開催いたします。場所は海洋博公園南ゲート向かいフラワーショップランラン駐車場です。当日は自然開花株花付きをなんと500円税込み1コインで販売いたします。23、24、50株ずつ販売いたします。売り切れ次第終了となりますので安全運転で早めにお越しください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。以上フラワーショップランランからのお知らせでした。ということでですね、
1: ランですか、
0: ラン
1: ランをさ、
0: うん、
1: うちはね親戚のおじいちゃんが、
0: うん、
1: 持ってきてくれるシーズンがあるんだけど、
0: シーズンがあるんだ、
1: そう
0: 今ぐらい、
1: 今ぐらい、そうだね、夏あたり、
0: そっか、ランも咲く季節があるのか、うん、そりゃそうだよ。
1: え、でもどうなんだろう、なんか年中咲いてそうな、
0: 年中咲いてそうな結構イメージもそうあるので、あるのでね、あの皆様ね、あの午前10時から午後15時まで5時間です。
1: 5時間です。
0: もう一回場所言います。海洋博公園の南ゲート向かいフラワーショップランラン駐車場でやってます。500円だよ、
1: 500円、ランがあんなでかい花が500円は
0: ね、え、自然界か株花付きをなんと500円だからね、
1: すごい、
0: そう、50株限定らしいから50株ずつ
1: でも、
0: そう、23、24で50株ずつ計100株かな、
1: 今日か、
0: そう、
1: 今日明日、
0: 今日明日ですよ、そうだな、だからあの母の日とかもね5月10日とかありましたけど、それまだ遅れてないよっていう方、
1: チャンスじゃないですか、お部屋を彩る
0: ね、
1: ランの花で、
0: ランの花でね、
1: 華やかになるよきっと、
0: お花ね、そう、私お花をさ、
1: うん、
0: 部屋に飾れるほど部屋が綺麗じゃないのよ。お花でごまかせられるほど部屋が綺麗じゃない。だからね、まずはね、そのランを買うにはね、あの部屋の掃除からなりますね。そう、そう、美しい花が一番美しいのは、美しい心、うん、美しい場所で咲き誇るのね、そう、一番だと思うのでね、あの皆さんもね、あの、
1: はい、
0: 部屋に秋があったら、そして部屋にね、あの寂しいな、華やかさが欲しいなと思いましたらですね、ぜひ、ランランさんに、お急ぎくださいということでした。それではここで一曲お届けする前に、をする前に、をした、
1: した、あ、した、もう、もう大丈夫、
0: はい、大丈夫です、
1: はい。
0: はい、2曲目はでですね、
1: はい、
0: はい、2曲目は、これはですね、梶原に、そう、これどうって言ってね、言った、
1: あ、
0: そう、最近流行りの昔の曲です。
1: 最近流行りの昔の曲。1曲目は最近流行ってる最近の曲だけど、
0: そう、1曲目は、そう、最近流行ってる、もう超最近で出た最近の曲だけど、これは最近流行ってる昔の曲。なんかね、そう、 TikTok とかがさ、
1: あ
0: の出るようになってからさ、結構こういうの増えたよね、なんか昔の曲が今流行り、
1: あ、
0: だから、あの鈴木さんのさん、私じゃない、私じゃない鈴木さんの、
1: めぐみの人とか
0: 歌ってるよね、そう、めぐみの人、そうそうそう。下の名前がね、ごめんなさい、出てこなかった。鈴木さんは親戚やと、か、私やと。はい、じゃあ早くね、あの曲を流してくださいということで。
1: はい、
0: それでは梶原コールお願いいたします。
1: 私ですか、
0: はい、
1: それではここで1曲お届けします。サカナクションで夜の踊り子、
0: どうぞー。

0: はい、聞いていただきましたのはサカナクションで夜の踊り子でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、なんかね、ちょっと久しぶりにちょっとやろうかな。
1: 何をだ、
0: 久しぶりにやろうかな。
1: 何を、
0: お届けしています、町の種子供の花。この番組は毎週土曜14時、再放送は火曜15時に放送していきます。パーソナリティは鈴木さんと
1: 柏原です、
0: がお送りしています。
1: あもう一回タイトル言うやつ
0: と最近あの再オープニングすることなかったので。
1: そっか、
0: そう
1: なかったね、確かに。
0: でもオープニングトークして再オープニングって意味わかんないよな。
1: オープニングトークして、う
0: ということで、そう、梶原の頭が無料空賞を食らったところで、
1: はい、精進します。
0: はい、ここからは光線がゾロからわかる、光線ラボのコーナーです。
1: なんかイントネーションおかしかった
0: ね。違う違う、今のわざとだから。
1: あ、わざと
0: わざとだから、私なりのユーモアの、ユーモアなのこれ。そう、私にかすかに残されたユーモアなの。そう、
1: 光線ラボ、
0: はい、光線ラボの、コーナーです。本日はですね、
1: はい、
0: 本日はですね、
1: どんなお話を、
0: どんなお話を、いやだからマジで、そう、私の不幸話か、あの最近、
1: 最近、
0: まあもう5月もね終わりに近づいてきた、
1: うん、
0: ということでですね、最近の1年生2年生3年生4年生がね、だんだん活発に、ね、なってきて、4年生が最近あのスーツを着てね、
1: あ、
0: 業界研究会をね、
1: うわ、もうそんな時期、
0: そう、見ていたところをね、ちょっと紹介しようかなと思いつつ、まずは私の不幸話を聞いてください。
1: はい聞きましょう。
0: まあ、不幸話というかですね、
1: 何してたの家で。
0: ずっとね、
1: うん、
0: あのね、いやでも寝てたよ。
1: 寝て、
0: まあ、そらそうよ、
1: そうだよ、体調悪いんだもん、ね、寝る以外できることない
0: やん。はい、あのこれはですね、あの私が、5月9日からですね、私の誕生日である5月15日を通り過ぎてですね、5月18日まで、はい、あのずっと体調をねすんごい崩してた、はい、もう本当に20年史上あんまりないぐらいの、あの、ね、風邪の引き方をしたっていう話なんですけど
1: え、じゃあもう何、
0: キレ、
1: 最初から順を追って話す、
0: 順を追って話す、
1: うん、
0: そうですね。じゃあまず、まあ、体調が本格的に悪くなり始めたのが5月9日からなんですけども、
1: はい、
0: まあ、5月7日から調子が悪かった。
1: あ、うっすらと。
0: そう。で、5月8日、お、やばいなって思い始めた。で、5月9日、微熱が出てきた。
1: やばい。
0: やばい。鼻水も出てきた、
1: うん。アウトじゃん、この時点で。
0: 風邪、なんか咳も出てきた。うん、10日、
1: はい、
0: まあ、変わらず。
1: 変わらず。
0: 現状維持。で11日、普通に体もだるかったし、だいぶ体調悪かったけど、うん、多分学校に行きました。
1: なんか来てた気がする。
0: ですね、そう、学校に休んでないんだよね。11、12、13、11行って12休んで13行ってみたいな。
1: そう、13は来てたね。
0: そう、13もずっと行ってました。
1: そう、いや、そう覚えてるんだよね。13の放課後くらいかな、明日誰かもに行こうって15
0: に、そう、 朝ですね、まず13日の朝に 37.5 度が出て、
1: うん、
0: でそれを梶原に写真を撮って送って、人類は愚かだっていう文章とともに送って、うん、
1: はい、あの、人類は愚かだって言われたら、
0: うん、
1: あの、知ってる方は知っている枕言葉というか、その後に続く言葉があると思うんですけど、それを言おうと思って、さすがに病人にそれを言うのは酷かと思ってやめたんですよ。
0: いや、多分知らないと思うよ、リスナーの人たちは。
1: 知らないか。
0: そう、人類は愚かって言われてさ人類は、いやな、あの、これですね、あの、光線ワードでもないんですけど、
1: うん、
0: あの、光先生が生息している、ニコニコという生息地ですね今みんなその動画サイトは YouTube とかその TikTok とかいろんなものだと思う、テレビとかね、いろんなものだと思うんですけど、いにしえの、古き良き、オタクと呼ばれる人たちが集まるですね、ニコニコというサイトから、まあ、派生したり
1: しなかったり、
0: そうしている、まあ、それは高先生も一緒なんですよ、
1: うん、
0: まあ、もうザオタクみたいな。

0: そうだね。
1: でそのネット用語にですね、
0: はい、
1: 人類は愚かだ、
0: はい、
1: 特にお前
0: というね
1: まあちょっとミームのようなをね、まああんまり良くない流行り言葉ではあるんですけどあのね、結構ネットの人たちはねちょっと面白がって使うっていうなということがあるんですけども、
0: うん、
1: あのね、さすがにね、うん、人類あるから特にお前っての、うん、カジュアルにもし言われてたら、うん、私はもうカジュアルを切っていました。ザン
0: 人生の一個転機だったらしいです。
1: そう、温かい言葉をねかけてもらってね、
0: うん、
1: で14日にお休みだったんですけど、その学校自体が
0: そうだね、授業なかったからね、
1: 授業なかったんですけど、そう結構高専はたまにあるんですよ。あ、この日授業なかったのみたいな、なんか急にポンと、お休みの日が現れるみたいな、
0: ね、たまにね、
1: あの感じの学校なんですけども、まあそれがちょうどその14日で、
0: うん、
1: でなんか結構、まあ、体調的には悪くなかったんですけど、
0: うん、
1: その朝後ぐらいはね、
0: うん、
1: でまあ37度、やっべえ37度、やっべえ、いやでも大丈夫っしょ、明日までに風下がってるといいな。だって午後、
0: うん、
1: ふって脇に体温計を置いてふってみんなら38度、
0: やっべえ、
1: キラキラキラキラキラキラ、でそこからですね布団から動けなくなって、
0: うん、
1: でその15日に病院に行ってですね、
0: はい、
1: でここでちょっと待ってください、咳します。
0: あ、はい
1: はい、15日に病院に行って、
0: うん、
1: 病院に行ってね、
0: うん、
1: でまあ、コロナとかインフルとか、まあ、今最近流行ってるハシカとか百日咳とか、まあ、いろんな肺炎とかもね、いろんな可能性があった、うん、あったのでちょっと検査しに行ったんですけど、
0: うん、
1: まずコロナではない、
0: ない、
1: インフルではない、
0: ない、
1: で肺炎でもなくて、
0: は
1: しかでも百日咳でもない、
0: うんうん、
1: ただの細菌性の風邪ですって言われて、
0: ただの風邪だったんだ、
1: ただの風邪のくせにこんなこんな私を苦しめてって思って、ただの風邪ごときが、せめてコロナとかインフルであれ、もう悪かったとしても肺炎とかであれ。
0: ただの風だったんだ、
1: ただの風邪。だから私が休んだのはただそのただのお休みということで、あの有給消化はされない、あの高血、そのインフルとかコロナだったら公認欠席といって、
0: あ、まあそ
1: の
0: あると思う、
1: そう指定の難、そう指定の難病なので、そのお休みじゃなかったことにできるんですけど、そう、え、まあ、そう、でもただの風邪だからね、
0: 高血もらえなかった、
1: 高血もらえずにね、ただ単純に休んだだけ、ただ単純に休んだだけ、
0: うわつれ
1: で16、17もう別に浮かされて、うん、なんでこんな私がこんな目に遭わなければならないんだろうって思いながらだから5月15日はね、あのオンラインでね、うん、あのみんなからの誕生日のお祝いのメッセージをもらってんですね、
0: はい、
1: で梶原からはもらってない、
0: いやあげたよ、
1: あげたっけ、
0: あげたあげた、でもインスタの使い方よくわかんないからさ、
1: うん、
0: 送ったつもりで送ってないかもしれない、
1: 送れてないと、
0: 送れてないか事実だけ言っとくね、送ったっていう
1: 知らない人に送ってたよそれは
0: 私は送ったから
1: ちょっとこれ後でもらおうかな後でちゃんと正式にねはい、まあというそういう感じでですね、私のグロッキーな2週間がね、お伝えしたんですけど、これが言い訳でございます。
0: あ、3週間ラジオを休んだ、
1: そう3週間ラジオが再放送だったあの理由をここでお伝えしましたので、楽しみにしていただいたリスナーの皆さんには本当に頭が上がりませんというか、本当に申し訳ございませんでしたという、今後はねちゃんと体調の管理をね徹底してまいりますので、はい、今後とも、町の種子供の母や大湯ひいては鈴木さんと、梶原をどうぞよろしくお願いいたしますというそういう具合でございました。はい、次
0: よっしゃ次
1: はい、そうですね、さっき言った今の時期になると、
0: うん、
1: その4年生がスーツを着始めるんですけど、
0: はいはい、
1: そう昨日かな、
0: 昨日か
1: 分
0: かんないよ、私は
1: いなかったっけ、
0: いや見てない
1: 見てな

0: や昨日か一昨日か一昨日か、あ水曜日かな、
1: 水曜日か、
0: え、そう、沖縄高専ではですね業界研究会という取り組みがございまして、はい、まあ普通の合同業界研究会とか、まあ、聞いたことがある皆様はいらっしゃると思うんですけども、まあ沖縄高専に期待をされてるというか、まあ、いろんな企業様

0: イベントがあるんですね。
1: はい。
0: でそれに行くにあたってですね、
1: うん、
0: 4年生は今からまあ就活活動みたいなものでスーツを着て参加しなければならないんですね、うん、
1: 絶対に。
0: そう、絶対に
1: 4年生は絶対にスーツで参加。
0: そう、じゃあなんで5年生スーツで参加しないのって言われたら、5年生はもうほぼほぼ就活は終わってたりするからです。
1: はい、
0: 私は終わってない。
1: もうダメじゃん、何もかもが。
0: もうだからね、ちょっとやばいよ、いろいろ、うん、いろんなことがやばすぎてちょっとドキドキしてきてる。
1: 体調も悪いし。
0: え、そう、いやでもこれからすごいハッピーなことが待っているんだって思ったら、ね、うん、なんだかワクワクしてきたよ。
1: 1万円当たるかもしれない。宝くじ買ったら。
0: そう、宝くじ買ったら1万円。ああ、せめて10、ああね、1万円、そう、10万円、そのままか、まだいから10万円ぐらい、当たってくんないかな。宝くじに10万円って枠があるかどうかわからないけど。
1: どうなんだろう。
0: どうなんだろうね。そう、そんな感じでですね、今からみんなもう、だんだん活発になり始めました。多分ね、部活動とかも、
1: うん、
0: もうとっくに、新入生が入り始めてて、でも多分そう、もう最近もあの活動始めてるっていうのも聞いたし、そうで毎年号令があるんですけど、毎年号令で1年生に勉強の仕方を教えたりする勉強会みたいなものがあったり、ね、そういったものも、
1: うんうん、
0: 終えて、で新入生の親睦会みたいな、
1: うん、
0: その先輩後輩で仲良くしようぜ、親交深めようぜみたいなね。催しが、昨年度の生徒会が、出してですね、企画出してですね、はい、やってるものがあるんですけども、
1: はい、
0: 羨ましい。私は参加できないんですよ。
1: できないの？
0: 一般の先輩と後輩って言ってんのに、先輩と1年生って言ってるのに、まあ1年生はいっぱい入ってるんですよ。
1: まあまあ、
0: その先輩枠が生徒会しかないんですよ。
1: あ、そうなの？
0: そう、学生会しか入れないの、あれ。
1: そうなんだ。
0: そう、私も入れてよって。もうだからもうドタダダダダダダダン、私も仲間に入れてよ。
1: 会、そう、伝説になるよ。
0: でもね、それをしようと思った時でもですね、私体調が悪かったので、参加しなくてよかったなというふうに、思っております。あ、こんにちは、誕生日の、バースデー画像ありがとうございました。久しぶりです、体調を崩しておりました。ぜひツイキャスをご覧ください。はい、今ツイキャスの方でですね、そのバースデーカードをくださったリスナーの方が来てくださったんですけど、はい。もうですね、ちょっとここ2週間ぐらいちょっといろんなことがありましたというか、まあ一つしかないんですけど、ちょっとね、ちょっと体調を崩してしんどい思いして今ここに立って、さあ、でもまあ治りつつあります、大丈夫です。結構元気。
1: もう本当におとなしくしててくれ。このまま治してほしい、本当に。
0: ごめん、私の心の中の暴れ馬が止まらねえんだ。
1: 今だけ沈めてくんないかな。
0: ここから。
1: 頼むからさ、
0: 止まれねえ。やべえ、人生楽しいよマジで。
1: はい、楽しいから、そっか。
0: そう。まあですね、そう、まあ1年生もだんだんね、学校に慣れてきた。そう、もう5月の終わり。
1: そうだ、そういう話だった。
0: そうして6月に入ると、
1: はい、
0: てて
1: なんと、
0: てて
1: まさかの、
0: てい
1: わゆる、
0: てて
1: ちょっと待って、語彙切れた。
0: はい、中間テストがね、6月の頭じゃなかった？
1: 頭、結構頭、
0: 結構頭だよね。
1: 結構頭。
0: あ、じゃあ、あと、もう、じゃあ1、2週間もないんじゃない？
1: ないよ。
0: あれ、私、待って、ん、
1: 今
0: ん
1: 23でしょ。
0: え、待って待って、5年生ってテストだったっけ。
1: あるあるあるあるある。
0: なんなんなんな
1: ん、3教科ある。
0: 3教科もあ
1: る
0: の？
1: あるあるあるよ。
0: え、嘘。あ、え、そうだよね、6月2日とかだったよね。
1: だっただった。
0: 1211から、
1: いや、多分458かだ。
0: 458、
1: うん、4と8に5年生。
0: 458、
1: うん、
0: 458、
1: うん、
0: え、458?458。え、458?458。
1: 458。
0: やばい。

0: やばいね。やばいよ、だいぶ。
1: 458。以上、はい、コセルナボのコーナーでした。
0: 終わろう。
1: あかん、ちょっとドキドキしてきた。エンディング笑顔
0: 業界研究会の話ほとんどしてねえじゃん。
1: それはまた次回。はい。はい、じゃあエンディングに入ります。
2: 本当にエンディング入る。

0: はい、ということでね、お聞きいただきましたのは、なんつったっけ、
1: 聞いていただきましたのは、はい、町の残念子供の花エンディングのお時間でございます。やばいやばいかも、いや、やばい。で、私がなんでこんなに焦ってるかってことですね。ええ、
0: 何なんかかぶってる、なんかも、
1: かぶせちゃった。
0: 嘘でしょ、
1: あの面接かぶせちゃった。最初の面接かぶせちゃった。
0: ちょっと待って、ちょっと待って、
1: いつかいつかいつか、
0: 大丈夫大丈夫、いつかは何もない。
1: よし、
0: いつかは空いてる。
1: よし、
0: いつかは何もない。
1: 指差し OK。
0: 4日と8日。
1: はあ、もうビーラスやいって
0: アップね。
1: はい、深呼吸。はい、空気が美味しい。は
0: ぁ、
1: あ、
0: は
1: ぁ、
0: 怖い、
1: はぁ、あ、怖い怖い怖い。危なかったね。
0: 危なかったね、本当に
1: 危なかったね。ありがとう言ってくれて。そうだよ、そういえばテストがあるとか私言っといてさ。そう、今テストがあるって言って、そういえばテストって6月の頭じゃなかった、
0: うん、
1: マジ今頭の中がパンパンしな、パンパンクしまして、びっくりした。何、どういうこと今、何が起こった。
0: やばい、
1: 何が起こった今、ここどこ。私は今、何してた、誰誰誰、
0: 無力者になって
1: くる。危ない危ない、やばい、脈が500、やばい、
0: 脈が死んでる。
1: ネズミかよ。そう、 BPM あの500の曲なんでね。そう、まあ、そう、でも脈が500もあったら BPM500 の曲が奏でられる。
0: だからなんだよ、
1: シュッパーン。
0: だからなんだよ、
1: 確かに、だからなんだよ、やめて。人生すべてに意味を求めちゃいかんのよ。意味のないことも人生だから。はい、今日はね、私のちょっと愚痴会になってしまいましたけれども、皆さんもお楽しみいただけましたでしょうか。ですね、ちょっと最近はね、寒くなったり暑くなったり、なんかムシムシしたりとかね、
0: 気温が日々変わる ね、
1: ちょっとコロコロ変わってね、本当に私みたいに、体調を崩す、なんか謎の病が流行ってるみたいなさ。
0: 謎の病が流行って
1: る、そう、わかんない。そのこれ情報源がよくわからない。
0: 何もかも謎が。
1: あ、そうなんです。あ、そうか、今ツイキャスの方はですね、そう、いざのメッセージをくれてくる方からメッセージいただいております。はい、見ます、大丈夫です。ラジオ見ますよ。聞きますか。
0: そう
1: だね。はい、で、そんなこんなか、
0: そうだね、
1: そんなこんなか、
0: そんなこんなだ、うん、
1: ようやく帰ってこれた。お酒はまだ飲めてない。お酒はまだ飲めてない。
0: 完治してからだから。
1: やだ、
0: 完治してからだから。本当に一回直してくれ。
1: そうだね、
0: こっちも誕生日パーティーできなくて不完全燃焼なんだから。
1: え、もう盛大に祝ってくれ。
0: それはもう、
1: いや、もう仙台で祝うやばい。ということ、ここ沖縄ですよ、マジ。
0: 急にマジレスしないでよ。

0: まあね、ちょっとちょっと本当にね、久しぶりすぎて、そミキサー見るのが3週間ぶりっていうのが信じられなくて、私。
1: 結構時間、
0: そう、結構。
1: 3週間って言われたら結構期間が空いたね。
0: ね、多分ね、あっ中間だと思います。5月があっちゅう間に過ぎました。だってもう15日が過ぎてからもう1週間が経ってるんでしょ。だって
1: 来週終わったら終わりよ、5月
0: そう、なんか梅雨が明けたように見えて、梅雨が明けてないのか、なんか
1: 今週までは降る、来週からも明けるらしい、晴れるらしい。
0: あ、そうなんだ、うん、え、そう、なんか昨日も今日もさ、すんごいさ、雨降る、降ってたからさ、
1: ね、雨だったね、
0: 雨だった。んー、ちょっとテンション上がったけどね、あんな大雨、なんか久しぶりだったから
1: まあちょっと気持ちはわかる、
0: ね、雨は嫌いじゃない、うん、雨は嫌いじゃないんだ、うん、嫌いじゃないけど、うん、私をこんなに体調不良をたらしめたのは雨かもしれないっていうことを考慮したら、やっぱり皆さんもね、雨に濡れてもちゃんと体を拭いて、お風呂に入って体調を崩さないように気をつけてください、
1: はい、
0: これは経験者、まあ、みんな病気かかったことあるだろうけどね。
1: お姉さんとの約束です。
0: お姉さんとの約束健康に楽しく5月病とかにそう負けないように頑張っていきましょうイエイイエイさあ、そう、じゃあまた来週にはね、もっとさらにちょっと元気になった、うん、私見せればいいなと思います。
1: 頼むぜほんま
0: それでは、ここまで、町の種子供の花お送りしましたのは鈴木さんと
1: 柏原でした。
0: また来週、またね、
1: さようなら、
0: さようなら、
1: バイバイ、
0: さようなら。ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
2: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、
3: そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: フラワーショップランラン。
6: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
7: 0980-5356-3253-5632まで。
8: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。

はい、始まりました。火曜日夕方4時、しげっちミュージックスタートでございます。皆様こんにちは。パーソナリティのしげっちでございます。はい、毎回しげっちミュージックは、テーマを決めて音楽をお届けする音楽番組でございまして、今日5月のもう26日でございます。あっという間に、月末になっておりますが、今日5月26日、今日のテーマは瞳、漢字のね、瞳をテーマにお届けしたいと思います。はい、1曲目、僕はこの目で嘘をつく、瞳と書いてこの読み方目でね、この目で嘘をつく、チャゲ&アスカからのスタートでございました。1991年のね、セイエスの次のシングルでございましたね。そんな感じで今日はテーマ瞳でお届けしたいと思います。はい、ところで名護の今日の天気は29度、もうほぼ30度、晴れ、暑い、急に暑くなったね。風は結構ね吹いておりますが、もう急に暑くなってね、30度で、皆さんどんな感じですか？結構内地の方はもっと暑いらしいですよ。33とかね、35とかいうとこもあるんだよ。でも夏日、真夏日っていうね感じでございますが、もう5月でね、まだ梅雨明けてないのにっていう感じでございますが、そんな感じでございます。これ梅雨明けるのも早いんじゃないかなってね。今週の天気予報を見てみると、水曜日木曜日がなんか雨も、ま、マークがついてまして、あとはまた晴れというね、27、8、9、20度 後半のね、天気でございますが、天気は天気でね、暑かったら暑かったで涼しくなってくれないかなってね思う反面、寒かったら寒かったで暑くなってくれないかなってなね、感じでございますが、皆さんね、健康管理ね、暑かったら寒かったりしますので、まだね気をつけていきましょう。はい、じゃあ今日のテーマは瞳ね、まあ目とも読みますが、目って書いて、の銅って書いてね、瞳ですね。曲いきましょうか。まあ間でね、目にまつわることもお話ししていきたいなと思っておりますが、曲を進めていきましょう。続きましては1986年、吉川晃司、キャンドルの瞳というね、歌がございます。もうちょうどしげっち世代のこの曲でございます。基本的にしげっちミュージック、2000年代以降とかはあんまり流れなくて、平成とか昭和とかね、昭和が多いかな、いろんな曲をミックスしてお届けしてね、テーマを決めてお届けしている番組でございます。では行きましょう。吉川

浩二。氷川浩二もなんか最近なんか目がね、失明じゃないけどなんか目がなんかなんかんなんかあったのかな、目ちょっと後で調べておきます。はい、じゃあ行きましょう。氷川浩二でキャンドルの瞳。

はい、聞いてきました吉川浩司でキャンドルの瞳でございました。今日のテーマは瞳で、漢字で一文字で瞳、目とも言いますけどね。何が違うのかなーっていろいろスレッチも調べておりました。普通の目、あのね、目、漢字の目ね。あとあのガンとかいう、マナコとかガンとかいう目と、この瞳、全部目でございますが、漢字によってね、意味合いが違うというね、漢字でございます。一般的なあの普通の目、目ですね、目は、視覚を司る器官全体や目に見える姿を表す最も一般的な言葉です。ということでね、2番目の眼、マナコっていうね、あの眼は視力や眼科のように、医学的機能的な視点や物事を見抜く力、眼力を

刺す際に使われます。なるほど。で、今日のテーマの瞳は、上記の通り目の中央にある光を取り込む小さな穴、瞳孔を示します。黒いところですかね、は瞳という、一般的にね、そういう意味合いということでございますね。敷地もたまに、今コンタクトを入れておりますが、メガネかけたりね、コンタクト入れたりしております。で、本当はダメなんですよ。コンタクトをずっと目に入れっぱにしておくのはダメなんですが、敷地結構入れっぱにすることが多くて、たまに結膜炎になったりとか、で、ね、眼科に行ったりとか、よくあるんでございますが、皆さんそういうことはないようにしていきましょう、ね、目もね大事でございます。やっぱり耳とか目とかね、鼻とか口とかね、何気なくついてますが、これまた使えなくなったら使えなくなったってこう、ね、不便で大変でございますので、ね、日々感謝でございます。目が見えるのもね、日々感謝ということでございます。ではどんどんいきましょう。続きましては、先ほどのキャンドルの瞳、吉川晃司、1986年でございましたが、この作曲が原田真二というね、アーティスト、昔で言うとキャンディーとかね、シャドーボクサーとか、タイムトラベルとかね、昔頭こうパーマみたいな感じのアーティストがいたんでございますが、その人の曲でございましたが、次おかけする曲もその人の曲でございます。1985年、山下久美子、瞳いっぱいの涙ね、1985年の、これも、作曲が原田真二というところでございます。11枚目のシングルでございますが、この曲をいきましょう。連続で原真二の曲でね、瞳いっぱいの涙、山下久美子、どうぞ。

はい、聞いてきました。山下達郎じゃなくて山下久美子で、瞳いっぱいの涙でございました。今日のテーマは瞳と題しましてね、瞳にまつわる歌とか、瞳にタイトルがついてる歌、タイトルにね瞳がついてる歌をお届けしております。はい、ここで、例えばちょっとニュースをね、ニュースというか衝撃的なニュースが飛び込んできたので、ちょっとねラジオでも言っとこうかなと、しげちの見解も、まあ、どうでもいい見解でございますが、伝えていこうかなと、巨人阿部慎之助監督暴行逮捕で衝撃、球団 OB 激怒、解雇か辞任かというところで、ニュースになっておりますが、今もね辞任という形になり決定したというところでございます。当面は、橋上代行が、監督代行で、指揮を取るというところでございますが、そうなってくるとね、しかし阪神ファン的にはまあね、でもまあどうでしょうね、こうなんか衝撃的なニュースでございます。娘さんに暴行したというところでございますが、そんなのよくあることじゃないですか。皆さん家族でね、家庭内の問題でございますか、まあ、このなんとか児童センターかなんかに電話したのが、まあ、間違いだったのような感じがしますかね、娘さんがね、家族にはそんなね、ちょっと頭はたく、まあ、この内容を見てみるとなんか胸ぐらつかんで投げ飛ばしたみたいな、感じでございますが、娘さんにはね怪我はなく、まあね、で娘さんもちょっと後悔しててね、お父さんが逮捕された時に泣いてたという感じでございますが、でこれで辞任というのを何とも言えない、後味の悪いというかね、もうちょっと阿部監督には頑張っ、ライバルとしてね頑張ってほしかったというところもありますし、自分のね、まあ、暴力はダメでございますが、ね、殴るのはダメでございますが、その家庭内のねそのところでどうなのかな、なんかねちょっとぐらい、1ヶ月とか1週間謹慎ぐらいで収まらないのかなと個人的には思ったりしますがね、決まったことなので、そうなってくると次期監督はね、ライバルとしては気になってきますというところでね、誰が、まあ、候補としていろいろネットでも上がってますが、最初松井秀喜とかね、高橋由伸、工藤公康、桑田真澄、原辰徳とかね、いろいろ上がってたんでございますが、松井はないだろうなという、このタイミングでないだろうな。もしあれだと由伸か桑田も今ね、なんかあのなんとかリーグに行ってますんで、ないかな、巨人の中にはいないんでね、誰がなるのかね、今後の動向が心配で、ね、注目でございますが、見守っていきたいと思います。では曲に行きたいと思います。続きましては1987年、今日80年代が多いね、87年の25枚目のシングル、ジ・アルフィー、ザ・アルフィーとかで、ジ・アルフィーのサファイアの瞳っていうね、ちょっと激しい歌がありますが、これをいきましょう。聴いてください、ジ・アルフィーでサファイアの瞳。

はい、出てきましたジ・アルフィでサファイアの瞳でございました。今日のテーマは瞳でございます。まあね、いろいろ調べておりましたら目につくことわざとか慣用句というのもたくさんありまして、まあ一つね、何個か言っていきたいと思いますが、目は口ほどに物を言う、見たことや経験したことが言葉以上に印象的であることを示しま

まあ、口でいっぱい喋っても目がねこう泳いだりとか 目がもうね語ってるということでございますかね。全然知らん慣用句とかことわざもありますが、これは知ってます。2階から目薬とかね、何でしょう、障子に目あり、目ありなんかね、障子に目ありとか、鬼の目にも涙、涙目、目くそ、鼻くそを笑うとか、慣用句で言うと、見る目があるとかね、親の欲目、人目がうるさい、人目を見さらす、人目につく、人目に立つ、人目を引くが多いね、いろいろありますね。目が利くとかね、いっぱい多分皆さんもね何個か出てくると思いますが、そういう言葉もある。やっぱ目がね、やっぱりこう、人間の中心というか、こうよく言われますよね、小さい時にこう目を見て喋りなさいとかね、よく言われたりしたものでございますね。やっぱり自信がないとこう目を見て喋れなかったりするんでね、常に人の目を見て喋りましょうっていうことでございましたが、はい、まあ 目もね、いろんな言葉があるよということでございました。はい、じゃあどんどん行きたいと思います。続きましては1994年のポカリスエットの CM の歌だったかな、これはね、ディーン、瞳そらさないで、どうぞ。

はい、聞いてきました、ディーンで、瞳そらさないででございました。1994年の曲でございました。今日のテーマは瞳と題しまして、瞳にまつわる歌をお届けしております。ただいま16時35分でございます。残り半分切りました。どんどん巻いていきたいと思いますが、その前に先ほど野球のね、阿部監督の話もしましたが、今日からなんとセパ交流、2026年セパ交流戦とを出しましてね、野球ファンにとってはもう楽しみな、行事の一つでございますが、まあ、ここでもうね、ペナントレースをこう左右されるというところ、球団もあるぐらい大事な交流戦でございます。今日は、1、2、3、4、6試合かね、あります、今日から3日間は、セリーグの球場で、やるとこばかりですね。横浜、東京ドーム、神宮、バンテリンドーム、甲子園、マツダスタジアムというところで、初戦は DeNA 対オリックス、巨人対ソフトバンク、ヤクルト対西武、これは1位同士、上位同士ですね、中日対楽天で、甲子園で阪神対日本ハムね、いきなり、ぶつかります。広島マツダスタジアムで広島対ロッテということで、今日は6試合というところでございますがね、今日からもう甲子園で日本ハムを、ね、と阪神ありますが、また新庄監督がね、粋な計らいでなんかやってくれるかなというの楽しみもありますが、期待して、だいたい6時ぐらいからですね、 DeNA 対オリックスが5時45分から、あとは全部6時から、スタートというところでなりますのでね、ぜひ野球ファンは交流戦楽しみにいきましょう。はい、じゃあどんどんいきましょう。続きましては、聖子ちゃんにいきますか。まあ、瞳がつく歌といえば、まあ、限られてくると思うんです。その一曲と思います。瞳はダイヤモンド、1983年作詞松本隆、作曲呉田軽穂、ユーミンですかねの曲でございます。これは15枚目のシングルで、青いフォトグラフというね、曲で両 A 面だったのかな、こっちが A 面だったと思うね、瞳がダイヤモンドが A 面だったと思いますが、そんな感じの曲でございます。いきましょう、松田聖子、瞳はダイヤモンド。

はい、聞いてきました。松田聖子で瞳はダイヤモンドでございました。今日のテーマは瞳と題しまして、いろいろお届けしております。他にも瞳が作った歌はね、いっぱいあります。さっき結構バックで流してた歌もね、そうなんですけど、サザンオールスターズのアルバムの歌ってね、瞳の中のレインボーとか、渡辺美奈代瞳に約束、このユーミンのね、瞳を閉じてとかね、結構携帯で瞳とか調べて、出ると曲で、愛子の瞳とか、大原桜子かなの瞳とかも出てきますね。あと瞳少女 CCP、 瞳の先にオレンジレンジとかね、いろんな歌が出てくるんでございますが、今日はもうね、あと2曲ぐらいしかけられませんので、巻いていきたいと思います。続きましては1989年の今井美樹。今井美樹結構好きなんでございます。歌が上手だなーってね普通の人みたいな上手だなーって聞いてますが、瞳が微笑むからっていう歌があります。いきましょう、どうぞ。

はい、今井美樹で瞳が微笑むからでございましたね。本当はこう曲に入ってくるね、あのマイクで喋らないんですけど、ちょっと時間がちょっとこうあと2曲あるんでちょっと狭めていこうというところで新たな試みで入っちゃいました。はい、じゃあ続きましては、中村松俊1983年揺れる瞳というね、多分コマーシャル日産パルサーのコマーシャルソングだったような、まあ、今パルサーってないですけどね、昔はねいろいろパルサーとかねいっぱいなんかこう今ないやつ車いっぱいありましたけど、スケッチは昔プレリュードとかってましたね、ホンダプレリュードとかね、まあそれはどうでもいい話でございますが、では行きましょう、中村松俊で、揺れる瞳。

はい、ラストソングは、平井堅で瞳を閉じて、2004年の歌で、終わりたいと思います。もう曲がパンパンで、シゲチのおしゃべり、最後のおしゃべりはできませんが、平井堅を聴きながらお別れしたいと思います。今日のテーマ瞳いかがだったでしょうかね、またこういうテーマもやってみたいと思います。では皆様また来週、さようなら。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
6: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、はい。
4: 品品が始まるすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、やんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、進学塾プラタナス、道の駅キョダ、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、ソルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたします。 FM ヤンバルをお聞きの皆様、こんにちは。火曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティはさあ誰でしょう。火曜日のあの癒しの可愛いともみさんの声と違うなって気づいた方いらっしゃいますか。はい、今日は昨日ねともみさんに交代していただいて、私、月曜担当の愛理がお送りしていきます。 FM やんばるを、うん、違うねはい、名護を中心としたやんばるのママやパパに役立つ情報をお届けしていきますので、ここから30分間お付き合いよろしくお願いします。ツイキャスでも早速コメントいただきました。ありがとうございます。たかちゃんがこんにちはって、テイツーさんもこんにちは、はじめましてです、リスラジで聞いてますって、いつもはリスラジで聞いてますって、ありがとうございます。今日はツイキャスで、ね、コメントもいただいて、たかちゃんもありがとうございます。よろしくお願いします。さあここから30分間、ね、今日も一日お疲れ様でしたということで、なんだかちょっと肩の力が抜けたり、お腹の力も抜いてねちょっとここからのね、あの夕方ね、お母さんたち本当に奮闘する時間だと思います。その時間がね、また頑張れるような30分にしていきたいなと思っております。はい、

0: 沢そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お熱いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
3: はい、改めまして皆様こんにちは。火曜日夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。リスナーの皆様、いつも番組を聞いてくださりありがとうございます。ツイキャスでね、たかちゃんとてつさんからね、たくさんコメントいただいていますよ。ありがとうございます。で、この番組はそう、ラジオの他にツイキャスで生配信をしているんですね。なのでコメントで会話ができちゃうということで、私もとっても嬉しくて、はい、ぜひね、ツイキャス環境のある方ネットからね、ツイキャスを検索して FM やんばるで見ていただけると嬉しいです。そしてリスラジというアプリではね、名護やんばる以外ね、全国どこからでもこの FM やんばるお楽しみいただくことができます。お好きな方法で聞いてください。はい、そして番組へのメール、メッセージは FM やんばるのホームページのリクエストフォームから簡単にお送りできますので、そちらも楽しみにしています。よろしく お願いします。はい、それではね、早速ですが最初のコーナーに行ってみたいと思いますよ。
4: 今日の給食なんだろうな。
3: はい、名護市には5つの学校給食センターがあります。その、給食センターの今日の献立を紹介するコーナーとなっております。で、夕飯の献立の参考にしていただいたりとか、レパートリーのね、参考にもなりますよね。そしてお子さんとの会話のネタになったり、あとは文化とか郷土料理をね、知る機会にもなります。ぜひ楽しみながら聞いてみてください。はい、それでは早速ですね。まずはあがりえ関田久米小学校区へ配送しているあがりえ学校給食センターの今日の給食です。じゃじゃーん、ミートスパゲティ、ソイドーナッツ、フレンチサラダ、牛乳となっております。はい、いいですね。ソイドーナッツってなんかすごく体に優しそうじゃないですかねえ。今日はスパゲッティ、子供たち大好き、私も大好き、スパゲッティが一番大好きな食べ物なんですね。しかもそう私はね、宮里そばのミートスパゲッティが子供の頃から本当に大好きで、皆さん食べたことありますか？ね、本当に定番のミートスパゲッティで、トーストがついてくるんですよ。きっとね、フライパンでバターをつけて焼いたトーストなんですけど、それがめちゃくちゃ美味しくて、子供の頃ははい、宮里そばに行ったらミートスパゲッティを頼んでいたんですけど、そう、今はね、私の子供たちがそういうことになっています。本当にスパゲッティがお昼ご飯だと嬉しいですよね。はい、続いていきますよ。続いては名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの給食です。カレーうどん、ごぼうと、ごぼうと種実のサラダ、種術、種と実、なんということでしょう。読み方がわからないで、ごぼうと、豆、種実 手術のサラダ、はい、バナナケーキということで、こちらも嬉しいバナナケーキがついていたんですね。カレーうどんも

0: ね、美味しいですよね。いいな。なんかカレーの翌日カレーうどんにするご家庭も多いんじゃないでしょうか。我が家はねやらないんですけどねうまく作れない。なんでしょう、このルーのトロトロ加減がうまくできないはい、何かねいいレシピがあったら教えてください。続いて名護大宮中へ配送している名護第2学校給食センターの紹介です。じゃーん、魚の甘辛丼、油脂豆腐、ミルク餅、牛乳となっております。はい、いいね。なんか全部が美味しそうだな。お腹が空いてるからでしょうかね。え、お魚の甘辛丼って結構お肉で丼作ることありますけど、お魚っていいですね。お魚も美味しそうですね。どんな味だったんでしょうか。はい、そして続いて矢賀寺ひるぎ学園羽地小中学区へ配送している羽地学校給食センターの給食です。じゃん、麦ご飯、春雨スープ、ホイコーロー、餃子、牛乳となっております。今日はこちらは中華メニューだったんですね。春雨スープ私本当に大好きで春雨があったらいくらでも食べてしまうんですね。でいつだったかな、2ヶ月前に春雨を、ね、買ってきて、お昼に一人でこう食べたら止まんなくなって一袋食べてしまったんですよ。そしたら本当に気持ち悪くなって、そうそれぐらい大好きで、なんかどんどんどんどん口に入れたくなっちゃうんですけどね。また久しぶりに食べたいな。それ以来ね、春雨はご遠慮してたんですけどね、ヘルシーでお腹も満たされていいですよね。はい、そして、最後ですね、大宮阿波矢部小学校区へ配送している矢部学校給食センターの給食です。うちの炊き込みご飯、ひじきのおかかマヨあえ、美味しそう、カステラいいね、そして牛乳となっておりました。皆さんの今日の夕飯の献立はいかがでしょうか。我が家はね、今日弁当会だったから作り置きがいっぱいあるんですよね。昨日の自分にありがとう言いたいよくやった。はい、ということでね、今日夕飯準備もね楽しみながらやっていただけたら嬉しいなと思います。以上、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。続いてのコーナーに参ります。
1: オキコの美味しいお知らせ。
0: はい、ここからはオキコの美味しいお知らせということで、この時間は毎週火曜日と金曜日、オキコ株式会社より美味しいお知らせを皆様にお届けしていきます。今日は代打で月曜担当の愛理がお送りさせていただきます。はい、なんとですね、今月ポケットランチのね紹介をさせていただいています。今日ご紹介するポケットランチはじゃじゃーん、卵ね、もう本当にね定番の卵サンドのねポケットランチ、そして、タコスチーズでございます。タコスチーズね、ちょっとね私番組始まる本当に直前に、食べさせていただきました。いただきました。はい。で、卵からご紹介します。卵ってね、まあ、卵サンドって、皆さん、ね、よく、ね、食べられたことあると思うんですけど、私がね、感じたのはね、なんか、卵が本当に、具がギュッと詰まってて、そして、パンがふわふわなんですよ。なんか、めちゃくちゃ美味しくて、今ねちょっとだけかじって食べたんです。その理由はやっぱりお家に帰ってホットサンドにして食べたいね、大事にね食べたいなと思って、はい、残りは残しております。本当に美味しいので、卵ね、ポケットランチの卵ぜひ、ね、皆さん店頭で見つけたらお手に取ってみてください。そしてもう一つがタコスチーズです。はい、ツイキャスではね画面にねご紹介しております。こちらもねいただきましたよ。私タコスチーズ なかなか選ばない商品だと思います。自分でね手に取ったら、手に取るとしたらなんですけどね、実はタコ

ロスチーズのあのパンがね、全粒粉入りのパンで、あの私の大好きな全粒粉なんですよね。でその中にタコスチーズの、ね、具が入っているんですけど、本当に美味しかった、ね、かあのツイキャスでね、タカちゃんからコメントいただきました。辛口ですかって。そう、辛口ではないんです。なのでお子さんも食べれるし、絶対好きな味だと思います。であのコメントもあるんですけど、全粒粉入りパンに大豆ミート入りのタコスフィリングとチェダーチーズソースをサンドしましたということで、結構ヘルシー志向なんですよねこれ。めちゃくちゃ良くないですか。こちらもやっぱりホットサンドにして食べたいなと思います。はい、ね、ぜひ皆さんも手に取ってみてください。以上、おきこのおいしいお知らせでした。

0: おいしいね。
1: おいしさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: 生徒同士の試合で理解力アップ、
3: 冗談を言い合える楽しい塾です。
4: 席次が上がり、やる気が出る、
5: 理解が深まる、授業が楽しい、さあ行こう。
6: 進学塾プラタナスは一人一人の性格から現状の課題、問題点などを把握し、生徒に合わせた学習を行っています。夏期講習、冬期講習など特別授業も開催。お問い合わせは 53-3639 まで。生徒のわからないに真摯に向き合います。
7: そうだ、プラタナに行こう。
8: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
9: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
8: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
9: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
10: より良いケアを地域とともに。
9: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
11: はい、お届けしていますママの味方ラジオです。今日は、月曜担当の愛理がともみさんに代わってお届けしておりますよ。はい、それではね、次のコーナーに行く前に、おきこのね、おいしい幸せでね、ちょっと話し足りないことがあった。はい、ポケットランチってね、本当に手軽に片手で食べられる、運動しながら、勉強しながら、お仕事しながら、運動しながらも食べられない、運転しながらね、うん、ですごく、便利だなって思うんですけど、本当に美味しいから、なんて言うんでしょう、こう片手まで食べるんじゃなくて、本当になんか味わって食べたいなって思うんですね。そう、最近食べ物ね、食べるとき結構いろんなこうマルチタスクを私たちって抱えてるので、なんか食べながら携帯触ったりとか、食べながらこう仕事したりとかって結構あると思うんですよ。だけどやっぱりこう食べるって本当に生きることだし、うん、なんかじっくり味わって、ほんとゆっくりこう喉越しとか味とかね、お腹の胃に行くまでのこの感覚とか味わいながら、ゆっくりね、本当に食べたいなって思いました。ぜひね、ポケットランチ手に取ってみてください。はい、それでは次のコーナーに行きたいと思います。
6: やんばるインフォメーション。
11: はい、この時間は名護を中心とした情報をお届けしていきます。はじめに進学塾プラタナスからのお知らせです。進学塾プラタナスは中学生を対象とした5科目対応の学習塾です。通常授業は週に3日間、少人数一斉授業で行います。定期テスト10日ほど前からは授業数を大幅に増やし、自学自習の時間も設け、効率よく対策を行い、塾生の皆様は学校の教科書に沿った映像授業を常時無料で受講できます。さらに3日間の無料体験入学実施中、興味のある方はぜひお問い合わせください。

0: 塾プラタナスは名護市宮里国道58号線の大宮中学校となり、お問い合わせはホームページまたは 533639 まで。以上、進学塾プラタナスからのお知らせでした。はい、続いて道の駅巨田からのお知らせです。道の駅巨田は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。道の駅巨田の天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受け付けします。前日までに0980540880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場丸という販売店で販売中です。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も承っております。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。はい、続いてフラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店の就業祝いをはじめ、誕生日のお祝い、母の日、父の日、トゥシビーなどの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりのランをご用意しております。店頭では胡蝶蘭3本、5本、7本の寄せ植えを1年中ご用意、海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナ隣にございます。ご注文やお問い合わせはお気軽にお電話ください。フラワーショップランランは水曜日が定休日。電話番号0980483678、 0980483678 です。ランのことならランランへ。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。はい、続いて泣き陣で楽しむ日曜限定のヤギ体験です。ヤンバル牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しています。ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにお散歩まで楽しめる満喫体験セットはなんと税込み1000円。安くないですか？とってもびっくりしました。今自分で読みながらね。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験です。体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場で検索してください。はい、以上ヤンバルインフォメーションでした。タカちゃんからね、ハイジになれるねっていうコメントをいただきました。そうだね、今週の日曜日はハイジになりに行こっかって言って、ね、子供たちと行くのもよし、大人もね、子供に帰ってヤギと触れて自然と戯れて、ね、泣き陣の大自然の中で過ごす時間、とてもいいんじゃないでしょうか。はい、続いてのコーナーに行きたいと思います。
1: 夕方5時はママの味方ラジオ。
0: あれBGM が違ってるぞ。これが先ほどの、これが、はい天気の BGM でしたね。はい、それではお届けしていきます。本日ね、この後のお天気です。晴れ予報、本当にね、この梅雨の束の間、それとももう梅雨明けしそうなのかな、きっとしますよね。5月3日に梅雨入りしたので、もう少しで、もう来週には明けそうですけど、今日は本当にね、青空で暑いくらいでしたね。うん、よかった。最高気温30度、最低気温26度だったそうですよ。このあとね、降水確率 20% ということで、ありますね。そして明日のお天気です。明日は

曇り時々晴れ、最高気温が31度、最低気温26度ということ で今日より少し暖かくなりそうですね。曇りということで、まだカンカン照りの太陽ではなくて、結構こう昨日までの雨が残ってて蒸し暑い感じしませんか？午前中降水確率 30%、 午後 40% ということでね、きっとなんとなく蒸し暑いんじゃないでしょうか。はい、そして注意報が出ておりました。注意報ですね、今日本日の注意報です。沖縄本島地方では26日の夜初め頃から27日昼前まで、霧による視程障害に注意してくださいということで、ちょっと確かに昨日もね、山の方霧がかってましたね。今日はね、私結構山の高いところまで登ったんですよ、車でですけど。でそこからこう海を見渡した時に、まだなんかこう空がすっきりしないような、霧がかったような、ね、感じがありましたね。でもすごくいい天気で、もう本当に気持ちよかったな今日ね。いかがでしたか？暑くてで、ちょっと暑さも染みてきてますがね。はい、そして今日明日天気情報確認していきますね。はい、お天気大変よく乾く。明日はね、降水確率 40% なのでね、厚手のものは乾きにくいそうです。はい、それでは最後、明日のゴミ出し情報に行きたいと思います。はい、明日のゴミ出し情報、名護市は10種類の分別がありますのでご確認ください。それでは明日水曜日に収集するゴミ情報、明日は、第4水曜日ですね。第4水曜日は A、B、C、D 地区は古着です。古紙は紙紐で束ねて出してください。そう、紙紐じゃないとダメなんですよ。麻紐もダメ、ビニール紐もダメ、私よく間違えます。はい、そして古着は紙紐以外でも OK ですということで、それ知らなかったなそういうことか。はい、ビニール紐ね、せっかく買ったのに使えないじゃんって思ったんですよ。そうか、古着は出せるんですね。はい、大湿帯地域の E 地区は水曜日が週1回の回収日です。お忘れなく。ルールを守って綺麗な街にしましょう。以上、名護市明日のゴミ出し情報でした。お届けしてきましたママの味方ラジオ、最後つめつめになっちゃいましたが、エンディングのお時間です。ママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、進学塾プラタナス、道の駅キョダ、ヤンバルレストランステーキ&シーフードゴパチ、ソルマリン、沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りしました。この後は沖縄タイムス先聞きです。この後も引き続き FM ヤンバルをお楽しみください。はい、夕方のね、お母さんのお仕事も頑張っていきましょう。

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチ。

0: のソリュマリン、バーベキューマリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソリュマリンとインスタグラムで検索。
1: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
2: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: からは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続きともみさんに代わって月曜担当のあいりがお送りしていきます。よろしくお願いします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りします。さて本日は沖縄タイムスより崎浜市社長さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: いい天気になってるな、
0: はい、すごく
2: 死にか暑かった。
0: 暑かったですよね。
2: あ、今日はね、あの午前中ちょっと、うん、あのなんか、事業所の開所式、
0: はい、
2: オープンの日というのでちょっとあの行ったんだけど、はい、オープンの方まで、
0: はいはい、
2: 多分1時間ぐらい外に立ってたのかな。これかなりきつかったですね。
0: 1時間は結構
2: かなりきつかったです、はい、うん、もういい天気でいいんだけど、まあ、ちょっとなんか梅雨空のムシムシだった
0: りとかあってね、今日は蒸し、まあまあ、蒸し暑かった。
2: でも雨よりはいいかということで、はい、雨降ったらもう開所式外だったんで、かなり、ね、あのだから開所式の人たち主催者の人たちもすごい喜んでました。
0: うん、
2: あれちょっと何日か2日3日ぐらい前はすごい雨だったんで、はい、びっくりするぐらいのね、
0: うんうん、本当に
2: だから、はい、まあ、でもそんなに降らないよね。
0: そうですよね、
2: 梅雨にしてはや、
0: うん、ダムの貯水率が
2: そうでもないよね、
0: 気になりますというところになってますよね。
2: そうだね、今日はじゃあ、はい、明日の紙面から少しだけ紹介して、あとは今日の紙面から紹介しましょうか。
0: はい、
2: あんりさんにじゃあまず、はい、持ってる、
0: はい、持ってますよ。
2: あの金のね、金はそのいろいろそのない、遠山久蔵、あ、遠山久蔵、あの、なんか移民のさ、
0: はい、
2: 移民の町なんだよね。移民、
0: 金町ですか。
2: そうそうそう、金町、あの、そうそう、移民を、
0: そうかもしれない、
2: 移民を出してるので、うんうん、だから、結構その移民というか、まあ、海外との交流とか結構盛んでさ、はい、
0: うん、
2: だから今回はその、まあ、金からその金の、はい、うん、例えば、アメリカとかの南米あたり の、 その、はい、金超人会みたいな、はいはい、県人会みたいなのがあるさ、
0: あ、
2: そこに派遣したりとかさ、やっていて、今回はその お二人の方がブラジル、はい、アルゼンチン、ボリビア、ペルー、米国の5カ国に行ったという話を、うん、まあ、結構長いよ、うん、35日間ということ、結構長いんじゃない。
0: だから想像以上に長くてびっくりしました。
2: そういうなんかもうやってるみたいなんですよ、積極的にね、
0: はい、うん、
2: だからそういったのもあるので、ちょっとこれ読んでもらいます、うん、左の方の、
0: はい、うん、はい、
2: お願いします。
0: はい、花城金城さん成果報告、南米など5カ国巡るということで、金城の話題、はい、
2: うんうん、
0: はい、15日青年海外派遣事業の研修報告会を町役場ホールで開いたそうです。
2: はい、
0: 研修生の花城さん26歳、うん、金城さん22歳が成果報告をした、
2: うん、
0: 2人は1月9日から2月12日の35日間、ブラジル、アルゼンチン、ボリビア、ペルー、アメリカの5カ国を巡り、現地の超人会と交流を深めたということです。うん、花城さんは現地の人々は沖縄や金町への思いが強く、故郷

0: 方の文化や芸能を継承しつながりを守ろうとする、うん、ゆいか、うん、はい、ゆいがあった。
1: ゆい、
0: うん、海外に故郷のつながりを守る仲間が大勢いることを小中学生に伝えたいと意欲を見せた、うんうん。金城さんはボリビアの超人会では金のシマクトゥバが飛び交い、天ぷらが振る舞われ、うん、沖縄の人たちと表情もよく似ていて沖縄にいる感じだった、うん、と感想、うん、世界のウチナーンチュの強靭な精神と故郷への誇りを肌で感じた、次世代につなぐ貢献をしたいと決意を述べた、うん、はい、比嘉教育長は、
1: はい、
0: 海外超人会との交流から移民の歴史を学び、国際的視野を広げた成果を生かし、現地との架け橋となって今後の活動に取り組んでほしいと激励したそうです。2019年に派遣された修了生の池原さんは、研修目的が達成され、にぎやかな超人会交流の報告が分かりやすかった、多くの青年が派遣事業に挑戦してほしいと呼びかけた。同事業は10年に始まり、これまでに24人派遣しているということですね。すごいね。
1: だから、まあ、あの向こうからその海外移住者指定のあれ、よくあのアルゼンチンとかペルーから来る人もいるさ、あのね、あの県人、県警3世とかも今4世ぐらいの時代になってるの、まあ、こういった感じで行き来してるわけね。そして沖縄でその勉強して沖縄に来て勉強いろいろ学んで、またもうペルーなりボリビアなりに帰って、そこでまたその超人会、県人会の活動をさ、リーダーとなってやってる人たちが多いそうです。
0: なるほど。
1: 逆もあって、さっきの富山久蔵なんでした、富山久蔵さんという人がいて、移民の父と呼ばれて、移民を、近町からハワイとか、アメリカ、フィリピン、中南米への移民、海外移民の先駆けとなってなったということで、それを移民政策に力を入れたことで、像なんかも立ってるんですよ。
0: そうなんですね。
1: 近町に、近町の遠山久蔵さんという方がいらしてですね、はい、だから、近町はこういったすごい積極的なんで、他の市町村も沖縄積極的なんで、近町特にね、こういった、移民の関係で向こう行ったり向こうから呼んだり、いろんな交流を続けているところですね。結構ね、だからお金もかかるはずよね、だけど、こういうの非常に大切に思っているので、はい、立派だと思います、
0: 素敵ですね、
1: あと、アンリーさん、今日昨日ぐらいからなんだけど、俺ちょっとテレビ夜か11時かとかやったから、ちょっと、11時前かな、ネットか、最初ネット見てたのか、ネット見てたら、なんか速報みたいのが出てさ、野球のあり、安倍さん、安倍監督がさ、
0: ニュースを捕まれたって言ってたね。
1: だからびっくりして、だからとか思って、最初ネットでちょっとだけ見て、マジかと思って、今度テレビでちょうどニュースの時間帯、まだ11ぐらいだったんで、ニュースの時間帯だからって言って、あちこちテレビ回して
0: もう全部
1: やってたね。だから、あの時はまだ詳細がそんなに分からなくて、要するに児童相談所からの、通報というのか警察にやって、これなんで児童相談所だったかというのはよく分からなかったわけです、その時はな、でも今日というか、だんだんその調べが進むにつれて事態が判明して、チャット GTP で、これなかなかだよね、
0: 今時というか、本当に
1: そうだよね、今時だ。これどんな、野球とかも好き？
0: 野球、はい、その方は知ってました、私でも。
1: ああ、安倍さんね。
0: はい、
1: 監督、安倍慎之助、
0: はい、
1: そう、キャッチャー、一塁もやったりして2000本安打も打って、キャッチャーであれだけのアベレージ残して、ホームランも結構打って2000本安打以上も打って、すごいよね。
0: 本当に
1: すごいけど、だからちょっとこれも難しいけど、だからチャット GTP にそう、よくある、よくあるかな、暴力はもういけないというのが大前提なんだけど、家で結構いろんなことあるはずよね。
0: そうなんですよね、きっと家庭の問題がこうなんか世間に出たのかなっていう印象もあったりとか、
1: だから娘さんあれからまたその手紙とかも出していて、本人もびっくりして、警察が来て安倍さんがその連行されるの見て、もう自分が一番びっくりした。
0: 本当になんか、きっと心痛めたと思います、娘さんの。

0: なんかもう本当に心情が心配すぎて、うんうんうん、ね、
1: 多分ええー、と思ったんですよね、
0: うん、
1: マジかって
0: 本当に、ね、どうにかならないかなって私結構考えましたね。
1: 娘さんまだ高校3年生だから、うん、まあ安倍さんもあの会見の中で、うん、あの娘は多感な時期だから、うん、あのなんか見守ってほしいみたいな話もしてるし、うん、娘さんもあのまあ、最近こういう時代だから、うん、まあ、これからまたいろいろネットで叩かれたり、うん、SNS で叩かれたり、うん、いろんなことをさらされたりもするのかなと思うけど、うん、みたいな話もしてたしね、
0: うん、
1: なかなか難しいよね
0: 本当に、うん、ね、
1: ね、なかなか難しいよな、うん、本当だから娘さんのこと、まあ、でも本人もあの安倍さんは監督もう辞めたので、ね、
0: うん、
1: ま
0: あ、
1: 本当これもちょっと、
0: うん、
1: まあ、しばらく多分これでねお話は持ちきりだと思います。
0: はい、
1: はい、
0: コマーシャル、はい、ありがとうございます。
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: タイパでプラス、
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、お届けしています沖縄タイムス先聞き、はい、まだまだ続きます。
1: はい、
0: はい、
1: あとね、うん、だから今日そのあの安倍監督のね、うん、あのまあ、事件というのがあって、
0: はい、
1: 結構まあそのまあまああのびっくりもしたんだけど、今日またさらにその、うん、娘さんがチャット GPT に相談して、うん、まあいろいろ対応、
0: うん、
1: こうなってまあ警察呼ぶことになってみたいなことがあったんで、それもびっくりしたんで、ちょっとそれとよ、まあまあ、はい、今回のやつがチャット GPT に聞いたのがいい悪いの話じゃなくて、
0: うん、
1: あの割とさ、あの、はい、相談するあんちゃんもチャット GPT に
0: 結構あの使いますね。でも
1: あ、こういった相談事もやる。
0: 相談事、まあ深刻な相談事はあんまりないかもしれないんですけど、なんていうんですか、
1: う
0: ん、簡単な今日の献立何にしようとか。
1: あ、そうかそうか、まあ、それはねあのだからちょっと関連する記事が今日出てて、
0: はいはい、
1: 17面、
0: はい、
1: 17面の左の方から下に目を下ろしていくと、うん、相談相手 AI より、あ、父より AI だ。
0: あった
1: 17面、
0: あ、 OK です、見つけました、
1: はいはい、あったね、ちょっと読んでみましょうね、
0: はい、
1: 生成人工知能 AI の利用実態に関する内閣府消費者委員会のアンケートで、
0: うん、
1: 最も気軽に相談できる相手を尋ねたところ、うん、多い順に配偶者、うん、パートナー、
0: うんうん、
1: あ、友人、母親となって、うん、4番目が AI という結果が出ました、
0: うん、
1: はい、他に選択肢があった兄弟や父親より AI の方が相談しやすいと考える人が多い状況が浮かび上がったということで、うん、今年の2月にこの調査やったそうです、うん、はい、対象者のうち、日常的に対話型 AI を利用していると答えた約1000人に気軽に相談相手できる相手を1位から3位まで選ぶよう求めたと、うん、はい、といった1位に挙げられたのが、最も多かったのが配偶者とパートナー、
0: うん、
1: 配偶者パートナーね、うん、36.5、 友人 16.5、うん、母、16.3、うん、対話型 AI 11.8 と続いたと、
0: うん、
1: 兄弟姉妹は 4.6、 父は 1.6、 かなり低いぞこれ、アンケートでは、生成 AI をとても信頼、ある程度信頼とする回答が合わせて半数を超えた、
0: うん、
1: 一方 AI 利用に伴う不安では偽情報の拡散、
0: うん、
1: 個人情報やプライバシーの侵害、思考力、判断力の低下が上位を占めたということで、まあ、日常的に AI をね、だから今回もね、お母さんに相談しなかったんだなとか、なんか今まあ同じ部屋にいたというからな、うん、まあ、だから割と若い人たちの間ではすごい身近なんだろうね、
0: うん、
1: だから今これは全然あのいい、うん、いい良し悪しの話をしてるんじゃなくて、うん、すごいあの最近の若い人たちにはすごい身近な存在

0: うん、気軽に相談できるんだろうや、
1: ね、あの優しいんですよね。そして
0: あそうなのか
1: 責めない、
0: あ
1: の
0: あそうなんだ
1: この人のことを、
0: 私
1: もそうだあのやあの、うんはい、相談したことありますね。
0: あそう、
1: うん、
0: なんか個人的なこと、
1: そう個人的なことをしたらあの、うん、絶対に責めないので、
0: あの優しいんだ、
1: 優しい本当にこう包み込んでくれるように答えてくれるから、

0: ゴーヤそばセットっていうのを提供地域でやっていたんですけども、はい、ちょっとやっぱりこの、まあ、高齢化も含めて少しこの準備が大変っていうところもあって、これをちょっともう外部のこのキッチンカーとかそういったこの出店してくれる人たちを探して、ちょっとお祭りとして盛り上げてもらって、僕たちはもうゴーヤの販売だけで、
1: はいはい、
0: やっていこうということに なったので、
1: はい、
0: ゴーヤそばセットを楽しみにしてくれる人たちとかもどうなるんだろうっていうところもあってですね、心配はしたんですが、はい、まあ、今年もその例年と同じぐらいの人数が来てですね、
1: すごい、
0: もうおかげさまで本当にもうたくさんたくさん来て、もうゴーヤの里の、ゴーヤを食べていただいたっていうところでも本当にありがたかったですね。
1: いいですね、
0: はい、でも たくさんこの地域、企業さんのこの、まあ、協賛もあったりして それで僕たちは今度はこの抽選会っていうのもやったんですよ。この今回
1: ガラガラで、
0: はい、まあ、ちょっとチケット500円かかるんですけど、もう一等賞はゴーヤ3キロとか、
1: お
0: 業者並みの、その業者並みの量をこうやって、もうゴーヤーだけじゃなくてもまだ他の地域のこの例えば大きいまあテーマパークさんのまあチケットが当たったりとか、そういった他の企業さんからのこのなんかゴーヤーに関連したなんか商品の提供があったりとかしてたのをっていう、このお楽しみ抽選会というのも新たに開催して、はい、それも盛り上がってですね、も
1: う
0: たくさんたくさん本当にいろんなことがあって、まあ、とっても良かったです、ね、朝太郎さんも来ていただいて、
1: あ、はい、そうだったんですね、
2: もう行きますよ、もう空
0: すごい、あの差し入れもたくさんいただいてですね、もう区民の人たちも、もう改めまして本当にありがとうございます。
2: いやいやいや、よかったです、も
0: うありがとうございます。
2: なんかね、一周回って一番嬉しいんじゃないかと思って、あのミスタードーナツ持ってきました
0: 甘いものマジで、でもあれ皆さんもうあの組の人たちもうバタバタしてたので、はい、あの食べる暇もないんですよやっぱりみんなそれつまみながら
1: 一番いいですね、も
0: う
1: ち
0: ょっ
1: と甘くて、
0: 甘くて、そうそう、片手でつまんで食べれるって
1: ナイスチョイスですね。
0: 大変助かってました、はい、本当にもうありがとうございます。
2: いえいえ、たかちゃんさん聞いてますね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: メッセージ来ています。ゴーヤを食える大人になったけど農家の知る栄養素や効果を知りたいということです。
0: あ、これですね、
2: いけますか王子、
0: はい、はいはいはい僕の出番ですけども、
2: はい、
0: ですね、これ、いや農家さんの知る栄養素や効果っていうところで言うと、はい、まあ、ぶっちゃけるともうゴーヤに関しては、まあ、一時期のクチラさんブームがありまして、はい、まあ、2000年代ですね、その時にですね、まあ、発表したこのゴーヤ要素っていうこの栄養価とか、はい、まあ、うん、ん抗酸化作用、ん、何でしたっけ、
2: 抗酸化作用、
0: 抗酸化作用とかっていう効果に関してはですね、まあ、もうもちろんこの、うんうんうん、ね、ちゃんとした、は
1: い、
0: 成分表で発揮しているので、まあ、これに関してはですね、まあ、特に差異はないかなっていうところがあります、うんうん、僕たちの知ってるところ、うんうん、ただ美味しく食べるにはどうかっていうところで、
1: あ、知りたいです。
0: 僕たちがですね、以前ちょっとゴーヤーをですね、まあ、苦手な方、苦いなって感じてる方で、の人たちも飲めるゴーヤースムージーっていうのをちょっと、
2: はい、
0: 一時期作ったことがありまして、
2: はい、おー、いいですね。
0: ですね、一番効果的なそのゴーヤと、
1: はい、
0: まあ、ゴーヤっていうのはやっぱ結構なんですかね、栄養素も高いので、ただそれをそのまま熱処理もせずそのままやっぱ食べたら、はい、やっぱそのままのビタミンとかも入ってくるっていうところで、まあ、スムージーが一番いいんじゃないかっていうところから、でも苦い人が飲めるようなスムージー何がいいかってなった時に一番やっぱ合うのが、はい、やっぱりバナナと蜂蜜を少しスプーン一杯ですね入れると、うんうん、とてもとても
1: 美味しい、
0: 美味しく、ゴーヤー、まあ、半分一本じゃなくてですね、半分に対してバナナ一本ぐらい、
1: うん、
0: 島バナナでもいいです、バナナ一本ぐらいの量で、まあ、ミキサーにかけてですね、
1: はい、
0: で最後にちょっとこう蜂蜜をスプーン一杯かけると、この、まあ、バナナの甘みと、
2: うん、
0: 蜂蜜の甘みでこの苦味が抑えられます。でその後にでもしっかりとこのゴーヤの味というか風味がこの鼻をですね、うんうんうん、 ふんと吹いた

0: このふんと吹いた時に感じるちょっとゴーヤの風味があるっていうところで、ぜひぜひまたちょっとこれですね、一時期ちょっとやってたんですけども、まああのいろいろとあって続けて切れてないんで、のでぜひぜひ今度は
1: ぜひ来年のちょっとゴーヤー祭りは
0: ちょっと やりたいなと思ってますね。これはでもすごく一番おすすめ、うん、で子供たち、僕たちはあの近くに小学校がありますので、子供たちと一緒にそういったスムージー作りをして、あの子供たちも美味しく飲めたっていうところがあったので、これはちょっと実践済みなので、ぜひぜひあのたかちゃんさん、ぜひ試してみてください、
2: は
0: い、
2: ちなみにゴーヤーは好きですか？
1: あ、ゴーヤー大好きです。
2: よかったよかった。
1: もう自分の相方が苦いのとかウリ科がちょっと
2: 苦手なんだ、
1: 言ってるのでやってみます。
0: ぜひ一回試してみてください、うん、やってみて。
2: 実は沖縄でやっぱ過ごしていくにはゴーヤー欠かせないと思っていて、はい、そう、僕実はあの沖縄野菜スペシャリスト検定持って、食材スペシャリスト検定持ってますので、
1: すごい、
2: ちょっとだけちょっとね、あの詳しく成分のところ詳しく説明
0: できた
2: と
0: 思うんですけど、
2: まあ、ぶっちゃけこのなんて言うんだろう、このまあ、暑いし、
1: うん、
2: やっぱ夏バテしたりとかに、
1: はい、
2: 夏バテに一番効果のある何だっけ、モモンデシンみたいな、
0: うんうん、
2: 後で調べてみてください効果があります。はい、モモルデシンだ
0: ったんですよ、ね、モモルデシン、
2: これがいわゆる夏バテにかなり効き目があります。でやっぱビタミン C がかなり豊富なので、
0: はい、
2: そうです
0: ね、
2: はい、まあ、メラニン色素を、ね、うん、抑制したりとかってする効果もありますし、で、ね、でいろんな数あるウリ科沖縄の方食べます、はい、あのヘチマとかね、うん、
1: ヘチマもびっくりしましたけど、
2: とか、はい、結構食べるんですけど一番カリウム高いです。
1: あ、そうなんです。
2: ゴーヤー食べとけばいいぐらい、もうゴーヤーはやっぱカリウムが高いので、
1: 二日酔いとか飲んだ次の日はゴーヤーですね、まあ、
2: 塩分が、塩分食べた日のとかね、う
1: んうん、むくみ対策で、
2: うう本当に暑い日のなんて言うんだろう、この対策にうってつけな野菜なので、やっぱその時期にその野菜ができるっていうのはやっぱなんか考えられてるなっていうね、先人の知恵も感じますし、まあ、ぜひね、まあ、苦いのは毒とは言わず食べてほしいなっていうのが、
0: 確かにね、
2: うん、
0: いや素晴らしい、ありがとうございます、補足
2: でしょ、
0: 素晴らしい
1: 博士、
0: あのゴーヤ王子譲りますね。
2: いやいや、
1: じゃあ次緑、大丈夫です、緑色で、
2: お腹いっぱい、お腹いっぱい、
0: ブラックから
1: ブラックからグリーン、
2: お腹いっぱいです、大丈夫です、
0: お腹いっぱい、
2: アグーブラックでお願いします、はい、
1: すごいですね検定、
0: まあすごいです
2: よ、若い時にね、いろいろあの調理師免許と一緒に、あの、まあ、こういうのも取った方が面白いなと思って、はい、
0: ちょっと僕も興味ある、今出ましたね、ちょっと調べて、
1: そうですね、うんうん、ちょっと弟子入りさせていただいて、
0: ね、はい、はい、いいですね、で
2: もちょっと過激なあの捉え方をしているので、今言ったみたいにこのゴーヤ食べとけばいいとかっていう極論になりますけど、はい、
1: ちゃんとテロップで、あの 基本的な食事生活をベースに、
2: う
1: ん、
2: そうですね、はい、
0: はい、でもあっという間に、ごめんなさい、
2: そうですね、
0: 時間になってきましたので、はい、そろそろエンディングの方に移らさせていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、農業応援番組農ユンタクノーライフ、この番組は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソーと名護市の公園でお送りいたしました。はい、今日もあっという間に本当に1時間経って、うん、まあ、最後はちょっとね、農ユンタクノーライフっぽく締めちゃいましたけども、どうでした今日1日。
1: だからよ。
0: おお。
1: 言えたぞ。言えたぞ。
0: 忘れてた今。
1: 回収できてよかった。
2: よかったよかった。
1: だからよ。
0: だからよ、いいですね。
2: いつの間にこんな、あのなんか伏線回収型の。
0: 確かに。
2: いいラジオに。
0: いい方だった今。
2: いいラジオになってるやん。
0: いいラジオになった今。
1: いいラジオになってる
0: ので。すごい。
1: よかった。
2: お後がよろしいよ。
1: お後がよろしいよね。
0: いやでも、まあこういう風に毎週毎週、いろんなパーソナリティがの皆さんがですね来ていろんな話をして盛り上げますので、ぜひぜひ皆さん、もっともっとコメントもたくさんたくさん募集してますので、また来週もお楽しみにしててください。それではまた今月もよろしく、はい、ありがとうございました。また来週、
2: ありがとうございました。コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます、坂下さん。
1: 次は6月、
0: 次は6月。
3: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い
3: 開店祝い、あなたの思いに蘭を添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高い蘭を格安で販売しております。お電話 48-3678 蘭のことならフラワーショップ蘭蘭へ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
1: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
3: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
4: でもまだ遊び足りなくね。
5: 二次会ちゃう。
3: じゃあリアン行かない？
4: リアン？
6: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: 介護も仕事もあってもう限界。
9: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
10: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話4365545まで。

0: 今午後7時をお知らせします。
1: どうも。そっかそっか、だからみんないないんだな。

琉球ゴールデンキングスのなんか重要な試合らしいね。ほんとね、俺疎くて、うん、今日何決勝、年間王者を決める琉球ゴールデンキングスの試合ってことで、うん、誰も来ないね。っていうかこのラジオ聞いてる人いるのかねって思うぐらい、この沖縄県民が、うん、どうもどうも、聞いての通り、久しぶりに一人です。はい、多分ね、だから5人ぐらいに声かけたのよ、うん、でみんなね断られて、なんでかなと思ったら琉球ゴールデンキングスのなんか重要な試合らしいです、今日が7時かららしいです。うーん、寂しいですね。どうもキヨさんはい、さあ一人ってことでね、キヨさん北海道民なんでわからないと思いますけれども、やっぱ沖縄県民はスポーツに熱い、地元のチームがね大一番っていう時にはみんなで応援する。今日もなんかテレビでもするらしいね。こんな時にねうちのラジオをやっておるわけですけれども、というかもともと知らなかったんだけどね、うん、なんでみんな来ないんだろうと思ったら、はい、5人に声かけて、2人はまあ用事、まあ、琉球ゴールデンキングスの応援でしょうね、応援関連で用事で、1人が仕事で、1人が何だったっけな、あ、県外今県外にいますって、うん、神戸、姫路城の写真送られてきました。で、1人が、未読スルーです1人が未読スルー、流行ってるんすかね未読スルー。俺今月3名ぐらいに未読スルーされてます。うん、なかなかなくないですか、あんま、うん、未読スルーされるのってあんまないんだけども、流行ってるんですかね、逆に俺だけじゃなくて未読スルーするの、親しい人からの LINE メッセージ未読スルーが流行ってるんですかね、ゾワゾワ、好きだからこそ、好きだからこそ未読スルーして相手をゾワゾワして、うん、距離空くわまあまあ距離空きたい、空けたいからこそ未読スルーしてるんでしょうね。なんか悪いことしたかな、ブロックしてんのかな、どうです皆さんブロックしたことあります、されたことあります、ちょっとこれ聞きたいね、うん、この相手のメッセージ、ブロックしたことされたことあるか、急遽だけど。俺はね、あります、あります、2人ぐらいあります。初めてブロックしたね、3年前ぐらい、職場、前働いてた職場と上司と喧嘩して、俺は全く悪いと思ってないけどね、思ってないし実際パワハラですしね、うん、俺はもう確実に仕事としてしっかり成し遂げて、それに対して提言したらなんか知らんけど理不尽にブチギレられて、あ、もうそんな上司とはやってられねえわっつって、あ、やめますっつってだからね、でも辞める時もまあいろいろね、皆さんいろんな理由で辞めるんですけれども、なんかうん、そうねそいつとブロックしましたね、上司とそのもう一人の上司、ブロックでもないね皆さんのね、ブロックしたされた話など、あと琉球ゴールデンキングスのね状況とかね、教えてほしい部分はあるんだけど、教えるぐらいこのラジオ聞いてないよね多分。琉球ね、琉球ゴールデンキングス

を熱中して気にかけてる人がわざわざこのラジオ聞いてないから情報も得られないっていうね、うん、悲しい状況ではありますけれどもね。まあまあ久しぶりです。はい、久しぶり一人でラジオする、いつぶりか分かんない、うん、だからまあゆっくりゆっくりのほほんとね、ダラダラとダラダラ、いつもよりダラダラとろれつ回らないぐらい、何言ってるか分からないぐらい、もうよだれたらしながら今週も始まりたいと思います。誰も聞いてないラジオ。

あ、もしかして、もしかしてマイク入ってなかったかも。はい、もしかして入ってなかったかもしれません。YouTube では流れてます。はい、匿名コメント、こんばんは。さっきまでリスラジ聞いてたけど、サクさんの声が流れてなかったよ。

0: たるんでるね。たるんでます。はい、あの別の方のマイク上げてました。はい、長々と一人で喋ってましたけれども、申し訳ない、仕切り直し仕切り直しで、CM 流したいと思います。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、元部店、中部店まで。うね自動車が業界初の、
0: これやばいですね。長々とね、長々と結構一人喋りしてたのよ。15分ぐらい一人で喋ってて、ラジオ流れてないっていうね。もっと教えてよ。スタッフとか。そっか。皆さん隣人とどんな関係ですか。仕切り直しで。僕はね、今日初めて見ました。多分俺と同様モテないおっさんでした。だからこそ、お友達になりたいですというお話です。で、逆側の、隣人とも会ったことないんだけど、数年前ぐらいになんかね、ちょこっと何回か会話するぐらいの親子が住んでたのよ、母子家庭の。たまにちょこっと喋るぐらいで、ある時に夜なんか今日で最後なんでって、突然駐車場で会って、今までありがとうねっつって、そそくさとねえ帰っていったっていうか、引っ越しされちゃったのよ、夜逃げみたいに。あれ、なんかあったんかな。ここで話することでもないんですけれども、何があったのかな。ずっと母子家庭でお母さんと娘さんでずっと見てたんだけど、その日の夜はさ、知らないおじさんと一緒だった。なんかもう忙しそうに、せせこましくか。今までありがとうね、今日で引っ越しするんでって。寂しかったね。なんか何があったんだろうって思った次第でございます。はい、まあ、そんなこんなでね、だらだらだらだら喋っといて、なんらマイクに声が入ってないっていう、ツイキャスで聞いてください。マジで怒られます。よくないね。とりあえずもう曲いきましょうか。今週の押し付けアーティスト、ラッドウィンプスで二人ごと、一生に一度のワープ。今

0: はい、今週の押し付けアーティスト、ラッドウィンプスで二人ごとでした。ここで CM。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
2: 車検とか税金とか詳しくないから、手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
0: ポジティブで考えよう。とりあえず15分で気づいた。15分で気づいた。しかも今日う

自動車、有限会社うね自動車の提供でお送りしてるんですけれども、あの CM とりあえず 2回流せた。はい、2回流せてます。はい、気づいた後に2回流してるんで、はい、とりあえず CM が大事なんでね、はい、ポジティブでね、うん、気にしなくていいよ皆さんもね。全然皆さんのせいだとは思ってないから俺は、うん、皆さんが早めにね、あの気づいて報告くれればもう15分も経たずにすぐね、解決できた話ではあるんだけれども、皆さんのせいではないから、そこまで責めない。俺はそんな男ではない、そんな器ではない。もう自分が良くなかった部分もあったと思う。うん、マイク上げ下げをね、うん、まあ俺がやることではあるよ、やることではあるけれども、このラジオ一人でやってるわけではない。わかる？皆さんわかる？このラジオ一人でやってるわけじゃないんだよ。いろんな人が携わって協力し合って、聞いてる皆さんもこのラジオに参加して、名護ね、この名護市民のラジオだから、名護市民の番組だから、うん、このマイクを上げてなくて15分間ね、俺が喋れね、放送に乗っかってないっていうのも、俺一人に押し付けるもんではもない。それは人、俺一人に押し付けるものは社会的におかしい、うん、潰すことはしないようにした方がいい、一人の人間をね、みんなの中でシェアしながらね、責任持ってやっていこうと思うんですけれども、はい、なんて、Kさん、アフタースクールってまだあるの？安室ちゃんとかスピードの突然何あるんじゃないかな、ねえ、なんか復活祭とか、なんか急遽テレビでスペシャルでなのかな、あるような気がします。ちょっとそういうの疎くてね、アクターズスクールね、うん、当時すごかったよね、90年代ね、アブロナミレのスーパーモンキーズからねデビューして、そこからスピードね、その後ダパンプだったりで、で全国展開してたよね。サクさんは入らなかったの？あ、当時確かに10代だったもんな。うん、アクターズスクールは全然興味はなかったね。まあ細かい話すれば、まあ、ダンスは苦手な部分もあるし、この発声方法、なんかアクターズスクールのこのパフォーマンスとかテレビとかで一応やってたのよ。ブーンブーンブーンっていう番組だったかな、沖縄限定の多分番組だったと思う。このレッスン内容とかそういうのを番組にしてバラエティ的に流してましたけれども、発声方法とかがなんか違かったね。俺の好みではなかったね、うん、声の出し方っていう部分では、うん、俺もっとなんかざらついた声が好きだったんで、腹から綺麗に声を出すっていうなんか手法を当時見ててそう感じたから、どちらかというとジャニーズ入りたかったジャニーズ羨ましかった。はい、顔が良ければね、10代の頃普通にジャニーズに嫉妬してましたね。顔がいいからキャーキャー言われてんだろうと、うん、俺もジャニーズ入ればもうよってもうよって本当に教室の片隅で思ってました。クラスのどの女子からも好かれてない男子がジャニーズ入ればね、スマップ、うん、TOKIO、キンキキッズよりもう全然いけますよってね、はい、うぬぼれだけは一人前でしたけれどもね、まあそんな感じで、はい、メール召喚したいと思います。例えば愛する人に裏切られたとしても、またその人を信じればいい。この思い届け、サクワール。

なんだかんだで引きずってるわ引きずってるわ。まあいっか、これもね、やっぱねラジオってね、いろんな感情出したいのよ俺、うん、いろんか、もうなんか楽しい感情だけじゃなくて、怒ってる感情もそうだし、悲しんでる感情もそうだし、へこんでる、今もうめちゃめちゃへこんでるけど強がって喋ってるこの気持ちもこの放送に乗っかって知ってほしいそう、こういう感情です、今。いや、へこんでます、へこんでます 笑ってごまかしてます。その感情を放送に乗っけて、もう大きなお世話よ、皆さんからどうでもいい話よ、どこの馬の骨か知らないね、名護一市民のそんな感情なんか何も興味はないかもしれないけど、今ここで俺は重大なミスを犯しました。46歳大人が重大なミスを起こしました。取り返しもつかない状況、それを放送に乗っかってへこんで笑ってごまかしています。以上、メールダブルクリック、ラジオネームおきよです。おきよです。人に優しくされたとき自分の小ささを知りました。でもキヨと呼んで、人に優しくされたとき自分の小ささを知りましたん。はい、さい、おきよです。日曜日、子供2人を連れて地元滝川市に遊びに行こうとしました。行こうとした。米印。旦那は留守番で。なるほど。滝川の実家に行くのに旦那がついてきてもね。まあ、わかんいいんじゃないのね、夫婦、親子で行っても。まあ、多分旦那は行きたがらないとは思うけどね。嫁の実家は多分行きたくないよね。気使うよね。うん、いざ出発しようとしたら2歳の息子が、父ちゃんは行かないのと、息子は家族4人でお出かけしたかったとのこと。2歳なのにそんな気持ちが芽生えているなんて、ほんとね、寂しい、父ちゃんいないの寂しがるっていいね、いい育て方してるやん、キヨさん。この間も日曜日から家族はみんなで仲良くという方針で行くことにしましたあ、素晴らしい。このね、この夫婦間、親子間の中でね、この何十年も続くこの家族関係の中で、この一つ一つね、あの仲良くしていきましょうという話し合いで決めていくことって大事よね。なあなあで、流れ流れでね、過ごしていくとね、良くないと思いますから。優しい子に育てていて、私の子育て間違ってないななんて思いました。うん、俺も本当にそう思った。誰ラジパーソナリティの皆さん、最近人に優しくされたエピソードありますか、ということで。うん、まあ、パッと特段人に優しくされたっていう感じは、あの大きい部分ではないけれども、日頃から俺でもね、ちょっとした優しさは皆様から感じてますよ。このラジオ聞いてる時点で、今わざわざわざわざっていうか、琉球ゴールデンキングスの試合がある中で、このラジオをね、この小耳で挟んで聞いてくれてるリスナーさんがいるんだとしたら、それはもう優しいなって思います。で、匿名コメントさんとかね、流れてないよっていうのも教えてくれるのも本当に優しい、嬉しい限りですし、キヨさんもそうですし、日頃から気にかけてね、LINE してくれる方々、こういうイベントがあるけどサクさんどんなねって声かけてくれてること自体で、もう本当に、あ、嬉しいなって、あ、このその人の中で俺のね、サクっていう人間がちょっとあるんだなってね、思いがあるんだなって、声かけてみようって、そういう一つ一つに優しいなって僕は感じてますし、に息子さんも本当に素晴らしいなって思うよ。
まあ、冗談の中でね、キヨさんこのメールとかで旦那のね、このそこが どんななのって、旦那のことに対してなんか嫌な思いとかね来ますけれども、でも普段からそんなことを言ってたら息子さんとか子供に影響しますからね。お父さん嫌みたいに、やっぱお母さんと一緒にいる時間が長い中でお母さんの影響を受けやすい部分あるからね、旦那さんの文句ね、ちょこちょこ愚痴を言ってたらそこに影響して、子供もお父さんのこと嫌って思う気持ちになるかもしれない。でもそうならなくて父ちゃん行かないのってね、素晴らしいじゃないですか。日頃から清さんもね、旦那さんのことをよくね、子供に対していいイメージで教育してるってことですもんね。うん、清さん、ラジオで怒ってる人いる？怒ってる人はどうでしょうね。たまに怒ってますよ。わかりません。うん、僕たまに怒ってますけど。いろんなものに、はい、笑い混じりにしてますけど本音怒ってたりとか、うん、しますよきっと。ぼっちさんとラジオしてた時はもう10年以上やってるからあんま覚えてないけれども、ラジオ始めて、まあ、2年3年くらいは、まあ、怒ってるというか、うん、イライラしてる部分お互いね、うん、ありましたよ。まあ、そこら辺は俺のせいの部分もあるんだけどね、今回のこのミキサーの部分で下手なミキサーの仕方でこのぼっちさんとこの会話ラジオ内プライベートではなくて、このラジオの掛け合いの中でなんかムカついてんなっていうのを感じたことはあります。でぼっちさんはムカついたらもう何も喋らないんで、あ、なんか怒ってるっつって、うん、まあそんな感じですわ。はい、ティダカンカンさんどうもです。南城市より門口、南城市にいるの？今日はソロ会なんですね。そうなんです、ティダカンカンが来ないね。最近名護来ます？ティダカンカンさん南城市にいるの？チューブじゃないの？南城市でなんか楽しいことやってんの？食事会とか分かんないけど、うん、本当に分かんないけど、はい、まあそんな感じで子育てお上手です、素晴らしい。うん、キヨさんありがとうね。はい、で小賀力持ちさんごっくんちょーということで、どうもどうも、はい、こんばんは。お一人会でやっていますんでね、ぜひぜひ遊びに来ていろいろ提供してください。だから先ほどのね、冒頭で喋ったブロックしたことある人っていう話、今月本当にね3名ぐらいにね、そうそう LINE したのよ。うん、多分一人は女性の方でブロックされてんのよ。飲んだ席で LINE 交換して、ラジオ出るっつったのに、相手が出るっつったのよ。まあラジオでも喋ったけれどもさ、うん、声かけたらもう完全ブロックで、他の方もねちょこちょこ親しい仲だかなと思ったら全然全然なんですけれども、うん、まあそんな感じで、ティダカンカンさんどうも。メッセージ、息子の送迎で南城市まで来てます。ほう、名護は生命祭以来、戻れてないのでもっと戻れる頻度を増やしたいなということで、実家はあるんだよね、実家はね、送迎でなんかスポーツしてたんでしたっけ、サッカーでしたっけ、その送り迎え、南城市で大会があったってことなんですかね。大変ですね。うん、いや素晴らしいよ本当に。お子さん持ってという方はね、幼少期は幼少期で大変だし、
ね、小学生中学生になったら、ね、生意気になってわちゃわちゃして大変だし、で思春期になったらね、部活動とかもあって、あのそれも世話しないといけないしね、で二十歳間際になったらね、ぐれてね漏れなくもうクソババアっつってね、うん、ぐれて、で成人式にはね、荒れた成人式でね、あの警察にお世話になったりとかね、本当皆さん大変ですよね、漏れなくそういうルートですからねいや分かんないですけど、うん、ティダカンカムさん、とりあえずサクさんの目標の那覇の海には同伴しますね。那覇の海に来れるの、あーちょっと迷っ、あ来てくれるんだったら嬉しいですね、うん、那覇の海、いやリアルに誘うかも分かんないですね、うん、別に来ても来なくてもどっちでも全然いいですけれども、まあ時間が合えば、はい、那覇の海行った時に、まあ、来れるんであれば、まあ忙しいっすよね、でも行けるとしたら、うーん、そうそうはい、マイク入ってるよね、うん、OK、 小賀力持ちさん、オフとお一人会なんですね、ファイトです、ありがとう。小賀力持ちさんは忙しくないの、今琉球ゴールデンキングスの今試合真っ最中ですけれどもね、今第2クォーターあたりですか、うん、よく分かんないですけど、優勝してほしいですね本当に。でも強いよね、3年連続ぐらい決勝に進んでんだよね、岸本選手とか今も現役でもうエースとしてまだ活躍してるのか、本当ににわかで申し訳ない。じゃあまだ時間あるんでね、曲かけたいと思います。って変な声で出ましたけど、こんなこと言うのもなんだけど、この FM やんばるのこの CD のさ、壊れてんのよ、キャップ取れたのよ、キャップキャップ大丈夫かな、はい、今週の押し付けアーティスト、ラッドウィンプスで有心論。 What?

今週の押し付けアーティストラッドウィンプスで有心論でした。ラジオで失敗したことをこのラジオで発散するっていうね、すごいよね。うーん、怒られるね。良くないことではある。だいたいね、あの仕事で嫌だったこととか思いをねこのラジオで発散してるんだけど、もう直でこのラジオで失敗したこと、まあ俺が悪いんだけどね、悪い部分をこのラジオで歌いまくってね発散するという、はい、とても迷惑なラジオをしております。申し訳ないです。はい、おがちからもちさん、僕も一人二役で喧嘩して通報されたら困りますね。なんでやねん。それ通報された方がいいよ。おかしいから漏れなく通報されますからね。まあこの一対一でね他人と喧嘩して通報されるもそうだし、一人でね二人役で喧嘩してたら、あ、やばって僕でも通報しますからね。はい、更生してください。はい、通報される前に。はい、ラジオでストレス発散したらつまみが取れるみたいですね。まあそうだね。まあまあまあ、もともとFM やんばるのこの CD のねセットがまあ老朽化なんでしょうね、だと思うよ。もう15年ぐらいなるのかな、わかんないけど。はい、まあそんな感じで、いろいろ下手打ちましたけど、はい、下手打ちましたけれども、もうお時間でございまする。はい、聞いてくださった皆様本当にどうもありがとうございます。全然さあ、マイクに入ってないからみんな答えないんだ。冒頭でブロックしたことされたことあるかっつってんのにさ、全然ねえメッセージ来ないのはマイクに入ってないからか。それは申し訳なかったね。それは聞いてないよって話ですもんね。まあまた来週ね、頑張りたいと思います。はい、47歳の、独身おっさんの、一人ラジオ、致命的なパーソナリティとして致命的なミスを犯しました。 Now でそれでも笑って、このラジオを終えようとしてます。皆さんね、いろんな失敗ね、人間関係、職場関係、いろいろあると思います。

0: 元気づけてください、このラジオで。はい、あの本当に致命的なんですよ。はい、うん、はい、誰もがミスります。はい、10年以上ラジオしててもミスります。はい、みんな元気出してください、僕のこの過ちを、はい、聞いた上で。はい、BGM 流しましょうね。ね、
1: 僕の心にはなんか優しく気持ちになってます。ありがとうございました。
0: 優しいですよ、皆様はね。優しくしてください。こんなミスをしたけど、サクさんのこと責めないでって皆さんでね、署名活動してください。そのぐらいの優しさ見せてよね。中途半端なね、大丈夫大丈夫よとかじゃなくて、ちゃんと皆様でね、こんな失敗したけれども、お客さんが悪くないっていう署名活動をして、 FM やんばるのね、局長に持っていってください。お願いしますよ。そのくらいこれ頑張ってるから、皆さんの優しさで頑張ってるから、そのくらいの気持ち、皆さんよろしくお願いしますよ。テイさん、来週のテーマ考えてない、なんか考えて、今すぐ考えて、そのテーマで来週するから。ない、まあないんだったらないで、雑か雑か。ということで、もう締めます。今週もどうもありがとうございました。お相手はサクでした。FM やんばる王に俺はなるんだ。この番組は有限会社うね自動車の提供でお送りいたしました。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
3: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
4: 相続した田舎の土地どうしよう。
5: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
4: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 新垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
7: 新垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
8: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
10: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
9: 本当に？うちも連れて行こうかな。
10: 送迎バスもあるし助かってるよ。
11: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
12: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
13: 工場見学無料でやっています。
14: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
11: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。 This is

まれてすぐに緑飼いに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるにゃ。なんか世間はゴルニャウイルスでデイジしてるみたいだね。ママも見せしめてやぐまいよ。人間の皆さんあんま和洋人さんけよ。今楽しみ

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれ。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える、そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる、の声山越え谷越えどこへ、君の居場所で声が聞こえる、上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽、This is the

初期衝動。たまに一休みいただく十字ちゃんに晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ苦になん。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑いじわ

0: ヤーさん、
1: ヤーさん、
0: エンダー行こう、エンダー、
1: エンダー行こう、行こう、
2: 久しぶり。
0: はい、財布忘れた。
1: セラ
0: ダちゃん、お金貸して。
2: ないよ、乾燥目星買うお金もないよ。
1: はい、10円もないの。
2: 10円もないよ。マストお前は
1: もともとないよ。
2: もともとないだろ。
1: でも、ニーニー家帰って取ってきて。
0: 家にもないわ。
3: 立てな。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

初期衝動、たまには一休みいただく十字架に晩飯はジャンプルー、俺らの自由時間、バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ苦になん、日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑

が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた。行き交う人の群れが増す午後、なんとなく立ち止まってみた。ぽつりと空いた心の隙間、埋めるように

誰か呼ばなきゃいけないんなら親なんか呼ばないでこの番号の人を呼んでって、なぜ俺なんだよ。まあ嬉しかったけどさ。

れ死にかい、ここにいる君が大切なもの、気づいてる愛するということもなるけるだろう、逃げてるだろう、思いと気を超えてはに響け、君の喜び君の痛み君の全てをさ、先はこれもっともっと

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

0: テニアクの石原正和さんのお話。カッチンのチュライナグと島尻のチュラ行きが。女はカッチンの浜の人、男は島尻のコチンダ村の人。男はコチンダ村でも一番の美男子。美男子だから定芸ぬいなぐや辻やサンバーテ、普通の女は妻にしないわけさ。定芸ぬいなぐを見ても何とも思わないわけさ。またカツレンの浜にいる女は、もう沖縄の中でもうっぺえぬいかぎやうらん、こんなに綺麗な女はいないという評判。この島尻の美男子はこの話を聞いたから、とう安心わーが辻すん、よしそんならわしが妻にするとすぐに尋ねて行ったわけさ。行く途中に罠間城というところがあってよ、今は道が通っているが、昔は石茶灰川、歌の中の地名石川と同じように着物の裾をからげてからしか歩けなかったわけさ。それで罠間城ぬ薄ぬけあいあぐり、罠間城の塩を蹴り上げて歩くのは難儀なことよという歌があったんだよ。そうして男はカッチンの浜に行って、行ったらこの女はもういっぺいいかぎ、大層な美人だったそうだ。またこの男も美男子だから女も惚れてしまったわけさ、この島尻兄生にね。島尻の兄生も、とうな、さあ沖縄にこんないいカーギーはいない、ぜひこの女を妻にしようと言って相談したら、ああお受けしますと女も言ったわけさ。安心がごうならん、だけどすぐにはできない、あなたがね、これから島ブラクに帰って馬ターチンカイクラティーチウーシティウリンカイヌティメンソーリ、二頭の馬に蔵を一つ追わせてその馬に乗ってらっしゃいとこの浜の女が言ったわけ。男はすぐ島に帰って島尻中の歩き回って、笠木通る妊娠しているミー馬を探して、そしてその馬に蔵をかけてカッチンの浜に行ったって。行ったら女が、うぬ馬やミー馬えみう馬えみ、その馬は牝馬ですか牛馬ですかと聞いたから、ああ身馬笠木通る馬と男は言った。笠木通る馬の腹の中にはもう一頭の馬が入っているでしょ、だから馬二頭に蔵一つ追わせて乗ってきているから、とううれあたあとん、ああ当たってる、はい上等ですと言って女は喜んでいるわけさ。そこで女はまたもう一つ難しい問題を出したんでしょうな。男は、この女を妻にするためだからまた帰って考えないといけないとすぐ引っ返して、罠間城も尻をからげてパタナイパタパタッと島尻に帰ってって、女が言った問題を考えたんだが、 今度はどうしても考えられない。トーナー、クリア、我が歓迎ウーサム、ああ私ではわからないと、女もまたなあ、イフーナークトゥ、言っちゃーさ、変な問題言ってしまったな、あの人はそれがわからないから来れないんだ、と男が来るのを待っていたんだが、男も答えがわからないから女のところに行けないわけさ。それで女はこの男のことを思って、物も食べないで寝込んでしまった。男もまた女のことを思って、病気になって痩せ果てて寝込んでしまった。そして男は、
1: わが品はカッチンカイカテミティキよ、私が死んだらカツレンに担いで行ってくれよ、
0: と言った。また女も、

わが品は島地臨海片道行きよ。私が死んだら島尻に担いで行ってくれよ、と言った。そしたらその二人は同じ日に死んだって。二人を担いでカッチンと島尻に向かったら、カッチンから担いできた女と島尻から担いできた男がちょうどこのマーシリーという石むいぐわ岩の森ではっちゃかてる場合をばったりあったって。それで二人をそこに葬ったわけさ。今も北中グスクのあったにはマーシリーという石むいぐわを壊さずに残してあるよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

0: あい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、陶芸の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 陶芸の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設
2: 桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井で東間葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627。
4: いよいよ二人の夢が叶うのね。
5: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
4: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
5: ああ、忘れてた。
6: どうしよう。
7: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 520-3494。 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
5: 助かった。
4: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。

0: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
1: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

5月27日の水曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今朝はお天気曇りですね。はい、涼しい感じになっております。これもいきなりあれなんですけども、台風ですね、これがちょっと、来るんではないかということ言われております。こちら熱帯低気圧がね現在ありまして、27日本日の3時現在、カロリー諸島で発達中の熱帯低気圧について、気象庁は24時間以内に台風に発達する見込みと発表。次に台風が発生すると台風6号と呼ばれることになります。そして沖縄方面へ進む可能性が高く、今後の進路に注意が必要です、ということですね。はい、中心気圧が1002ヘクトパスカル、最大風速が15メートル、最大瞬間風速が23メートルということでございます。沖縄、近づくのが週明け6月1日あたりですかね、が最接近ということで、久しぶりにこの台風が上陸してきそうな、進路ということとなっております。はい、これね、そう、沖縄来る頃には弱まるかなとかって思ってたんですけど、結構ね、1日あたりには今のところ予想としては台風の、西側、目から見て西側に沖縄本島がすっぽりと入るような予報となっております。ただね、これ昨日僕また夜これ見てたんですけど、進路のやつ、昨日よりも、東寄りになってるんですよね。ってことは、まあ、もしかしたらあと 2,3 日の間にまたちょっとこの進路がこう変わ、進路予想が変わって、沖縄に影響なく行けるっていうような可能性は、まあ、あるのかなというふうには思っております。まあでもあくまでも可能性なんで、まあ、週末土日の間で、まあね、明確にはなるでしょうから、